trag, tragove u pjesku, prekrila je klima, pa više ne znam.

0: ranije, tako da danas je emocionalni jackpot za njega. A što se svih ostalih tiče, samo jedan ispravak netočnog navoda sa samog početka ove emisije. Hrvoja nam nema danas.
1: Neće i nema ga ostatak tjedna.
0: Ajme, ne, ja sam ga shvatio prošli put kad je govorio da ga neće biti samo u petak.
1: Dakle, pa ja sam ga tako shvatila, tako da ja sad ne znam gdje je. Da.
0: Samo nas je odlučio nas je izdat u nekom trenu. Ali, čuj. Tako je, njega nema, nema veze. Idemo dalje, neće onda danas biti ni država, to sam ja, jel tako?
1: Tako je.
0: Ali će biti super serija srijedom.
1: Naravno.
0: Ok, uz to, standardno kao što smo dijelili u ponedjeljak zajedno, a onda jučer samo vas dvoje, pa tako danas samo nas dvoje, dijelit ćemo lovu putem Aircasha, plaćali smo kave, kapsule za kave, slikovnice za dijete, dude varalice, pive za prijatelje, tati, što ovo nisam ja bio jučer, tati dali za kavu da počasti djecu, studente kojima je došao u posjet u Zagrebu.
1: Da, išao je u Zagreb, ima kćer i sina koji studiraju tamo i onda je molio ako može ih počastiti kavom i njihove cure i dečke.
0: Oprosti, ja te moram biti, zašto izvučiš kod da si popušala šteku cigareta?
1: Zato što me boli grlo. I nadam se da se neće dogoditi to, da ćeš sutra i preko sutra biti ovdje sam.
0: Bit kompletno
1: drži
0: sam.
1: Drži fige.
0: Ajme, majko, pa to neću moći. Ok, tako da danas nastavljamo dalje s tim. Kad vam damo znak, to će vam biti očito znak za prijaviti se na 099-616-7002 i poslati nam za što vam novci trebaju. Imajte na umu opet da imamo ograničeni budžet svakog dana od 100 eura, tako da nemojte tražiti 90 ili 95 ili 100 eura za sebe, jer to nećete dobiti. Sitne stvari kojima vam možemo uljepšati dan, na to ciljamo. Ok, Dora, ti kao puno veći fan Simply Reda od mene, molim te uvedi ljude u priču.
1: Želiš li da pričam ovim glasom?
0: Molim te pričati ovim glasom. Pustit ću ti ovaj Barry White podlogu, s obzirom na to da mi sad malo zvučiš
1: kao Barry White
0: sa nekakvih sumnjivih stranica na internetu, naravno. Evo, imamo Berija doma. Evo, ovo je Beri kojeg imamo doma.
1: Dakle, 1995. godine Simply Red izdao je Fairground. Stvar koja je tada debitirala na vrhu britanske ljestvice i postao je zapravo jedini njihov single na broju 1 u Britaniji. Čisto da znate, evo, ako želite gledati ljude koji su imali single broj 1 u Velikoj Britaniji, onda možete to napraviti u Puli iduće godine, jer opet dolaze. Svirali su već tamo, ali evo, zašto ne opet? Kad je već koncert trajao kratko i bio nikakav, ajde možemo još jednom. 24.7. iduće godine vas čekaju u Puli.
0: Jesi ti sad forsirala glas da budeš to dublji ili ovo je kao tvoj realistični glas?
1: To je nažalost moj realistični trenutno glas.
0: Majko, pa jučer kad smo se čuli popodne si bila normalna. Šta se dogodilo od tad do sad?
1: Evo, ne znam.
0: Imaš ko sam s Hrvojima, da tebe nema. Učujemo se za par minuta.

0: Da znaš.
1: Znam. Slušali smo The Tour i plešem sama 6.10 i vrijeme je za naručivanje pjesama. Prije toga vrijeme je da provjerim što sam to sve propustio jučer, ovako rano ujutro, ko se sve jučer javljao sa svojim prijedlozima. Kristina.
2: Dobro jutro, najbolji voditelji na cijelom svijetu.
1: To kad
2: molim
1: me bilo.
2: Vas, jel može pjesma od Vesne Pisarović i Đuljana Bježi od mene? Please, najbolji ste, please. I molim vas, nemojte zaboraviti ubaciti ono naše najdraže. Producentica Paula.
1: Kaj, Kristina je jako dobro raspoložena jučer. Nikolina, da čujemo kako je ona bila.
3: Dobro jutro, Dora i Hrvoje. I pozdrav Marku koji danas nije tu. Može li, evo, s obzirom da je vedar dan, doduše još uvijek je malo mrak, evo vozim se na posao u školu, može li od mog najdražeg pjevača Sergeja Četkovića pusti Probleme? Pozdrav!
1: Hvala Nikolina. I vidim da je Sara vam je nešto zahvalila.
4: Ovdje Sara, hvala puno na pjesmi za rođendan. Svi smo se rasplesali, hvala.
5: Uglavnom, zahvalila nam je na pjesmi koju smo pustili za rođendan.
1: Koju ste pjesmu pustili? Ne me zezat, nisam to zaključio iz ovih 7 sekundi što je ona pričala.
5: Ne mogu se sjetiti sad koja je bila pjesma. Ema, ne, ti isto nema šanse da se sjetiš.
1: Sjetit ćeš se, dobro je. Kakva si, nemoj se ni pokušavati.
5: Da, uglavnom bila jako sretna.
1: Pa i neka je. I ajmo onda probati razveseliti jednako tako nekog drugog ovog jutra. Ko je s nama sad i ko bi htio pustiti neku pjesmu preko radija, može to naručiti preko nas. Gdje se pjesme naručuju, Hrvoje?
5: Pjesme se naručuju, kako vam? Pa dobro, evo, možete se javiti na 01616 7002, a imate naravno tu i naš WhatsApp na kojem će vam naša fantastična kolegica, uvijek odlična Dora, odgovoriti. 099616 7002.
1: Ne sjećam se da baš ovu konkretnu formulaciju.
5: Ja uvijek tako čujem.
1: Eto ljudi, imate još 20 minuta, 22, možda do 6.35 za javit što vam se sluša, nekad kasnije, do tad, evo što se nama sluša. Slušamo Masima i Juru, iza toga Elton John i Rocketman, pa smo onda opet zajedno. Bok svima, dobro jutro.
5: Dobro jutro.

0: Slušali smo Eltona Johna i Rocket Man, ovdje sa mnom u eteru Rocket Woman koja zvuči kao da je progutala raketu jutro s otprilike, ali evo valjda će se glas uskoro vratiti. Jučer dok mi nije bilo, vidio sam da su neki ljudi na WhatsAppu ovdje kod nas pokušavali pogoditi rezultat Hrvatska-Španjolska i vidim da su, da su prognoze bile u svakom slučaju negativne i nepovoljne za nas,
1: što
0: je razumljivo, svjetski prvaci su ipak u pitanju. Vidio sam tu 2-1 za Španjolsku, 3-2 za Španjolsku, u svakom slučaju nešto za Španjolsku. Pa evo, pogodili ste to za Španjolsku.
1: Ali čak i rezultat je bio još nešto malo gori od ovoga u smjeru u kojem se išlo ovdje kod nas u doručku. 4-1.
0: 4-1 na kraju.
1: Nažalost, da. I ja imam samo jedno pitanje. Mora li ovaj Jamal uvijek zabiti gol u drugoj minuti?
0: Ja nemam pojma.
1: Dakle, zabio je tako gol Englezima prije par dana. Uh-huh. Sam slušala, doslovno u drugoj minuti zabio je kasnije još jedan gol, naravno. Uh-huh. To su ti klinci nadobudni, ono mi se strašno...
0: Daj čekaj drugo poluvrijeme, što svi normalno da zabiješ gol.
1: Malo ovako iza, tu po glavi ga udariš, ajde ono, premlaci još šuti i čekaj.
0: Bože, ali koliko je to demoralizirajući uvijek za protivnika. Kad dobiješ gol tako rano, uvijek se misliš, ajme, majko, sad će nas ono natamburat, ovdje najrađe bi išao doma, bar je meni tako bilo dok sam igrao sportove.
1: A evo, gledaj. Nažalost, tako je kako je nama je Beljo, ako ništa drugo, on je imao dobar dan, zabio taj jedan gol i to mu je bio prvi gol za reprezentaciju,
0: bravo,
1: tako da, evo, bravo, Dion Drena Beljo, Celine Dion Drena Beljo. Uglavnom, tako da, evo, nažalost, izgubili smo ovu utakmicu, vidim da je, pazi, što se tiče ove, kako se kaže, statistike, 64% posjed lopte Španjolci, mi 36, udarci 16-5.
0: Bolje nemoj tu statistiku kad nam nije povoljno, jednostavno pređu preko.
1: A dobro, gle, svjetski prvaci, bilo je za očekivati. Ne moramo se sramiti i izgubiti od svjetskih prvaka. Uglavnom, ono što se možemo sramiti je izgubiti od Engleza sljedeću utakmicu, koja je u subotu. U 18 sati, tako da evo, Hrvatska i Engleska u subotu, vidjet ćemo kako će to završiti, međutim Španjolci su nas razbili.
0: Pratimo naravno dalje što se događa ovdje na HR-u, a i sviramo stvari vezane ili nevezane za nogomet. Jedna nevezana u nastavku. Ovo su Divlje jagode,

0: uz Jamesa Blunta i Wise Man. Lagano dolazimo do polovice sata. Hvala svima koji ste uz drugim.
1: Doručak na drugom uz Aircash.
2: Život je već dovoljno kompliciran. Novac ne treba biti. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes, Aircash.
0: Vraćamo se uskoro glazbi, prije toga spremni smo za novosti.
3: 6:31.
4: Drugi program. Novosti.
3: Treći je dan štrajka radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga. Županijski sud u Zagrebu objavit će presudu o tome je li štrajk zakonit nakon što su jučer odbijeni zahtjevi uprava tih dviju tvrtki za privremeni prekid štrajka. Sud tvrdi da nije dovoljno konkretno navedeno kakva bi šteta mogla nastati. U međuvremenu, dok su građani i dalje bez javnog gradskog prijevoza i odvoza otpada, gradonačelnik Tomislav Tomašević odgovornost prebacuje na sindikate.
5: I dalje ne počinje arbitraža u ZET-u zato što nisu dostavili onog svog arbitra koji je njihova odluka i na koju mi uopće ne trebamo dati suglasnost. I zato arbitraža u ZET-u još nije niti počela. E sad, ja ne znam šta je to drugo ako ne odugovlačenje, ja ne znam što je to drugo ako ne neodgovornost u ovakvoj situaciji koju građani trpe jer nisu definirani nužni poslovi. Znači, mi ovdje ne pričamo o ustavnom pravu na štrajk, mi ovdje pričamo o pravilima kako se štrajk provodi, a da ne utječe na zdravlje građana grada Zagreba, da ne utječe na sigurnost građana grada Zagreba. Ako ovo potraje, gledamo različite pravne opcije za nekakvu alternativu što se tiče odvoza otpada.
3: Poslije presude Zagrebačkog županijskog suda o zakonitosti štrajka, nezadovoljna strana može se žaliti Vrhovnom sudu, što bi cijeli postupak moglo produljiti još 5-6 dana. Očekivanja od sudske odluke iznio je za HTV predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.
6: Nema tu pobjednika, nema tu poraženih, zato stalno ponavljamo i govorimo. Tko ima želje i volje riješiti ovaj problem, mi ćemo ga riješiti kakva god bila sudska presuda. Neovisno i da sindikati ovo dobiju, mi opet moramo sjesti na kraju krajeva za stol.
3: Hrvatska je poražena u drugoj utakmici Lige nacija. Vatrene su sa 4-1 u Sevilji nadigrali svjetski prvaci Španjolci. Izbornik Slaven Bilić nije krio razočaranje.
7: Značemo 100 opravdanja. Kad primiš gol u prvoj minuci protiv svjetskog prvaka, onda ti malo stisneš, oni narastu i onda ti treba 10-15 minuta da dođemo u sebi. Ušli smo onda nakon toga u jednu dobru fazu. Na kraju krajeva napravili par dobrih napada, izjednačili i onda kad ti treba malo pameti, čvrstine, da to da staneš na loptu malo, da njih uhvati možda nervoza nekakva, ti primiš gol i to ne primiš gol iz akcije nego iz prekida. Mi smo njima dobro dosta puta izašli sa ovim loptom i kreirali nešto i centrirali, ali faza obrane je bila i njihovi bekovi, pogotovo lijevi, i njihova ona prednja linija koja se nalazi iza napadača. Oni su primali loptu u najopasnijim zonama de facto sami. A opet sve to povezano jer je njima niko davao loptu koji isto tako bio sam. Nije bilo dobro jednostavno. Ne, to je jedna loša večer.
3: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić, speaker Ivan Grubišić, uredio Tadija Kristijan Babić.
4: Novosti.
3: Vrijeme danas sunčano i toplo, u unutrašnjosti mjestimice magla. Vjetar slab, na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu bura, poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, uz obalu mjestimice i jugozapadni. Najviša temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
8: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama unutrašnjosti. Promet je pojačan na gradskim cestama i obilaznicama, osobito Zagrebačkoj, te u zonama radova, osobito na autocesti A4 Goričan Zagreb između čvorova Sveta Helena i Zagreb Istok u smjeru Zagreba. Vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila te izuzetno oprezno i strpljivo voze u zonama škola i vrtića. Na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom pojačan je promet teretnih i putničkih vozila. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
4: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
9: Dobro jutro.
0: Evo 6.35. Ajmo čut ko nam se sve javljao kroz zadnjih 5-10 minuta. Krenimo ovako.
9: Jutro ekipa. Vozim se ja sada kraj aerodroma. Vaša pjesma Rocket Man. Ne obraćam ja pažnju previše šta pjeva on u pjesmi, ali neko ona svira. Dok u jednom momentu u pjesmi ne bude ko da avion koči naglo ili ti ga ko da pada. A ja prolazim kraj aerodroma u tom momentu. Znači kad sad nisam umrla od straha, umrla sam. I ja gledam okolo zašto, šta se događa, gdje pada avion, gdje je. I čujem u pjesmi ponovo to. Znači...
0: Hvala ti Ivana na javljanju. Darko, ajmo čut njega.
10: Dobro jutro ekipa.
0: Bog.
10: Marko. Ne zamaraj se previše, to kaj Dora veli da je možda neće biti. Pa bio ti s nama 3 tjedna sam, pa smo preživjeli svi zajedno. I nema problema. Niko nije nezamjenjiv. A može jedna glazbena zovu nas ulice od Severne Jabuke.
0: Hvala ti Darko. Ma da, mislim, znam, sve to možemo mi preživjeti bez Dore i bez Hrvoja, ali ne želim. Mislim, bilo bi mi puno draže da su ovdje. Ali okej, okay, budemo vidjeti kako će to... Molim, treba se razboliti. Jel ti osjećaš da ćeš se razboliti?
11: Ne osjećam. Osjećam samo da me boli
0: da
11: grlo.
0: Da se već razbolila.
11: Boli me grlo, ali već puno puta se dogodilo, kažem, ne mora biti sad, ja ću sad pokucati to drvo, ali puno puta ti se meni dogodilo tako krene me bolit grlo ili nešto, onda to samo prođe.
0: Sjećam se, ja prošle godine ti se ista stvar dogodila.
11: E, ali da? Često, ja stvarno, kao da mi se tijelo uspije onako odhrvat tim virusima, ovako ide sa šakom. I uglavnom uspije ih srezat prije nego što me uhvati do kraja.
0: Misliš li to da je to zbog tvoje nevjerojatne ljubavi prema poslu, da uopće ne želiš propustiti par dana na poslu, jer znaš da smo Hrvoje i ja bez tebe kao...
11: Točno.
0: Kako kaže Boris Noković, ko pilot bez stewardese, ko poštar bez adrese.
11: Točno.
0: Ko dijete što ga mati ne prepoznaje.
11: Samo zbog toga, da.
0: Ok, Robi, ajmo ću tebe.
12: Dobro jutro. Evo, Robi je na telefonu, javljam se. Htio bi svoje supruzi Marini zaželi sretan 40. rođendan. I sutra nam je 15. godišnjica braka, pa evo Marina, sretan ti rođendan i sretna ti godišnjica, a vas bi zamolio da nam pustite pjesmu od Parnog valjka, Opet se smijem. Hvala vam i najbolji ste. Pozdrav iz Minja. Bok.
0: Hvala tebi Robi, nema na čemu. Naravno da ćemo te pustiti stvar. Da pače, ja bih mu čak odmah pustio pjesmu.
11: Ajde, pusti, naravno.
0: Ali čekaj, moramo pjevati Marinini za rođendan, jel tako? Ajde, danas je rođendan, sutra godišnjica braka. 3, 2, 1, sretan rođendan ti, sretan rođendan ti, sretan rođendan Marina, sretan rođendan ti.
11: Juče smo nekoliko puta Hrvoje i ja pjevali, onda smo dobili komentar da malo to sve i dalje onako zvuči preemotivno.
0: Preemotivno?
11: Da.
0: Aj, potrudit ćemo se biti još manje emotivni u nastavku ako neko ima rođendan. Sad slušamo Parni valjak i Opet se smijem za Robija i Marinu. Bože, zamisli kako je to Marini bilo lijepo prije 15 godina. Jedan dan rođendan, sljedeći dan svadba. Lijepo je bilo, ima 25 godina. Slušamo valjak i za toga krećemo uskoro sa željama. Budite ovdje.

0: Slušali smo Parni valjak i opet se smijem, to je za Robija i Marinu bilo. Hvala ekipe na javljanju. U nastavku želje možda stižu, ali prije toga idemo upoznat ovaj koji je, Bože, danas dan, srijeda, jel
1: da? Da.
0: Srijeda, s nama Ena iz DHMZ-a. Bog, dobro jutro.
2: Dobro jutro vama i svima koji nas slušaju.
1: Bok, Ena, mislim, mi smo jučer, mislim da Josipa bila s nama i čuli smo zapravo da će idućih dana biti gotovo identično vrijeme, cijelo vrijeme, dakle ujutro malo hladnije, a popodne sunčano i da je to to.
2: Kolegica Klara ili kolegica Kate, ne znam s kojom ste razgovarali jučer, ali Josipa je bila tu, da. Pa zapravo da, evo, trenutno je vedro u cijeloj Hrvatskoj, s tim da pri izlasku sunca će mjesecimice biti kratkotrajne magle, no ona će se brzo izdići, a onda će zapravo u nastavku dana opet biti sunčano. Temperatura zraka jutros je uglavnom bila između 3 i 8 na moru, zbog bure viša, uglavnom između 16 i 21. Umjerene bure je bilo na sjevernom Jadranu te na jugu zemlje, pa je tu dosta, osobito na jugu je dosta viša temperatura u odnosu na ostatak. A u nastavku dana vjetar većinom slab. Na Jadranu će bura okrenuti na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, onda tamo u noći opet na buru, a temperatura zraka bez veće promjene i dana i sutra i preko sutra i na kopnu i na moru. Uglavnom će danju biti vrlo toplo sa temperaturom zraka između 22 i 27, a jutra će biti tako svježa sa temperaturom između 3 i 8, a na moru naravno nešto više, uglavnom između 13 i 18.
1: Pa dobro, mislim, nemamo što više za reći kad kažem idućih dana sve isto. Hvala puno.
0: Hvala ti puno, Ena.
2: Hvala vama, do slušanja.
1: Čujemo se, bok.
0: Hoćeš da odmah krenemo sa željama? Oprosti. Ili,
1: možemo ako želimo.
0: Ajde, ajmo čuti neki koji su se javljali. Alenem.
3: Dobro jutro, gospodo. Evo, stvarno nisam dugo naručio želju ujutro. Potekla me ovo, ponovo sam baš na jutru se probudio, čitam malo o suđenju onome, one aferi nakaze. Tamo se vodi spor protiv one Ane Dujić u Šibeniku. Pa bi volio ako može od Džibonija, pustili ste tu stvar, mislim da je baš za nju napisana. I da ono nešto, sej, Dujićana. A imate to 100%, pa da bude za budilicu to. Aj, hvala vam i dobro jutro.
0: Kako je Džibo to proročki napisao, 20 godina ranije, a? Hoćeš još nekog pročitati, dan?
1: Pa evo, čekaj, samo da, sad su tamo stigla neka pitanja za Enu, ali evo, sad je kasno. Dakle, Ana Marija je pitala, kaže, molim te, pitaj Emu kako će biti u Ivanić gradu ovog vikenda za Bučijadu. Pa ja vjerujem da će biti lijepo, jer kažem, cijeli tjedan će zapravo biti svugdje okej, tako da pretpostavljam da je i Ivanić u tome, ali evo, budemo možda naknadno sutra provjerili. Što se tiče prijedloga, Ivan se javio, Europe Final Countdown i pozdravlja nas iz Karlovca. Preporuka od Tomislava je Andy Williams, Speak Softly Love. Nenad bi slušao Groove Is In The Heart, kaže, lijep pozdrav iz Rijeke, možda danas budem imao više sreće.
0: Okay.
1: I da vidimo, hoćemo još nekoga pročitati, evo, još jednu osobu, do duše ovo nitko ništa ne traži, nego samo pišu neke druge stvari. Ali evo, Krešo kaže da je imao jedno od najgorih spavanja unazad par mjeseci zbog sina. Njega uhvatila migrena oko 2 u noći, ustajanje u 5 i onda još sin koji jedan valjda nije spavao pola noći. Uglavnom, ako može, Rise Up and Your Day. Ako kaže, ne puštam si sam, ako ne, puštam si sam dok nema nikoga u firmi.
0: Samo da kažem ko je ovo pitao za Ivanić grad, provjerio sam sad na mobitelu. Ivanić grad kaže, subota, nedjelja, 23 stupnja, puca sunce, nigdje nikakvog oblačka.
1: Bučijada,
0: biće lijepo.
1: Kako treba.
0: Znaš šta, možda bi krenuo, Darko je jedan od prvih koji se javio ovog jutra i tražio crvenu jabuku i zovu nas ulice, pa za sve koji, nažalost, će i ovog jutra morat pješači do posla ili biciklirat do posla, možda bi to mogli zavrtit podsjetnik svima da ako vidite nekog ko hoda uz cestu, a vi ste autom, da možda ne bi bila loša ideja stati, povesti osobu, čuj, 100 metara, 100 metara, možda neku stvarnu pomoć, plus, ko zna, možda se nekako prijateljstvo rodi, možda i ljubav.

0: glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. 3 nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
2: HR Mreža. Oglasi.

0: Poslušali smo Delight i Groove is in the Heart. 7 je sati. Dobro jutro svima.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Hrvoja nam nema danas, za sve koji su se tek sad priključili, ne da ga nema samo danas, nego ni sutra, ni preko sutra. S njim ćemo se tek družiti opet u ponedjeljak, ali hvala svima ostalima koji jesu ovdje.
2: Da.
0: S druge strane, Dora je nekako polovično tu. Kad bi bila glazba, bila bi vjerojatno ova otprilike.
2: Pa hvala ti, prijatelju, stvarno hvala ti.
0: Pa mislim, jedva se držiš.

0: što je, šta
1: pa
0: je,
1: nije,
0: je.
1: Samo me malo boli grlo, što sad?
0: Malo je boli grlo, ali nemam pojma, ono, takva je energija sada. Ajmo reći ovako, ko je ikad htio reći Dori bilo što, recite joj sad.
1: Zašto?
0: Ko zna kad će to prijeliti, hoćete li uopće. Iako nije Dori jedino i teško, vidim da se i Marko se javio jutros, kaže lako za bolu grlu, meni se sastavila upala umnjaka i sinusa, plan je vadit umnjak čim se riješi upala, tako da grebanje u grlu je mala beba, pozdrav svima na radiju. Nije te lako, to s umnjacima, to je, oh, bože, to je takva muka, žao mi je da moraš to prolaziti. Imamo vam par stvari bitnih za početak za reći. Prvo, nešto što sam htio reći malo prije, ali sam zaboravio i nisam htio bez da provjerim informacije. Puštali smo Jamesa Blunta, ovo bi mogli, ja sam mislim da svi ovo znaju, ali s obzirom da ni tu u studiju neki nisu znali, mislim da bi ljudima moglo biti interesantno. James Blunt, kojeg smo vrtili malo prije, jeste li znali da je on bio vojnik?
1: Da.
0: I to ne bilo kakav vojnik, bio je profesionalni časnik britanske vojske, 1999. godine raspoređen je na Kosovo u sklopu NATO snaga, zapovjednik izviđačke jedinice koja je djelovala uz granicu i 12. lipnja 99. predvodio britansku kolonu prema Prištini. Znači, pravi legitimni vojnik. I jedna od najboljih priča vezanih za njega je da je na Kosovo, kad je išao, ponio gitaru, pričvrstio za svoj tank i onda bi svako toliko iskinuo i svojnicima svirao lokalnom stanovništvu i iskustvo s Kosova inspiriralo njegovu pjesmu No Bravery.
1: Evo, Ivona šalje, znala sam za Blunta.
0: Sorry Ivona, evo neću više. Ali ono što možda niste znali, Ema, naša glazbena urednica, je iskopala još jednu zanimljivu informaciju o njemu, da je dobio, kako se zove ta bolest na hrvatskom?
1: Skorbut.
0: Skorbut, to je ono što obično gusari ili mornari dobiju kad su dugo na moru, zato što kad je bio na faksu i 2 mjeseca jeo samo meso i majonezu.
1: Nije bilo vitamina C u prehrani.
0: Jedan čudan lik generalno, ali sviđa mi se. Uz to da vidimo ko nam se sve još javlja, ovo je Tomi.
2: Druga ekipa, pozdrav od Tomija iz Njemačke. Evo, danas je zadnji radni dan i ne znam zašto, ali mene toliki stres pere, nemam pojma. Uglavnom sutra ujutro putujemo po posljednji puta za Hrvatsku iz Njemačke. Stvari su poslane kamionom, auto pun ko šibica. Izgubili smo ključeve od kante za smeće, izgubili smo ključeve od štek doza dolje u podrumu. Tako da je još jedan dodatni trošak, ali dobro, preživit ćemo sve. Ali ljudi moji, ne znam zašto, ali meni toliki stres pere, otpršće mi ovo malo kose s glave. Ali dobro, preživit ćemo, idemo u našu Hrvatsku. Znam da će nam biti super. I eto, ne znam, veliki pozdrav po posljednji puta iz Njemačke što se tiče jutarnje smjene.
0: Ajme Tomi, pa dobrodošao nazad.
1: Ajde zamisliti to.
0: Mogu misliti samo, ne znam koliko godina je bio u Njemačku.
1: Pa dugo je bio, ali ono što bi ja voljela još samo prenijeti, što je Tomi upravo napisao, je da ima stvarno veliku tremu i zapravo cijelo vrijeme ima pitanje iznad glave je li to dobra odluka ili nije.
0: Aha.
1: Kaže da srce kaže da je, glava možda nije. I onda je sad evo zamolio, ako može pitanje ovako za sve ljude koji sad slušaju, koji su se vratili, kako je njima, ako ih ima takvih, kako je onima koji su se vratili, jesu li požalili ili je to bila dobra odluka?
0: Mislim, ne znam, većina ljudi koje ja znam da su otišli vani, uvijek svi imaju nekakvu ideju da je to privremeno i da će se jednog dana vratiti. I onda, obično što se dogodi, da se uvijek kažu sljedeće godine ću se vratiti, i onda dođe sljedeće godine i kaže ne, budemo sljedeće godine, i onda to odgađaju. Ne znam baš puno ljudi koji se jesu vratili, tako da evo za Tomija, ko želi uletiti s nekakvim savjetom, možemo to raditi kao temu, možemo mi samo proslijediti Tomiju vaše poruke, pa ako imate neke savjete ili iskustva ili nešto što želite podijeliti, apsolutno ajmo pomoći čovjeku koji nam se vraća doma. Uz to, što nam je još bitno, uskoro krećemo sa super serijom Srijedom, jel tako, kroz nekih 20 minuta, plus malo prije toga budemo vam dali službeni znak nakon kojeg možete slati za što vam treba i koliko novaca. Imajte opet na umu da imamo 100 eura ukupno. Dakle, ne 100 eura po osobi, nego 100 eura ukupno koje trebamo onda podijeliti na što je više ljudi ne bili ih uveselili. Dakle, kave, sendviči i ne znam, slične nekakve stvari, dajte nam to javite. Dorice, ti kao veliki fan plesa i ljetnih noći.
1: Ja kao veliki fan.
0: I ljetnih noći, oprosti, stavljam se tu neke osobine koje možda i nemaš. Molim te, hoćeš li, Možeš nam reći nešto više o prvom
1: pjesmu? Reći i veliki fan Masti. Reći nešto o Grisu.
0: Veliki fan Masti, možda to mi se sviđa.
1: Okay. Uglavnom, Summer Nights iz Grisa. Musicla je na današnji dan, dakle 1978. stigla na prvo mjesto britanske ljestvice.
0: Evo, za sve masne. Ta pjesma sad.

0: Ovo je bilo Prljavo kazalište, slušali smo Makni se 7 i 12, hvala što ste uz drugi u ovim trenucima. Za sve one koji jučer nisu slušali, niti bili na poslu kao recimo ja, nisu čuli Jadranku koja se javila jučer, htio bi još jednom samo pustiti njen ton, zato što siguran sam da nije jedina koja je i danas opet, nije ni jučer bila jedina, ali vjerojatno i danas ljudima koji su u istoj ovoj situaciji.
1: Bog Doraj Marko, pardon, Doraj Hrvoje, pozdravljam vas i hoću vam se samo javiti pješačim od Trešnjivačkog placa do Rebra, evo ga, bit će skoro dva sata, evo vidi se Rebro. Ali hoću reći, hvala vam, uz vas je to sve lakše. Bilo bi fora čuti ko je napravio hodajući najveću relaciju.
0: To bi bilo fora i hvala Jadranka puno na javljanju, drago mi je da su ti Dore Hrvoje olakšali malo taj put. Za sve, ponavljam, i ponovit ću opet, za sve koji su u autima i koji eventualno vide ovako nekoga ako šeće u smjeru u kojem vi vozite, možda ne bi bila loša ideja malo stati, povest osobu sa sobom. Znam da ima i niz starijih sugrađana ili sugrađana koji su slabije financijske situacije, koji se možda ne mogu ni priuštiti taksi, a ako je vama usput, mislim da bi stvarno bilo lijepo tako nekome uletiti. Hvala unaprijed od Dore i od Hrvoja i od mene i od svih ovdje. Ajmo raditi lijepe stvari jedne za druge.
2: Vidite, tako to može samo doći, donijeti neke lijepe stvari. Recimo, ja nisam znala, odnosno nisam uopće razmišljala o tome da bih mogla nekad povesti kolegicu Emu. I sad se Ema i ja vozimo svako jutro na posao. I
0: to mi nisi rekla, zato ste vas dvije došle u isto vrijeme.
2: Da, i jučer i danas. Evo. I tako, ja sam joj sad rekla, možemo to i kad se vrati ovaj sve u normalu, kad završi štrajk, isto se možemo voziti. Šta, idemo uvijek u istom smjeru.
0: Baš sam te htio pitati, jel sad jedva čekaš da štrajk bude gotov, da ne moraš više ići s Emom, ili ste otkrile novo prijateljstvo? Mislim, vas dvije ste
2: ne,
0: bile toliko iritantno dobre jedna
2: ja
0: drugom.
2: Nemam problem da idemo zajedno, ali evo, ako Emi to odgovara, onda ćemo ići.
0: Čekaj, Ema, jel tebi odgovara da ti Dora idete
2: kao
0: dalje?
2: Kao njoj je već dosta, znači, od dva dana
0: sretna,
2: i to je to.
0: Jako, jako sretna. Sutra će ti reći, ne, budem pješke.
2: Budem pješke.
0: Na koljenima bi rađe išla prema poslu nego opet s tobom. Ok, da, dakle, evo, Dora ima lijepu priču s posla, sličnu jednu takvu, možda neko još uvijek čeka da njegova priča bude napisana, pa evo vam, kolege ili prijatelji ili čak i nepoznati sugrađani, sigurno će im biti drago. Ajmo čuti ko nam se još javio unazad, ne znam koliko više, 20 minuta, pola sata. Ovo je Kristina.
3: Dobro jutro, najbolji voditelji i danas. E, ja bi ovim putem poželila pjesmu za mog bivšeg kolegu, koji mi je promijenio život tako što je prije puno godina mi je rekao, osvijestio, ej, si ti čula ono troje voditelja na starom radiju, jel? Ja govorim, nemam pojma, o čemu pričaš? I onda je on meni pokazao taj svijet Dore, Hrvoja i Marka i od tada se sve promijenilo na bolje. Hvala mu od srca sada, dragi Nevene, nadam se da slušaš. I evo za njega pjesma I'll Be There For You. On inače vas sluša svaki dan, nije se još javio jer je tako malo sramežljiv, ali je legenda, legenda. Znači, čim širi dobre vibre i reklamira najbolje voditelje na cijelom svijetu, za njega pjesma I'll Be There For You, please, please.
0: Kristina, ovako, prvo, hvala što si nazvala, iako mi je jako neugodno sad nakon što si nas ovoliko nahvalila. Broj dva, nećemo pustiti pjesmu sve dok se Neven ne javi.
2: Tako je, ako baš sluša svaki dan i stalno, onda je ovo sad čuo i nećemo biti problem javiti.
0: Ajmo, Nevene! Nevene! Javi se Nevene ako hoćeš pustiti, da dobiješ pjesmu i pozdraviti Kristinu ili jednostavno razbiti tu neugodu po prvi put. Sad, dok čekamo eventualno Nevena da nam se javi, nije jedini kojeg čekamo, zato što čekamo i ljude da nam se jave s time što im treba, koliko novaca im treba i zašto. Dorice, daj nam više informacija.
2: Cijeli tjedan častimo, tako bih ja to nazvala, ljude sa nekakvim sitnicama. Svašta smo već počastili, kupili smo i za jedan ured kapsule za kavu, platili smo ovako baš obične kave u kafiću, pa smo onda kupili jednu slikovnicu jednom djetetu, pa smo kupili narukvicu za sat koja se strgala, pa smo isto tako financirali jednu kasicu, prasicu malo za kraj godine. Uglavnom, svašta smo već mi tu platili i plaćat ćemo ostatak tjedna. Dakle, trebate nam se javiti i reći za što vam točno treba nešto sitno novaca i onda ćemo mi taj novac vama prebaciti putem Aircasha. Fora je u tome da imamo svaki dan 100 eura, što znači da bismo mi voljeli utrpati što više ljudi Tako. Recimo, jučer nisam brojala, ali u ponedjeljak, na primjer, smo uspjeli sa tih 100 eura počastiti 16 ljudi, uh-huh. Što je lijepa brojka.
0: Fina brojka. A,
2: pa evo, tako da onda molim vas da ne tražite neke velike iznose, nego nešto sitno, kako bi vam mogli ovako malo uljepšati jutro ili ostatak dana. I olakšati pomoći ako treba, ali evo to su ti neki iznosi koje tražimo.
0: Ok, dakle 099-616-7002 je broj, koliko vam novaca treba i za što konkretno, mi vam to uplatimo preko Aircasha dok ono u sekundici.
2: Evo, upravo smo dobili najslađu poruku. Jutro, Dora i Marko, zovem se Petar, idem u 8. razred, uh-huh. Htio bi odvesti curu na picu.
0: Ajme,
2: dakle,
0: da.
2: Ono, uplaćujem ti odmah.
0: Da, odmah. Reci koliko treba.
2: Koliko treba, 100 ide 100.
0: Ajme, pre cool, prvi date ćemo sponzorirati.
2: Pre dobro.

0: Mirek se javio. Kaže, onda nakon ovoga pustite Vesnu, pa to je pritisak na najjače. Sretno dečku na dejtu, jutro ekipa.
1: Savršeno.
0: Petar se javio, koji je draže da mu preko AirCasha uplatimo, jer ide vodi curu, vodio bi curu na picu.
1: Tako.
0: Šta je on, osmi razred?
1: Petar je osmi razred, da.
0: Osmi razred. Pitala si ga koliko mu konkretno treba, šta je rekao?
1: Ne trebam puno, nešto skromno. Hvala vam puno.
0: Kako dobro odgovor.
1: Predobro. I evo sad je, kaže, moj tata sluša drugi od 96. od kad je počeo voziti kamion. E pa Petre, hvala ti i drago mi je da danas i ti slušaš sa svojih 14 godina. I da si tako već ovaj gospodin mali koji vodi curu na picu. Evo, fakat.
0: Preko. Evo, Petru ćemo prvom ispuniti danas. Njegove financijske potrebe ćemo riješiti i probleme. Ko još želi, naravno, može se javiti na 099-616-7002. Vidio sam da je puno još drugih poruka stiglo, budemo prošli uskoro kroz to. Ali znajte da uz to aktivna nam je i 3, 2, 1 i super serija Srijedo. Okay, tu pokušavamo pogoditi kojoj seriji poznatoj se radi, isključivo na temelju njene uvodne špice. Ko uspije prvi pogoditi, osvaja našu šalicu. Serija koju danas tražimo je 3, 2, 1 i ova. Pustit ću vam samo komadić, prvih par sekundi. Mislim da je ovo dovoljno. 099-616-7002, koja je ovo serija?
2: Vrijeme je za ekstra srijedu u Sparu. 50% popusta na sir Edamac. Kilogram 3,99. Gel za tuširanje Old Spice. Litra 4,89 €. I papuče samo 1,79 €. Spar, iznesi najbolje na stol.
3: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
4: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
5: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
6: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
7: Idemo u Čatež.
8: Brzo, odmah.
9: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež.
10: U Dijagnostici 2000. Magnetska rezonanca. Sada uz 20% popusta.
11: Dijagnostika 2000 Zagreb.

0: smo Vanessa Carlton i A Thousand Miles. Tako mi je lijepo, javio nam se Tomi malo prije koji se vraća iz Njemačke u Hrvatsku i tražio neke savjete i priče svih ostalih koji su upravo takvo iskustvo isto imali. I budemo se vratili toj temi uskoro jer su se mnogi javili tu. Tako mi je lijepo jer su se neki javili i kao recite nam u koji grad dolazi pa da mu možemo ono pomoć kad se vrati i sve. Baš ste zakon ljudi, hvala vam puno.
1: Doručak na drugom uz Aircash.
2: Život je već dovoljno kompliciran. Novac ne treba biti. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes, Aircash.
0: Vraćamo se tome i mnogim drugim stvarima uskoro, ali prije toga spremni smo za novosti.
3: 7:30.
4: Drugi program.
3: Treći je dan štrajka radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga. Županijski sud u Zagrebu objavit će presudu o tome je li štrajk zakonit, nakon što su jučer odbijeni zahtjevi uprava tih dviju tvrtki za privremeni prekid štrajka. Sud tvrdi da nije dovoljno konkretno navedeno kakva bi šteta mogla nastati. U međuvremenu, dok su građani i dalje bez javnog gradskog prijevoza i odvoza otpada, gradonačelnik Tomislav Tomašević odgovornost prebacuje na sindikate.
5: I dalje ne počinje arbitraža u ZET-u zato što nisu dostavili onog svog arbitra koji je njihova odluka i na koju mi uopće ne trebamo dati suglasnost. I zato arbitraža u ZET-u još nije niti počela. E sad ja ne znam šta je to drugo ako ne odugovlačenje, ja ne znam što je to drugo ako ne neodgovornost u ovakvoj situaciji koju građani trpe jer nisu definirani nužni poslovi. Znači mi ovdje ne pričamo o ustavnom pravu na štrajk, mi ovdje pričamo o pravilima kako se štrajk provodi, a da ne utječe na zdravlje građana grada Zagreba. Da ne utječe na sigurnost građana grada Zagreba. Ako ovo potraje, gledamo različite pravne opcije za nekakvu alternativu što se tiče odvoza otpada.
3: Na zagrebačkim cestama jutros je jedan tramvaj i 4 autobusa. 20 vozila čistoće odvoze otpad ispred bolnica i škola, a bude li potrebno, bit će ih i više, rekao je sindikalist Mumin Hodžić.
6: Neće biti nikakav problem, još i 5 kamiona i 10 kamiona i koliko treba, i stotine kamiona i 1000 kamiona, ako to rešava cijelokupnu situaciju. Mislim da će cijelu situaciju riješiti to da sjedemo za pregovarački stol i da niti građani grada Zagreba, koji ovog puta se ispričavam, za sve neugodnosti koje imaju i po pitanju smeća. Mi u čistoći pokušavamo maksimalno u dogovoru sa poslodavcem izaći u susjed, da napravimo da to bude što manje vidljivo. Naravno, teško vam je to napraviti, da je to i u tom nužnom dijelu i koliko arbitraža protiv bit će teško. Znači ovdje sada imamo nakon ovoga sastanak gdje ćemo ponovo utvrditi što još možemo dodatno napraviti, koja su to mjesta koja treba riješiti, koja bi bila ugroza za bilo koga.
3: Hrvatska je poražena u drugoj utakmici Lige nacija. Vatrene su sa 4-1 u Sevilji nadigrali svjetski prvaci Španjolci. Izbornik Slaven Bilić nije krio razočaranje.
7: Kad primiš gol u prvoj minuci protiv svjetskog prvaka, onda ti malo stisneš, oni narastu i onda ti treba 10-15 minuta da dođemo u sebi. Ušli smo onda nakon toga u jednu dobru fazu. Na kraju krajeva napravili par dobrih napada, izjednačili i onda kad ti treba malo pameti, čvrstine, da to da staneš na loptu malo, da njih uhvati možda nervoza nekakva, ti primiš gol i to ne primiš gol iz akcije nego iz prekida. Mi smo njima dobro dosta puta izašli sa ovim loptom i kreirali nešto i centrirali, ali faza obrane je bila, oni su primali loptu u najopasnijim zonama de facto sami. A opet sve to povezano jer je njima niko davao loptu koji isto tako bio sam. Nije bilo dobro jednostavno. Ne, to je jedna loša večer.
3: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić, spiker Ivan Grubišić, uredio Tadija Kristijan Babić.
4: Novosti.
3: Vrijeme danas sunčano i toplo. U unutrašnjosti mjestimice magla. Vjetar slab, na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu bura, poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, uz obalu mjestimice i jugozapadni. Najviša temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
8: Vrijeme je za ekstra srijedu u Sparu. 50% popusta na sir Edamac. Kilogram 3,99. Gel za tuširanje Old Spice. Litra 4,89 €. I papuče samo 1,79 €. Spar, iznesi najbolje na stol.
9: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Magla još mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. Na mjestima pod maglom kolnici su vlažni i skliski. U zonama radova vozi se usporeno. Na autocesti A4 Goričan Zagreb između čvora Sveta Helena i odmorišta Sesvete u smjeru Zagreba, te između tunela Učka i čvora Matulji u smjeru Rijeke. Pojačan je ulazak teretnih vozila na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Svilaj, Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
4: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
10: Dobro jutro.
0: Ajmo čuti ko nam se javlja u zadnjih 50 minuta. Ovo je Damir.
11: Dobro jutro. Meni ne treba novce ni za ništa, ali mi tako slatko bilo ovaj dečko što vodi curu na picu. Pa evo, kao da sam ja tražio 5 eura za kavu ili 10, kako vi odlučite. Nemojte dati meni, nego dajte tom dečku. E, zaslužio je da izvede tu curu na picu.
0: To je baš lijepo.
10: Preslatko.
0: Ja, se sjetiš odmah svog nekog prvog dejta. Iako sad, znaš šta, ne bih htio ni previše govoriti o tome, da mu ne nabijamo prevelik pritisak.
10: Pa naravno, da.
0: Već otići na ovako dejt u 8 razlika.
10: Ali on je rekao da vodi curu, tako da ja pretpostavljam da je to, da je ona već njemu je cura.
0: A misliš? Samo...
10: Tako sam ja to shvatila, ne znam.
0: E viš, da, ja sam shvatio kao vodio bi curu na prvi izlaz, kao neku curu.
10: Razumijem. Na prvi... Evo, Petre, javi nam je li ti to stvarno cura, koliko dugo ste zajedno ili, pa da.
0: Ajmo ne nabijat pritisak, ali prije toga nam možeš reći sve o svojoj
10: vezi na
0: nacionalnom
10: radiju. Pa ne, pa samo me zanima, je li mu cura ili se nada da će mu postati cura.
0: Ok, može. Uz to, je li imaš koga još za ubacit? Čekaj, jel moramo reći ljudima koja pjesma je, koja serija je bila za super seriju srijedom? Dakle, pustili smo vam ovaj komadić. I to je bilo dovoljno.
10: Da.
0: Što su rekli ljudi, jesu li fulavali uopće ili su svi znali?
10: Pa čini mi se, koliko sam vidjela, da nije nitko krivo rekao. Uh-huh. Bar evo ovo što sam prošla do sad. A oni koji su se javili, dakle, bili su točni. Prvi je bio Balaš koji je poslao, odmah je napisao cheers, odnosno kod nas prevedeno kao kafić u zdravlje.
0: Tako je, bravo.
10: Zašto smo odabrali cheers? Zato što je na današnji dan 82. premjerno prikazan. Uh-huh. I najbolje od svega je što je bio koma gledan. Znači, nije uopće bio gledan. Dakle, strašno loš je. Strašno loše je prošao na početku. I evo, na kraju ipak 11 sezona.
0: Bam.
10: Uzdigao se.
0: Tako je. Čestitke, kako si rekla, Balaš da je osvojio, da. Tako. Čestitke na šalice, za sve ostale više sreće neki drugi put. Sada razmišljam, možda bi čak mogli cijelu pjesmu pustiti jer je jako dobro.
10: Ajde.
0: Hoćemo.
10: Ajde.
0: Ajde.
10: Ajde.
0: Ajde.
10: Ajde.
0: Ajde.
10: Ajde.
0: Ajde.
10: Evo, kaže Petar, cura mu je.
0: Cura mu je.
10: Zajedno su 4 mjeseca.

0: Slušali smo ovu pjesmu iz kafića Uzdravlje. Stižu i dalje prijave za ovu našu Aircash igru koju nam morate samo javiti za što vam treba i koliko novaca. Mi imamo 100 eura dnevni budžet koji moramo rasporediti na što je više ljudi moguće. Tako da još jednom, nemojte nam slati stvari od 95 eura jer ih nećete dobiti.
1: I moram samo reći, oprosti što sam te prekinula, ali mnogi su se sad ujavili kao ajde dajte nam ovaj da pošaljemo Petru novce, jer sad bi oni, znaš, evo, pa da ima i za taksi, da ima za ovo, da ima za ono. Uglavnom, poslali smo mi već Petru. Hvala vam svima, jako ste dragi, ali evo, Petar je dobio svoju lovu za izlazak, tako da bez brige, bit će faca.
0: Ne, znaš što trebamo? Trebamo možda pustiti ovo da ljudi doniraju za Petra, da će dolazi, 4 mjeseca su zajedno, dolazi on u limuzini, bunda, ovo, ono, bijela golubica ispred njega, idu... Ne picu, jastog, kavijar.
1: Da, uopće ono ne sviđa im se, ali jedu jer...
0: Da, ne, ali onda će biti bad jer onda sljedeći date opet na picu. Ne možeš pružiti sve ove limuzine.
1: Da, standard održavati, a to teško.
0: Tako, mora standard lagano rast, a ne jednom eksplodirati i onda se opet vratiti na ono što je bio prije. Tako da mislim da će biti okej ova pizza koju smo im pomogli. Helena, da čujemo tebe.
2: Dobro jutro. Evo ja sam zaspala na posao sat vremena jer jučer sam bila home office pa sam danas tako isto odspala. No dobro, ajmo popraviti ovaj dan. Moje dijete je strgalo baki veliko povećalo i sad ga mora kupiti. Rekla sam je da to mora raditi sa svojim novcima, a bila bi sigurno jako sretna ako 5 eura donirate da Marta kupi baki povećalo.
0: Dobro, hoćemo Marti donirati.
1: Pa naravno, pa mislim, da, apsolutno. Kako je to pitanje?
0: Ok, Marta, riješit ćemo ti povećalo bez brige. Koliko još imaš novaca? Nisi nam ništa rekla kome si ti tu davala. I to moraš nam dati neki update.
1: 40 eura je još ostalo. Evo, trenutno... Što? I s time da neće... Znaš ti koliko imam ja tu zahtjeva i molbi?
0: Okay.
1: Ajde. Dakle, tako da neće svi ni danas uspjeti dobiti. Ono što sam trenutno financirala je, to jest upravo financiram je donacija za jednu humanitarnu akciju. To nam se već jučer javila Lea oko toga. Okay. Uglavnom skupljaju za dnevni boravak dr. Antun Bogdan za kupnju kreveta za korisnike. Uglavnom to je humanitarna udruga Zajedno za druge iz Mačkovca.
0: Okay.
1: Tako da njima ćemo evo sudjelovati u humanitarnoj akciji.
0: Okay.
1: Onda sam pomogla jednom tati da plati mjesečnu pretplatu na PlayStation da može sa sinom igrati PlayStation.
0: Može, riješeno.
1: Onda nakon toga sam platila jednu kavu. Nakon toga sam platila, samo malo da si otvorim ovo da vidim, čekaj.
0: Smo platili, dobro, to nisu...
1: Pa dobro, kao ja, ne, kao ja tu koristim mobitel, pa sam to mislila bavim transakcijom. Ali da, smo platili. Platili smo jedan taksi za Teu, našu inače slijepu slušateljicu, koja inače na posao ide sa svojom kolegicom, a kolegica je trenutno na bolovanju i nema zeta, pa smo onda njoj pomogli, zapravo platili smo jedan taksi.
0: Naravno.
1: Barem jedan smjer. Onda nakon toga da vidimo što sam još riješila danas.
0: Što smo još riješili
1: danas? Evo, mnogi su
0: radio zavili... jer keša, ne ti.
1: Da, uglavnom, da, pa, prostite. Jedna od poruka koju moram upravo sada pročitati i koju ćemo riješiti je, kaže, vodim sina od djevojke, 10 godina ima, na utakmicu sa Gesta Dinamo, radim u Rijeci, putujem za Sisak poslije posla, ako može koji euro sponzorstva.
0: Može, riješeno. Ok, imamo još, čini se, nekih 40 eura ili možda malo manje. Sad, nikad ne znaš, dobro, to može nestati za 10 sekundi, tako da požurite 099-616-7002 za što vama treba i koliko uplatimo vam preko Aircasha u sekundi. Sad, slušamo Jamesa Baya, ovo je Hold Back the River, iza njega Jinx i pa smo onda opet zajedno. Dobro jutro svima.
1: Dobro jutro.

0: Sjećam se da ova pjesma starija.
1: Na čemu si ti?
0: Što bi ti rekla iz koje godine ova pjesma?
1: 2014.
0: Iz 2014. Dobro, ti si poludila kompletno. Iz 2007. pjesma. Ja sam mislio da je ono tipa 2001. možda, 2000.
1: Ma ne.
0: 2014.
1: Pa šta? Bolje od tvoje 2000.
0: Slušali smo Jinxe i Na čemu si ti. Za one koji nas nisu slušali prije jedno sat vremena, javio nam se Tomi.
2: Ali ljudi moji, ne znam zašto, ali meni toliki stres period, prašće mi ovo malo kose s glave. Ali dobro, preživit ćemo, idemo u našu Hrvatsku. Nadam se da će nam biti super. I eto, ne znam, veliki pozdrav po posljednji puta iz Njemačke što se tiče jutarnje smjene.
0: Tomi nam se vraća doma. Hvala svima koji su se javili sa savjetima za Tomija. Ajmo čuti neke od vas. Kristina?
3: Evo, ja bih samo htjela reći Tomiju da svi ljudi su nekako pametni kad je netko drugi u pitanju. Ja vjerujem da je on dobio masu, kako da kažem, rečenica, savjeta, navodnih. Joj, pa šta ćeš se vraćat, pa jesi ti normalan? Ili kontra toga, nebitno šta ljudi kažu, Tomi, slušajte sebe, samo sebe, osjetit ćeš ti šta je ispravno, šta nije. A taj neki, ta neka nervoza radi neke promjene, vjeruj mi, to je samo znak da ti je to jako važno. Povratak u lijepu našu je neprocjenjiv i samo naprijed. I za posao i za sve, znaćete šta je ispravno, di ćete biti, osjetit ćeš to. To je nepogrešiv taj feeling. Sretno i javite se šta god da trebate.
1: Top.
0: Hvala Kristina,
1: wow.
0: Zoki se isto javio.
4: Dobro jutro ekipa, Zoki je. Evo da se nadovežem na Tomu, ja sam se vratio iz Njemačke daleke 2015. godine kad sam dobio prvo dijete, curicu Mariju našu. Onda sam odlučio da je dosta tuđine i sveg toga patnje, ali doslovce patnje. Želimo puno sreće i puno svega, nek mu bude sve dobro i samo ću mu reći jedno, nije Njemačka što je nekad bila, bit će ti bolje ovdje u Hrvatskoj, uživat ćeš, nauživat ćeš se ovdje, vidjet ćeš. Ajde, sretno, bok bok svima.
0: To vjerujem, hvala ti puno za oki najavljanju. Dorice, ko se još javio, vidim da su mnogi tipkali ovdje.
1: Da, imaju savjete razne, uglavnom sve ide u tom smjeru da stvarno mislim da ne bi trebao imati nikakvog straha. Kaže Marko, uvijek se možeš ponovno prebaciti u Njemačku ako bude to jače od tebe, samo opušteno. Pa da, Jasmina kaže, povratniku će biti u Hrvatskoj kao i nama, živjet će hrvatski život. Sve ovisi od toga čime se bavi i što radi, ima li svoj krov nad glavom ili će biti podstanar. I na kraju krajeva, na što je on navikao, kakav život, ako je sprema na odricanja, bit će okej. Onda isto tako kaže Ivana, nisam htjela ići van kad me suprug nagovarao, na kraju nije ni on otišao, ostali smo ovdje, nismo se pokajali. Moje mišljenje je da se svugdje može lijepo živjeti ako posložiš sebi život u skladu sa mogućnostima, ali kako radim u školi, vidim da se ljudi vraćaju i ostaju, pa valjda mi je život kvalitetniji ako ostaju. Dosta djece je upisano od povratnika iz Njemačke. Goran kaže, vratit će se taj momak nazad u Njemačku iz Hrvatske prije nego se raspakira, ali sretno mu. Dijana kaže da je radila 8 godina u Beču i vratila se slobodnom voljom, i to prije točno 8 godina, dakle 2018. i kaže da nije požalila ni dana. Luka, odnosno Ivica, isto šalje podršku i kaže, nek ne sluša druge ljude, nego neka slijedi svoj put. A Luka kaže, mi smo se vratili, sve je bilo okej, samo naprijed. Moj savjet je da odmah krene raditi neki posao, što prije uđe u rutinu, jer će mu tako biti lakše.
0: Da. Koliko sam primijetio nekako tako po savjetima okolo ljudi, da sad evo ne znam, nisam nikad živio vani, znam da nisi ni ti, ali da taj osjećaj da nisi svoj na svome, da je to nešto što nikad ne nestane. I onda kako počneš zarađivati više novaca, onda lagano ti novci postaju mrvicu manje bitni, a taj osjećaj da imaš svoje prijatelje, svoju ekipu. Ja znam da postoje vani ono bogate zajednice, bogate mislim, društveno bogate zajednice, Hrvata posuda po svijetu, ali da taj osjećaj da si baš doma u Hrvatskoj, da to ništa ne može zamijeniti. I onda pretpostavljam da se ljudima ono lagano s vremenom počnu osjećati taj poziv nazad, vrati se doma. Tako da u svakom slučaju bravo Tomiju na hrabrosti, jer sigurno nije laka odluka za donijet.
1: Istina.
0: Bravo Tomi, hvala ti puno što si nam se javio i molim te javi se kad se vratiš, dakle oni danas kreću, jel tako? Danas idu.
1: Tako je, da.
0: I javi nam se kroz koji dan da vidimo kako si se, jesi se raskomotio, jel i dalje dobro kao što je bilo ili loše kao što je bilo prije što si otišao.
1: A pazi, 12 godina, 12 godina ga nije bilo.
0: Čovječe. Kogod još ima nešto za ubaciti ili za savjetovati Tomiju, možete učiniti preko nas, budemo mu sve to proslijedili. Hvala vam ljudi, super ste.
5: Si Cine Starkina s 5 zvjezdica. Spektakli, rođendani, kino i vino. Obiteljski paket, kids dvorana, Cine Srijeda, privatno kino. Obožavamo film i zato smo kina s 5 zvjezdica.
6: Račun plaćen. Parking riješen. Novac poslan. A ti dalje po svom. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes. Aircash.
7: Vaš dom zaslužuje više. Od 1. do 4. 10. posjetite Ambijentu na Zagrebačkom Velesajmu. Sve za ljepši i energetski učinkoviti prostor. Namještaj, montažne kuće, grijanje, klimatizacija. Očekuju vas sajamski popusti i bogata nagradna igra. Ulaz slobodan. Ambijenta. Prostor za nove ideje.
8: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez...

0: Mada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Planiraš novu fasadu? Onda je pravo vrijeme za uštedu.
2: Samo u Velikemu kupi Kromo svjetlost fasadni sustav i dobiješ silikat silikonsku žbuku po cijeni akrila.
1: Ali to nije sve. Dobiješ i gratis deblji sloj toplinske zaštite.
2: Bolja toplinska izolacija, veća energetska učinkovitost i više ugode u tvom domu.
1: Plati Basic, dobiješ premium.
2: Velikem akcija je upravo počela i traje do kraja godine. Veličina je vrlina. Velikem, vaš centar boja.
3: Plitvice se ne doživljavaju samo očima, nego i okusom. Otkrijte novu gastronomsku ponudu i naše restorane s Gomio preporukom. Odsjednite u hotelu Jezero i provedite vikend ispunjen prirodom, glazbom i vrhunskim okusima. Nacionalni park Plitvička jezera. Dođite po doživljaj, ostanite zbog okusa.

0: On je neki način za Tomija koji se vraća iz Njemačke. Točno odakle je on. Prilično sigurno da nije iz Bronxa.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: E, bak, nema Hrvata.
2: Kaže, jedna poruka koju smo upravo dobili, sretno povratniku, ja sam jedan od tih, vratio se sa obitelji iz Kanade 2015. godine. Uh-huh. Najbolja odluka u mom životu, domovina je samo jedna.
0: To je istina.

0: Vidim dosta poruka stiže ovdje ljudi, čovječe, pa svi su se živi vratili. Kaže, evo Dux, čitam isto njegov, kaže, to mi glavu gore, samo naprijed slijedi vaša srca, jer ta su vas srca odvela kao i nas, naša u Njemačku, ali ako te sad vraća natrag, vjeruj mu. Viš, tako mi je lijepo kad se ljudi ovako aktiviraju jedni oko drugih.
1: Tomi nam je poslao neku glasovnu koju nisam poslušala jer je upravo poslao, pa možemo zajedno ako ćeš poslušati. Evo ga.
2: Ekipa, da se javim ponovo, hvala vam od srca na ovim lijepim riječima i na riječima podrške. Uglavnom sutra ujutro tek putujemo, danas još ja imam zadnji radni dan, riješiti stan sa gazdaricom i obaviti primo predaju za novog stanara. I evo Marko, složio bi se s tobom, bar je tako kod mene situacija, nije u novcu sve, iako nije da imam nešto previše novca, ali ono, te neke materijalne stvari koje si možeš priuštiti su doslovno kao kad kupiš djetetu igračku, ono, nakon tjedan dana ti već dosadi. Tako da ja se jednostavno nisam ovdje mogao pronaći i to je to, vraćamo se u lijepu našu, tako da vidjet ćemo kako će biti. Uglavnom hvala svima na riječima podrške i nadam se da će biti sve u redu, tako da evo, hvala od srca još jednom i to je to.
0: Tomi, sretan put nazad, molim te javi se kad stignete. I toliko ljudi ti je ponudilo ovdje kao, ne znaju iz kojeg si grada, ali su rekli ako si iz njihovog grada da se javiš, da ćete on malo profurati okolo, vratite nazad odakle si došao.
1: Točno.
0: To je jako lijepo.
1: Yeah.
0: Sjećam se sad, u glavi mi je jedan moj prijatelj koji ti ga znaš, neću ga sad imenom i prezimenom spominjati, ali koji se odselio u London.
1: Aha,
0: i
1: dobro.
0: Koji tamo živi sad već, ne znam ali ima 10 godina, ali u svakom slučaju dugo.
1: Uh-huh.
0: Je tamo i znam da sam s njim isto ono, kako se često čujemo pa vodimo slične razgovore, pa mi kaže isto kao, gle, ovdje, ne znam, posao mu je super, novci su mu super, to su neke stvari koje nikad nije mogu ovdje ostvariti, ali kaže, meni toliko fali da ja s nekim mogu otići na cugu.
1: Da, tamo.
0: A da nije, znaš, da. Nisu isti prijatelji koji upoznaš kad imaš 25-30 godina na poslu negdje, iako naravno zna se to dogoditi da su to nekakvi dugi, ono, lijepa prijateljstva, ali ono, tvoja ekipa iz osnovne, tvoja ekipa iz srednje, mjesta na koje si izlazio, gdje te veže nekakva nostalgija, teško je to naći negdje van svoje zemlje, van svog grada. Onda
1: plus koliko sam shvatila, oni isto tako nemaju toliku... možda naviku provoditi tako vrijeme kao što mi provodimo na kavama, na pićima i tako dalje, i onda to zapravo je nešto što ti počne nedostajati jer nemaš s kime, oni to jednostavno ne rade na taj način.
0: To, pa mislim, prosto, to je prekrasan hrvatski običaj, sjest negdje, znam da ljudi nas govore, i ovi Hrvati ništa ne rade, i to je dio naše kulture. Šta, odeš na kavu s nekim, kao vidimo 15 minuta, 4 sata kasnije ste ono, gledaš na sat i misliš se gdje ovo vrijeme proletelo. Uglavnom hvala svima koji su se javljali za Tomi. Ako se još želi javiti, naravno naši telefoni su otvoreni. Budemo se sad još malo posvetili i ovim zadnjim novcima koje imamo, ako ih uopće
1: nemamo više.
0: Nemamo.
1: Pa nemamo, pa ljudi traže tu svašta. Još ja većini sad moram pisat i govorim im da je sve otišlo, da nemam više danas, da se jave ponovno sutra i preko sutra.
0: A kad ti nisi ni meni rekla, nisi u eteru rekla da si te novce podijelila. Kako da ljudi znaju?
1: Ali zato što ih ja, pa ljudi se javljaju, ja ih dijelim.
0: Aha.
1: Šta da radim? Pa moram, mislim,
0: okay, znači
1: imam ovdje, znaš koliko imam neotvorenih poruka? 69. Evo, 68. Znači, ne, jednostavno... previše toga.
0: Ok, u svakom slučaju, dakle, nemamo više ništa, a?
1: Nemamo, za danas ne.
0: Kome smo podijelili sve te novce i za što, budemo se posvetili tome kroz jedno 10 minuta. Do tada, evo, još jedna. Majke mi nisam ubacio ovu stvar da bude za Tomija, ali na neki način opet je vezana za to. Dolje, bolje.

0: nisam ni primijetio da pjesma završava lagano. Giovanotti i Serenata Rep. Ima još vas koji se javljate vezano za Tomija i njegov povratak u Hrvatsku. Između ostalih javio se i Gregor.
1: Ma ekipa moja, znači išao sam u Irsku za boljim životom i došao sam tamo kao konobar i krenula je korona. I radio sam po skladištima, svašta sam radio, ali to je bilo davno. Imao sam dobru plaću, stvarno duplo veću nego u Hrvatskoj. Međutim, trenutna situacija svuda je isto. Znači, balansiraju taj novac tako da vam to bude jednako. Mala razlika u cijenama u hrani, možda ovo ono, možda možeš malo uštediti, ali ovo što je Marko rekao, dom je dom. Znači, samo ostani u Hrvatskoj, jer ovo je raj na zemlji.
0: Sad raj na zemlji možda, ali nije nam sigurno toliko loše koliko volimo govoriti da nam je loše.
2: Pa da, mislim, barem...
0: Već, ne znam.
2: A ne znam, da, nije, nezahvalno je to govoriti jer je, ne možeš znati, da. Ali evo, ono što ljudi kažu, poput Dražena, koji je povratnik iz Njemačke, da ne žali ni sekundu. Kaže, mogao sam se vratiti, ali ne pada mi na pamet, život ovdje je 1000 puta kvalitetniji. Uh-huh. I kaže, ima stvari zbog kojih će ti možda, koje će ti možda biti šokantne, jer ni ovdje ne cvijete ruže, ali ako si vrijedan, nema brige. Zaradit ćeš dovoljno da budeš sretan, sretno i nosi kiriki.
0: Da.
2: I dobrodošao doma, mu je rekao.
0: Da. Znaš šta, mislim, razmišljam ovo što sam krenuo sad reći, ali zapravo dobro da smo stali, jer ne bi bila u potpunosti istina. Ono, kao, ja sam svjestan da je u Hrvatskoj mnogima apsolutno grozno. Ali isto tako da ono, postoji velik broj ljudi koji misle nekako, znaš ono, kako kažu, uvijek je trava zelenija kod susjeda. Mm-hmm. I onda odu negdje i shvate da im zapravo nije toliko bolje koliko su se nadali, pogotovo... Neko je to jutros rekao, ali sam sad zaboravio koji od slušatelja, da nije ni Njemačka što je više, što je nekoć bila prije, znaš ono, kad su ljudi išli, ne znam, 2007, 2008, 2010, da sad ta razlika više nije nešto se toliko osjeti. Ono što me strašno zanima je Gregor, sjetio sam se normalno, sa čim razgovaramo o poslovima, se sjetim uvijek od ovoga.
3: Pa ne radim više za tebe, ono, znači, gotovo je.
0: Tom, imaš priliku eventualno reći to na njemačkom, što nisam siguran koliko bi prenijelo taj coolness koji postoji u Hrvatskom. Čekaj, probat ću, daj mi sekundu, molim te. Ej, Tina, daj molim te, kako bi se reklo na njemačkom, kompa ne radim više za tebe, ono, znači, gotovo je.
4: Alter, ich arbeite nicht mehr für dich. Also, das war's.
0: Ne, čekaj. Trebaš to reći malo sporije i malo više cool, onako ljeno i sa stavom. Ne ovaj nabrijani veseli, ne to.
4: Alter, ich arbeite nicht mehr für dich. Also, das war's.
0: Da, nije to.
2: A nije ni loše.
0: Ma nije ni loše, ali ne može njemački prevesti taj. Nije, jednostavno ne dira me na način na koji me ovo dotaknulo kad je Gregor rekao. Jel imaš još koga, hoćeš nekog pročitati ili ćeš da pićemo dalje na pjesme?
2: Pa evo, recimo, Romana je rekla da smo je baš dotakli temom. Kaže, Tomiju, želim svu sreću svijeta, jer kao netko ko živi u tuđini 10 godina, mogu sa sigurnošću tvrditi da je najgori i najteži osjećaj da ne pripadaš više nigdje. Niti će ti Njemačka ikad biti dom, niti se osjećam više kao doma u Hrvatskoj.
0: Ajme, da.
2: Kaže, jednostavno si svuda stranac, mi ćemo teško nazad jer djeca su se tu na sreću ili nesreću predobro uklopila i možda nekad u mirovini srce povuče nazad. Mm-hmm. Zato mi je drago ako netko ima tu mogućnost, sretno i neka vas srce vodi.
0: Zakon. Tomi, evo, ako ništa drugo, vidiš koliko podrške imaš od svih strana, od naših slušatelja, tako da mislim da će ti biti lijepo na kraju. Javi se, molim te, rekao sam već, ali javi se please kad stigneš, jako me zanima kako će ti provesti taj proces cijele asimilacije na ono što je nekoć bilo. Koliko si rekla, 12 godina da je u Njemačkoj bio?
2: Da.
0: To nije malo vremena. Budemo se možda vratili na ovo kasnije ako još neko ima što za reći. Prije toga slušamo The All American Rejects i Gives You Hell, ali za početak ovo što mi se čini isto kao možda prigodna stvar.
5: Drag.

0: Slušali smo All American Rejects, He Gives You Hell. Ajmo vidjeti sad kome smo podijelili novce ovog jutra. Rekla mi je Dora da se Pero javio. Ajmo čuti što nam je Pero rekao. Broj 1.
1: Kupi mi krvušne mrvice. Treba mi za jetrica. Za okruglice od jetrica. Za juhu.
0: I onda nam je prosljeđao njene glasove.
2: Da, to je dakle Jelena poslala Peri. Onda je Pero njoj odgovorio.
3: Hoćeš rađe da uzmem prezli.
0: Evo njemu.
1: Prezle i krušne mrvice su jedno te isto, Pero.
0: Okay, pa
2: i onda imaš broj 4.
0: Čekaj, ima i 4, nisam vidio oči.
2: Prvo nam je to proslijedio.
0: Evo četvorka.
4: Dobro jutro, ako mi možete poslati euro i pol da kupim ženi prezle. Hvala lijepo.
0: Morat ćemo, Pero. Evo, mnogi su isto tako javljali sa svojim željama nekim za što im trebaju novci ovog jutra, to im sve uplaćamo naravno preko Aircash. Evo Željke.
5: Ej, dobro jutro. Meni bi trebalo za kupaće gaće za dječaka od 10 godina, jer je jedine kupaće koje smo ljetos uspjeli kupiti, ne može nositi bokserice i ne smije, odnosno pravilo je da za vaterpolo se nose samo gaće kupaće. Majka je jučer kupila broj 8 do 9 i premalene su. Tako da evo danas imamo trening, a bez gaća smo trenutno. Hvala!
0: Evo i Helene.
6: Dobro jutro. Evo ja sam zaspala na posao sat vremena jer jučer sam bila home office pa sam danas tako isto odspala. No dobro, ajmo popraviti ovaj dan. Moje dijete je strgalo baki veliko povećalo i sad ga mora kupiti. Rekla sam je da to moram raditi sa svojim novcima, a bila bi sigurno jako sretna ako 5 eura donirate da Marta kupi baki povećalo.
0: A Dora, kome smo danas dali za što?
2: Pa evo, dali smo još i Daliboru koji je tražio da trudnoj ženi kupi slatko kao zahvalu jer je pustio, i pustila ga jučer na utakmicu da ide gledat, pa evo čisto da je se zahvali. Sandra kaže za kapi, za stop balama, kaže jer je kćer bolesna, pa evo kapi za nos je dobila. Mm-hmm. Već sam rekla da smo tu različite financirali kave, financirali smo malom Petru to da odvede svoju curu koja ima 14 godina kao i ona picu. Evo i ne mogu se sad više sjetiti što smo sve isfinancirali, uglavnom bilo je toga hrpu. I evo prvih, odnosno trećih 100 eura smo danas podijelili.
0: Nova prilika je opet sutra, tako da budite s nama od 6 sati.
7: Račun plaćen, parking riješen, novac poslan, a ti dalje po svom. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes, Aircash.
8: Vratite energiju uz Plivit Total Energy, jedan od najprodavanijih multivitamina u Hrvatskoj. Plivit Total Energy sadrži čak 12 vitamina, 9 minerala i koenzim Q10 za energiju kroz cijeli dan.
9: Vaš dom zaslužuje više. Od 1. do 4. 10. posjetite Ambijentu na Zagrebačkom Velesajmu. Sve za ljepši i energetski učinkoviti prostor. Namještaj, montažne kuće, grijanje, klimatizacija. Očekuju vas sajamski popusti i bogata nagradna igra. Ulaz slobodan. Ambijenta. Prostor za nove ideje.
10: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNugget 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
11: Planiraš novu fasadu? Onda je pravo vrijeme za uštedu.
12: Samo u Velikemu kupi Kromo svjetlost fasadni sustav i dobiješ silikat silikonsku žbuku po cijeni akrila.
11: Ali to nije sve. Dobiješ i gratis deblji sloj toplinske zaštite.
12: Bolja toplinska izolacija, veća energetska učinkovitost i više ugode u tvom domu.
11: Plati Basic, dobiješ premium.
12: Velikem akcija je upravo počela i traje do kraja godine. Veličina je vrlina. Velekem, vaš centar boja.

0: Slušali smo The Cure, ovaj Boys Don't Cry. Hvala što ste ovdje.
1: Doručak na drugom uz Aircash.
2: Život je već dovoljno kompliciran. Novac ne treba biti. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes, Aircash.
0: Vraćamo se glazbi brzo, prije toga novosti.
3: 8 je sati i 31 minuta.
4: Drugi program. Novosti.
3: Treći je dan štrajka radnika ZET-a iz Zagrebačkog holdinga. Nakon što je Županijski sud jučer odbio privremeno zabraniti prosvjed radnika, danas se očekuje presuda o tome je li štrajk uopće zakonit. O mogućim sudskim odlukama i posljedicama za Zagreb u emisiji U mreži prvog govorio je profesor emeritus radnoga prava Željko Potočnjak.
5: Ja sam učinio sve što mogu da pokušam pronaći taj dokument kojim se produžuje važenje kolektivnog ugovora za HOK. Ja ga uspio pronaći nisam, prema tome za mene je on fantomski dokument, ja ga vidio nisam. Ako takav dokument postoji, do sada je bila praksa sindikata, a i sudovi su to na neki način podržavali, da dok je kolektivni ugovor na snazi, pogotovo ako on ima takozvanu odredbu o socijalnom miru, da štrajk nije dopušten.
3: U novom valu ruskih zračnih napada na Kijev jutros je poginulo najmanje dvoje ljudi, među kojima i jedno dijete, dok je četvero ozlijeđeno. Napadi bespilotnim letjelicama i projektilima oštetili su ključnu infrastrukturu u glavnome gradu, a na sjeveru zemlje bombardirana je škola. Istodobno, Ukrajina javlja o uspjesima na bojištu i oslobađanju triju naselja. Predsjednik Zelenski potvrdio je dolazak novih zapadnih raketa za protuzračnu obranu. Moskva je pak potvrdila rekordan vojni proračun za sljedeću godinu, čime nagovještava pripremu za dugotrajan rat. Iza ekrana mobilnih uređaja u Hrvatskoj događa se ozbiljna borba za sigurnost najmlađih. Centar za nestalu i zlostavljanu djecu od kraja srpnja primio je čak 231 prijavu o internetskom nasilju i zlostavljanju. Zahvaljujući novim europskim ovlastima, centar sada ima digitalni crveni telefon prema društvenim mrežama. Iako tehnološki divovi sada zakonski moraju reagirati bez odgode, u praksi je dvostruki standard, dok je TikTok u samo dva dana ugasio profile koji su seksualno ucjenjivali i ismijavali djecu, platforme poput Telegrama i Mete i dalje potpuno ignoriraju službena upozorenja. Zbog ozbiljnosti situacije policiji je već predano 40 izvješća, uglavnom zbog seksualnog zlostavljanja maloljetnika. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić, speaker Ivan Grubišić, uredila Mateja Ištuk.
4: Novosti.
3: Vrijeme danas sunčano i toplo, u unutrašnjosti mjestimice magla. Vjetar slab, na istoku do umjeren i jugoistočni, na Jadranu bura, poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, uz obalu mjestimice i jugozapadni. Najviša temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
6: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. 50%

0: 99. Špar, iznesi najbolje na stol. Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Magla još mjestimice smanjuje vidljivost na cestama kroz Liku. Kolnici su vlažni i skliski na područjima gdje ima magle. Promet je pojačan na gradskim cestama i obilaznicama, osobito na Zagrebačkoj, te u zonama radova, na autocesti A4 Goričan Zagreb u smjeru Zagreba, između čvora Sveta Helena i odmorište Sesvete, te između čvorova Sesvete i Zagreb Istok, kao i na Istarskom Ipsilonu između čvorova Matulji i Veprinac. Vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila, te izuzetno oprezno i strpljivo voze u zonama škola i vrtića. Na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom pojačan je promet teretnih vozila, osobito na ulasku u zemlju. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
2: Dobro jutro.
3: Slušam malo sad sve ove neke poruke koje nam stižu kroz zadnjih 20 minuta, pola sata. Prvo, dobio sam nekolicinu vas koji su pokušali pomoć oko ovog ChatGPT interpretacije, kompane, radim više za tebe, ono gotovo je. I niko nije bio zadovoljan time. Boris se javio.
4: Jutro, ekipa. Evo da pomogne Marku. Mislim da bi Njemcima po gregorski otprilike zvučalo diga i habajte nih mefudih. Also Schluss.
3: E, ovo mi sad već zvuči bliže. Tomislav se isto javio.
5: Liebe Freunde, zwischen uns ist fertig. Ich arbeite nichts mehr für dich. Danke, auf Wiedersehen. Tschüss, papa.
3: Ne mogu garantirati što su rekli, ali zvuči točno.
2: Danke, auf Wiedersehen. Tschüss, papa.
3: Da čujemo malo još, mnogi se javljaju i dalje vezano za ovu temu povratka u Hrvatsku, inspirirani Tomijem koji se javio da mu je danas zadnji radni dan u Njemačkoj nakon 12 godina i da sutra kreću nazad za Hrvatsku. Evo Josipa.
6: Moja poruka svim onima koji žive u inozemstvu, ne samo u Njemačkoj, bi bila u tim se državama može zaraditi više, ali u Hrvatskoj imate ono nešto što se ne može kupiti novcem, a to je osjećaj da pripadate doma. Osjećaj da ste kod kuće. Ako vam se pruži prilika, vratite se doma, jer srce uvijek zna gdje pripada.
3: Evo i Robija isto.
7: Dobro jutro, želim evo jednog povratnika iz Njemačke. Povratio sam se u Hrvatsku. Upravo ide na posao kasnije, ali pošto to uopće nije važno, to u Njemačkoj ne bi smija napraviti. To ti je prvo. Ono što je meni u Njemačkoj falilo najviše, falilo mi je doći iza posla, sist u kafić, popit kavu i pričat o glupostima ko što mi Hrvati volimo pričati. O nogometu, o autima, o ljetovanjima, o njiminji. Ne vraćam se više nikad u tu Njemačku i ne idem uopće iz Hrvatske, niti na ljetovanje. Ajde, čuvajte se.
3: Jo, e, Tomi sad kad se vrati nakon 12 godina sješće na kavu i bit će 3 tjedna na njoj. Pričat o svemu što je htio zadnjih 12 godina. Evo i Tomislava opet.
8: Podrška Tomiju iz vlastitog iskustva. Ja sam se vratio pre 3 godine sa cijelom obitelji nakon 9 godina provedenih u Austriji. Tomi ovdje ima puno više života. Ne znam, htio sam da mi djeca, troje djece imam, da mi djeca uče našu kulturu, našu povijest, našu tradiciju, naš sport i sve sam to ostvario i hvala Bogu, ok je, novaca, imam isto pošto ovdje imam vlastitu kuću, troškovi su manji, ali sve na kraju dođe na istu, a živi se bolje, ljepše, pametnije i moj hit je bio kad sam se vraćao od Kemal Montena, vratio sam se živote, pa ako može za Tomija.
3: Pa čak bi mogli ubaciti unutra možda. Znam da Dora isto voli tu pjesmu. Hoćeš još nekog pročitati ako imaš dok ja izvučem?
2: Mario kaže, nakon 10 lijepih godina u Njemačkoj vratili smo se prošle godine u domovinu, prvenstveno zbog djece i škole. Nismo se vratili zbog financija, imali smo lijep život, ali ovdje je naš dom, jer koliko god je negdje bilo lijepo, domovina ipak domovina. I poruka koja me strašno sad naježila je Ivana, koja kaže, užasno sam ljubomorna na njega i sve koji su se probudili znajući da im je zadnji dan u tuđini. Neka ti je sretno, čovječe, da ti sve na ruku ide, nadam se da ću ja jednog dana tako. I kako kaže jedna naša slavonska, i možda da će Bog da do kraja vijeka svom starom kraju opet pružim ruke.
3: Ajme, tako lijepo.
2: Joj. Uf, Marijana kaže, svaka čast Tomiju, velika podrška i apsolutno razumijevanje. Mi smo u Njemačku došli na 2-3 godine, evo prošle 18. Mm-hmm. Prije je bilo nakon kratke pauze Zagreba još 7 godina raznih zemalja. Kad smo došli u Njemačku, poslovi preodlični, karijera super, rekli su da će tako do mirovine, a sad kažu nema šanse. Onaj kik nikako da napravimo, vjerojatno jer nam jedina kći ovdje odrasla i ne znam hoće li se ikad vratiti. Da. I kaže, ne znam, njezin život, ali suza mi u oku, a nama sve teže i teže s godišnjeg se vraćati i teško je to objasniti jer ja ću uvijek reći danke Deutschland, predobro nam je, ali nije to to.
3: Slušamo sad, hoćeš još nekog pročitati ili hoćeš da...
2: Ma ima još poruka, ali možemo ih malo kasnije, sve ok, imamo još vremena, tako da može. Slobodno jednog kemicu.
3: Može. Hvala ljudi što dijelite svoje priče s nama.

0: Ovo je bila Olivia Dean, slušali smo The Hardest Part. Trubica mi je već spremna, kome trebamo čestitati rođendan?
1: Prvo je Daniela se javila i rekla može jedna čestitka za supruga Fabijana koji danas slavi 30. rođendan.
0: 3, 2, 1 i sredan rođendan ti, sredan rođendan ti, sredan rođendan Fabijane, sredan rođendan ti.
1: Drugo, ovo je strašno važno. Kaže, danas je rođendan prijateljici Martini i ubija me već dugo da joj moram čestitati rođendan preko vas, ako može čestitka za nju.
0: Okay.
1: I kaže, ubit će me ako mi to ne odradite. Pola godine slušam od nje oko toga upute što sve treba napraviti. Aha, tako da, evo, Siniša čestita Martini.
0: Martini. Rekli smo da moramo full neutralni biti, bez emocije.
1: Tako.
0: Martini, jel tako?
1: Da.
0: 3, 2, 1, sredan rođendan ti, sredan rođendan ti, sredan rođendan Martina, sredan rođendan ti.
1: Okay,
0: ko se još javimo tri rođendana.
1: I ovo tu, kaže ovako, Nena je poslala nešto dužu poruku i kaže da da nije redovita kad nas sluša zbog posla, jer je već od pola šest u autu i onda nije u mogućnosti nakon toga pratiti. Okay. A želja joj je da čestitamo mužu Darku rođendan, danas ima 61. rođendan.
0: Okay.
1: I kaže, on svako jutro od negdje 7 do 8.30 vozi svoje korisnike, osobe s invaliditetom u kombiju na dnevni boravak u jednu udrugu. Tijekom vožnje naravno sluša se vaša postaja, u kombiju je uvijek veselo i kaže da je on takav fan da ona gotovo i ne mora pratiti doručak jer on svaki dan detaljno ispriča sve što je bilo i najzabavnije dijelove. Tako da evo, ona nama želi još puno uspjeha i želi da zapravo Darku onda čestitamo rođendan.
0: Okay, čekaj, zvaćemo Darka. Dala nam je njegov broj, rekla ako ga možete nazvati, ako se javi odmah samo u čestitku.
2: Morning.
0: Sredan rođendan ti, sredan rođendan ti, sredan rođendan Darko, sredan rođendan ti.
2: Pa ko je taj?
0: Šta, ko je to?
1: Pa ko je taj?
2: Ko to pjeva?
1: Ko to pjeva?
2: Koliko vas ima?
1: To pjevaju Marko i Dora. Dobro jutro.
0: Bog Darko.
2: O, pa hvala lijepo, tako vam čast. Ja gledam sve poznati glasove, njim jasno. Ko je to Marko i Dora? A ti Hrvoje?
1: A nema ga danas, nema. Išao je na predstavu u Split, tako da evo nas dvoje
2: mulja,
1: pjevamo.
2: Mulja, on je bio na tehnici, inaš pa se na cugo.
1: Pa ja isto mislim da mulja. Stalno
2: hvala
1: nešto mulja.
2: Hvala lijepo puno.
0: Nema na čemu.
1: Nema na čemu, evo ovaj, Nena nam se javila i rekla da stvarno moramo čestitati.
2: Vidim ja to, svaka čast i vama njim.
0: Darko, super, jesi u kombiju sad, jesi gotov s poslom ili šta?
2: Ne, tek sam došao.
0: A, tek si došao, ideš sad voziti, razvozi dalje.
2: Tek sam došao i sad sam dokurao svoje štićenike i sad oni dolaze na Dabrec, pa jedu, pa onda malo igra, pa onda malo društvene aktivnosti i onda poslije idu doma, onda poslije osim doma.
0: Lijepo.
2: Znači pun kombi djece sa poteškoćama.
1: Prekrasno, prekrasno, baš lijep posao, evo stvarno
2: lijep
1: čast.
2: Posao, kad dođeš doma, ono, sretan si što si živ i zdrav kad vidiš tako djecu koja su mala, a tako su onako, kad ih vidiš ono, kad se presvlače, to nije ti sve jedno.
1: Jasno.
2: Ono, sretan si doma kad dođeš da si živ na ježište, ono mi se si pamati, Bože, živ sam i zdrav sam.
1: Točno, da. I onda još imaš tako divnu suprugu koja te doma čeka.
0: Da.
2: Ma ne čeka ona mene doma, ona radi.
1: Aha, ona nije još, da. Dobro, onda ti nju čeka.
2: Šalim.
1: U svakom slučaju sve najbolje.
2: Hvala.
1: Ajde, bok, čujemo se, bok.
2: Bok.
1: Eto, sad smo sve riješili. Inače, javio nam se naš kolega s HRT-a kojeg možete pratiti u Dobro jutro Hrvatska, Ognjen Golubić.
0: Aha.
1: I poslao je poruku, može i meni, rođendan, hvala. I ja krenula, već ti reći, a onaj dolje, onda napiše 27. drugi. Uglavnom, evo, budemo 27. drugi.
0: Može, zaboravit ćemo milijun posto.

0: dužno poštovanje Song Killersima i Nikoli Marjanoviću, nisam uopće doživio zadnjih 30 sekundi ove pjesme, jer je Dora skinula sako i onda sam shvatio...
1: Tako krivo zvuči.
0: Ne, skinula je sako i sad je samo u crnoj majici. Kak si ti tak mršava, čovječe? Vidi ove bice. Vidi ove bice.
1: Već mi malo majica uska tu u rukavima.
0: Šta je tebi, čovječe? Pa kakva transformacija? Kakva majica vrišti, čovječe, iznutra. Moraš novo sve kupiti.
1: Ja, htjela sam pročitati čestitku, sad ni to nisam uspjela, jer me moraš hvaliti. Ono mislim, užas. Grozno.
0: Tužim, ajde. HR Mreža.
2: Oglasi. Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
3: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
4: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
5: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
6: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
7: Mjesec dana besplatnog vježbanja. Glazba za moje uši.
8: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje.

0: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
1: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
3: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
2: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
3: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono o čemu uživati i poželjeti nastaviti.
2: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
3: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
4: PBZ Info.
5: Vrijeme je za tvoj prvi korak u svijet financija. Napravi ga već sada potpuno online. Do kraja godine uz online ugovaranje besplatnog tekućeg računa PBZ Mladi i digitalnog bankarstva dobivaš Eventim bon od 50 eura. Samo za mlade od 18 do 25 godina. Dobivaš sve što ti treba. Besplatan tekući račun u eurima, Visa Inspire karticu koja postaje virtualna uz Apple Pay i Google Pay, te najmodernije PBZ digitalno bankarstvo. PBZ Mladi. Tvoj besplatan financijski start. Ugovori jednostavno online i osvoji Eventim bon od 50 eura.
4: Privredna banka Zagreb. HR Mreža. Oglasi.

0: pesmu Pink. Dori, ali tebi dobra ova pinčija pjesma?
1: Odlična mi je ova pinčija pjesma, kao i uvijek.
0: Slušali smo Trouble.
2: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Dobro jutro svima.
1: Dobro jutro.
0: Šta? Ne, ti čekaj ti sad. Ajde, zapravo, reci.
1: Uglavnom, dobili smo razglednicu koja kaže sljedeće. Dragi Marko, Dora i Hrvoje, pozdrav s Majorke.
0: Opa.
1: Ovdje sunce prži, more hladi, a novčanik se topi brže od sladoleda. Pustite koju ljetnu pjesmu za mene, Noa. Hvala Noa i drago mi je da uživaš. Mislim, kad vidim ove slike koje su samo na razglednici kako Majorka izgleda.
0: Ne, na šta ne želim, ljeto iza nas, uopće ne želim razmišljati o lijepim mjestima, o suncu ni o čemu.
1: Da, okej.
0: Okej, mislim da ćemo trebati napraviti možda nekakvu malu promjenu ovog našeg uvodnog džingla, ovo što kaže s vama su Marko, Dora i Hrvoje. Hrvoja danas nema, a ja se bojim da nema ni Dore. Jer ovo tu stvorenje koje svijedi nasuprot mene, to je neko drugi. Ja ne znam kako se ova transformacija u zadnjih nekoliko mjeseci odvila. Znam da je kao postepena je bila, možda zato nisam primijetio toliko.
1: Da, svaki dan me slušaš, gledaš, vidiš i...
0: Ali ko si ti, razumiješ? Ja tebe ne, ja ne mogu, moj mozak ne može uopće procesirati ovo što vidi i stvari koje znam o tebi. Jer ti prije, ovo ne govorim uopće, imam ti 100 stvari za reći, ovo ne govorim uopće sad da bi te vrijeđao i da bi te zezao, nego čisto da bi naglasio koliko si se ti promijenila u zadnjih nekoliko mjeseci. Dakle, prije Dora je bila kao babaroga za pilića. Dakle, kokoši su doma strašile male piliće da ih Dora čeka pod krevetom i da će završiti u njenim ustima ako ne budu dobre. Dakle, to, tvoj život je otprilike izgledao, ono, okej, posao tamo vamo, ali voljela si i papat i sve, i taj neki hedonizam se dosta provlačio kroz, ili tako, ispravi me ako griješim.
1: Je, slažem se. Mislim, to već graničilo, ono, da pređe iz hedonizma u, ne znam, ono, ne znam kako bi to uopće nazvala, ali nešto što nije dobro.
0: Nije dobro, nije malo. I ono, serije, filmovi, tamo vamo jako chill to. Ovo sad, ti koja sjediš predanom, ti si Dora Hulk Srdar, ovo je neka nova tvoja faza. Krivo sam pustio, ovo nije trebalo to biti.
1: Dobro, nema veze, kao sreći.
0: Može biti rubica. Ali uglavnom, ja sam toliko ponosan na tebe. Koliko si ti, koliko si ti truda uložila u zadnjih nekoliko mjeseci. Tako mi je drago da se to vidi sve. I da ne samo na stranu, da ne ispadne sad da te objektiviziram ili nešto, nego znam i koliko se bolje osjećaš.
1: I fizički i psihički, to je tako istina. Je. Tako da voljela bi da ovo možda bude poticaj svima koji o tome razmišljaju. Dobila sam puno poruka na Instagram zadnjih dana. Kad bi me netko vidio sa upitom što sam radila i ono, savjetima. Mm-hmm. I zapravo mi je najgore od svega što sam i dobila par upita koji su išli u smjeru jesam li se bola pikala sa ovim raznim
0: ozempicima
1: i munđarom i tako dalje. Uglavnom ne.
0: Ništa,
1: nisam.
0: Ništa. Što je, oprostim, to je još onda više hvale vrijedno, jer danas postoji ta jednostavna opcija. Ti si rekla ne, idemo ovom tradicionalnom, normalnom, zdravijom opcijom.
1: Ma da, i mislim, dobro, postoje naravno ljudi kojima to treba i koji će dobiti upute od doktora da to koriste. Međutim, baš mi je nevjerojatno da smo došli u takvu fazu da kad god netko izgleda bolje, da se odmah ljudi pitaju da je to do toga. Uglavnom, ja se toga svega bojim, ja si to ne želim raditi i nisam to radila. Uglavnom, pa evo, kao poticaj svima možda da stvarno se može. Najgore od svega, mislim najbolje od svega, je što, evo, recimo u petak sam imala zadnji trening, u subotu nisam išla zbog svadbe na koju sam išla, nisam stigla. I u ponedjeljak, dakle prekjučer, ja ležim doma i imam trening utorkom i razmišljam kako mi sad, ono, nisam 3 dana trenirala, vježbala i fali mi, nedostaje mi kretanje i kao, šta se zbiva? To mi se u životu nije dogodilo.
0: Vi ne znate, razumiješ, ljudi ne mogu
1: stvarno shvatiti.
0: Dora i ja smo najbolji friendovi 10 godina.
1: Ja nikad,
0: ovo je takva informacija.
1: Ja sam, dakle, ljudi, tražila svaku moguću izliku, ispreku da preskočim tjelesni u srednjoj školi.
0: tako je.
1: Dakle, bilo kakvu, samo da sjedim u slačionici i ne treniram.
0: Znali smo za vrijeme korone, nekad se, ono, prijatelji dogovoriti, idemo malo biciklirati, čisto da se maknemo iz doma. Pogodite ko nikad nije bio s nama.
1: Da.
0: Je kao, bicikliranje, ne
1: da. Uglavnom, i onda mi se dogodilo ponedjeljak da mi je tako nedostajao kao trening i neko kretanje. I onda sam sama si upalila na YouTube-u Pilates.
0: Wow.
1: Koje traju 45 minuta, prostrla ovu, kako se zove, onu prostirku, jer sad sam ta osoba koja doma ima prostirku.
0: Naravno.
1: I odradila trening.
0: 45 minuta
1: i baš sam uživala. Znači, nije da idem na trening ili da to odrađujem jer kao, joj, ne da mi se, ali moram.
0: Aha.
1: Nego Želim. Wow. Trebam. Wow. Nevjerojatno. Evo.
0: A daj mi reci.
1: Nakon 33 godine, ne znam, ali čisto da znate, ako imate 33, 35, 40, koliko god, očito se može.
0: Prvo, prestani tući taj mikrofon, ispred sebe ništa nije napravio. A druga stvar je, kako se osjećaš sad kad recimo ovako skrenem nakratko pozornost na to kako si napravila transformaciju, i stvarno, mislim, ja sam strašno ponosan na tebe.
1: Hvala.
0: Jel ti to stvara osjećaj nekakve neugode, kao joj ne želim da bude fokus na tome, ili ti stvara više kao, ok, stvarno jesam napravila vrhunski posao i ponosna sam na sebe, koji su ti osjećaj?
1: Pa ja sama sebi kažem da sam ponosna na sebe i super, i to mi je drago, osjećam se super. Malo mi bude neugodno ako sam u fokusu, naravno, kao i uvijek, ali rado pomognem savjetima ako ih netko treba, međutim, čisto da znate, to je sve jako individualno i svatko mora naći neki svoj smjer koji njemu odgovara, jer, kako bi rekao moj dragi poznanik Mirko koji se time bavi, nemamo svi ista 24 sata. I baš neki dan sam dobila upit od jedne majke koja ima dvoje djece, koje naravno da je puno teže si tako možda dan planirati i vidjeti kad će vježbat, razmišljati o obrocima, jer ja kad si radim neke obroke, radim ih samo za sebe, ne moram razmišljati o ostalim ukućanima, djeci možda koja će nešto jest, tako da sigurno mi je lakše, ali ono, samo treba naći neki svoj smjer i to je to.
0: Bravo, dobro, u svakom slučaju jako sam ponosan.
1: Baš sam full pomogla, ono, kako si to uspjela, pa sam trebaš naći svoj smjer.
0: Pa dobro, ali mislim, na stranu sad, pa nisi ti neki sad fitness influencer,
1: pa naravno, da.
0: Ali mislim da dovoljno si pomogla nekom što si ispričala svoju priču i da su ljudi shvatili da se može promijeniti i da se bolje osjećaš kad se promijeniš u tom boljem smjeru i da nije kasno, s 33, ni s 35, ni s 30, ni s 40.
1: Evo, to je istina, da. Evo, to mi pita, jel to znači da sobni bicikl nije prodan? Je, prodan je. Toliko daleko nećemo ići.

0: pjesma Annie, traži se dečko u nastavku Shania Twain i That Don't Impress Me Much. Prije toga Luka nam se javio, između ostalih, ne znam koga sve trebamo pročitati, ali za Luku sam siguran. Hoćeš li ti preuzeti taj
1: Kaže da ne zna što se događa, Zagreb je u pitanju, kaže gužva je, ali ekipa je počela masovno prolaziti kroz crveno, preticati na najglupljim mjestima, on se tu najviše referira na Trešnjevku i uske ulice. Kaže, ljudi uozbiljite se, školarci su na ulicama, ne možete tako se ponašati koliko god vam se žuri.
0: Čini mi se, ne znam sad, možda sam totalno krivo izinterpretirao ovu situaciju, ali otkako je ovaj štrajk krenuo od ponedjeljka, i moći da su ljudi rekli, znaš da su nas još u ponedjeljak zvali, to znači da sad možemo voziti po tračnicama gdje god hoćemo. Mm-hmm. Kao da se sad ljudi ponašaju, jednostavno pravila ne vrijede od ovog trenutka nadalje i da ono jednostavno pretiču. Vidio sam ja isto jučer, sam se vraćao popodne kroz centar i isto ono, prolaz crveno, divljanje po cestama i sve. Tako da, dobro je Luka rekao, molim vas pazite, pogotovo u zoni gdje su škole, ono. Mislim da ne treba objašnjavati, da. Svima je jasno.
1: Da.
0: Ko što vidi još na hrvatskim cestama, eventualno ako želi to podijeliti s nama i sa svima ostalima, 099 616 7002. Hvala svima i sretan pod sad.

0: Slušali smo Shania Twain i That Don't Impress Me Much. Javila nam se Iva.
1: Apsolutno potvrđujem, od kad je ovaj štrajk, gužve su nenormalne i ljudi se generalno voze ko luđaci.
0: Eto, fino smo rekli.
2: Doručak na drugom uz Aircash.
3: Život je već dovoljno kompliciran. Novac ne treba biti. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes, Aircash.
0: Vraćamo se brzo prije toga, vrijeme za novosti.
4: 9:30. Drugi program. Novosti. Treći je dan štrajka radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga. Nakon što je Županijski sud jučer odbio privremeno zabraniti prosvjed radnika, danas se očekuje presuda o tome je li štrajk uopće zakonit. Na zagrebačkim cestama jutros je jedan tramvaj i 4 autobusa. 20 vozila čistoće odvoze otpad ispred bolnica i škola, a bude li potrebno, bit će ih i više, rekao je sindikalist Mumin Hođić.
5: Neće biti nikakav problem, još i 5 kamiona i 10 kamiona i koliko treba, i stotine kamiona i 1000 kamiona, ako to rješava cijelokupnu situaciju. Mislim da će cijelu situaciju riješiti to da sjedemo za pregovarački stol i da niti građani grada Zagreba, koji ovog puta se ispričavam, za sve neugodnosti koje imaju po pitanju smeća. Mi u čistoći pokušavamo maksimalno u dogovoru sa poznacima izaći u susjed, da napravimo da to bude što manje vidljivo, naravno teško vam je to napraviti, da je to i u tom nužnom dijelu i koliko arbitraža, protiv bit će teško. Znači ovdje sada imamo nakon ovoga sastanak gdje ćemo ponovo utvrditi što još možemo dodatno napraviti, koja su to mjesta koja treba riješiti, koja bi bila ugroza za bilo koga.
4: Odgađa se uvođenje takozvanih sidrenih cijena. Iako su trgovci i pružatelji usluga sutra morali uvesti nove cjenike, vlada je na sjednici primjenu te odluke odgodila na 17. studenog. Nova pravila određuju da kupci na proizvodima uz sadašnju cijenu moraju vidjeti koliko isti proizvod stajao 10. rujna. Ekstremne ljetne suše i povijesni toplinski valovi švicarskim arheolozima donijeli su velika otkrića. Snimanjem polja i zraka, stručnjaci su oko drevnog rimskog grada Aventicuma otkrili dosad nepoznate kupelji, kuće, ceste i hram star 2000 godina. Znanstvenici ističu da su to najbogatija arheološka otkrića u posljednjih 50 godina, a omogućila ih je upravo suša zbog koje je vegetacija iznad zakopanih ruševina uvenula i tako ocrtala obrise grada. Ovog vikenda Zagreb bogatim programom obilježava Svjetski dan zaštite životinja. Glavni događaj u subotu na Europskom trgu, gdje građane od 10 do 18 sati očekuju edukativne radionice, vege kutak i druženje sa štencima. Stručnjaci iz Zoološkog vrta i skloništa u Dumovcu poučavat će o udomljavanju i očuvanju divljih vrsta, a program se nastavlja u nedjelju. Tada vrata otvaraju Zoološki vrt i sklonište u Dumovcu, gdje posjetitelji mogu upoznati timaritelje i životinje koje čekaju svoj novi dom. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić, spiker Ivan Grubišić, uredila Mateja Ištuk. Novosti. Vrijeme danas sunčano i toplo, u unutrašnjosti mjestimice magla. Vjetar slab, na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu bura, poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, uz obalu mjestimice i jugozapadni. Najviša temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
6: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Magla još mjestimice smanjuje vidljivost na cestama kroz Liku. Kolnici su vlažni i skliski na područjima gdje ima magle. Promet je pojačan na gradskim cestama i obilaznicama, osobito na Zagrebačkoj, te u zonama radova na autocesti A4 Goričan Zagreb između čvora Sveta Helena i odmorišta Sesvete u smjeru Zagreba, te između čvorova Zagreb Istok i Sesvete u smjeru Goričana, kao i na Istarskom Ipsilonu između čvorova Matulji i Veprinac u oba smjera. Vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila te izuzetno oprezno i strpljivo voze u zonama škola i vrtića. Čekanja su u teretnom prometu na ulasku u zemlju, na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik, Jasenovac, Svila i Slavonski Brod. U putničkom prometu nema zabilježenih duljih čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
7: Ovo je Doručak. Ručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
8: Dobro jutro.
0: Nema Hrva. Hrva će nam se vratiti tek u ponedjeljak. Samo još moram pročitati Kristininu poruku koja se javila vezano za Shania Twain. Kaže, mala sam oblačila maminu kabanicu i glumila da hodam pustinjom kao ona u spotu. To je bio legendaran spot. Ljudi, upravo ovdje u studiju, daću vam komadić malo behind the scenes trenutak ovdje, nekako smo došli na temu Italije i našoj glazbenoj urednici Emi sam krenuo ispričati o Dorinoj talijanskoj avanturi i njenom talijanskom ljubavniku Marku s kojim je ljubovala na svom maturalcu, odnosno malturalcu, jer su bili na Malti. I tako sam fino krenuo ispričati tu priču, predstavio sam kao jednu finu talijansku romancu, otprilike Dora kao nekakva Monika Bellucci tu, otprilike u nekakve ono...
8: Mislim, super, biti Monika Bellucci, da pače.
0: Dakle, zamislite Doru kao Moniku Bellucci, nekakva prekrasna talijanska haljina, njih dvoje, rekao sam da su se vozili na Vespi, da su zajedno mjesili tijesto, da su brali masline, da su išli okolo po Italiji, ne znam šta. I onda Dora dođe i pokvari taj prekrasan dojam koji je Ema imala, ono, mislim, baš je uživala u priči. I Dora kaže, ne... Pili smo tekile i slušali Danca Kuduro.
8: Pa da. Poznali smo se u klubu. I on je došao isti dan kad i ja, išao je doma isti dan kad i ja i nalazili smo se u klubu. Mislim i van kluba, družili smo se preko dana.
0: Ali niste vozili Vespu? Nije
8: bilo Vespe, nije bilo tijesta. Da, ne.
0: Čekaj, rekao sam miješanje tijesta, rekao si nije bilo tijesta. To implicira, je li bilo miješanje?
8: Ne, nije.
0: Nije bilo ni miješanja, ništa. Dobro, i čekaj, i molim te reci ljudima što si rekla Emi, na što te poticala tvoja učiteljica i kako izgleda vaša nastavna?
8: Da, pa bila sam jako tužna, jer znate kako to kad imate 18 godina, onda svaka takva ljubav vam se čini kao najveća ljubav na svijetu i to je to. Ja sam sad našla muškarca svog života, on je nažalost iz Italije i mi ćemo se sad morati snalaziti. Uh-huh. I onda smo se naravno dodali na Facebook, to je bila dakle 2012. godina.
0: Oprosti, on ti je prije koju godinu lajkao nešto, je li tako?
8: Tako je.
0: Stara rana i dalje.
8: Imamo se još uvijek, pazi, 14 godina kasnije još uvijek se imamo na Facebooku. Uglavnom pročitat ću ti, znaš da ste me onda natjerali da mu pošaljem poruku. Uglavnom i onda sam na aerodromu, ja bila jako naravno tužna i svi su bili oko mene kao joj Dora, žao nam je, pa budete se već nekad jednom u životu sreli, ja sam bila, to će biti teško, on je ljubav mog života. I onda smo i onda meni profesorica iz zemljopisa moja draga, pozdravljam ovim putem Boženu Schmidt, koja je odlučila da je normalno meni reći, ali ako je on tu negdje, ja sam rekla je, njemu isto uskoro ide avion za Italiju, pa odi otrči do njega, zagrlite se još jednom. Jedna sam ja trčala po aerodromu da ja njega još jednom zagrlim i bili smo jako tužni i kao sad mi ćemo se stalno čut, dogovoriti sve, uglavnom čuli smo se 3 dana. I nakon toga, ono, samo smo zaboravili jedno na drugom. Jer gledam sad, dakle, poruke na Messengeru. Dakle, zadnje poruke su stvarno 2012. godina.
0: Molim te, pročitaj mi zadnju poruku koju sam mu poslala.
8: Je bila 2024. kad ste
0: me natjerali. Ne. Zadnja poruka iz 2000 i koja je to, 12. godina.
8: Da, čekaj, ali sad nećeš samo malo da vidim. Io sono finita con la scuola. Znači, bila sam gotova sa školom. Aha. I onda je mene pitao dove sei, odnosno gdje si. Uh-huh. Ja sam rekla sono a casa, a ora pero vado per il mese. Uglavnom vado a mare per il un mese. Uglavnom kao idem na more. Uh-huh. I onda mene pitao gdje, ja sam rekla u Hrvatskoj. I onda on meni rekao da je u Hrvatskoj, ja sam rekla kao dove sa onak milijun upitnika i onda rekao da se šali. Evo, to je bilo to.
0: A glavno čuli ste se šta 2024. isto?
8: Da, odnosno vi ste me natjerali ako se sjećate. Evo vidim da sam uslala poruku u 8 ujutro, bio moj rođendan. Maz za vrijeme šoa, čao Marko, buon compleanno, dakle sretan rođendan. Ti mando tanti saluti, kao šaljem ti puno pozdrava. I on je napisao čao Dora, grazie per avermi pensato nel mio giorno del mio compleanno. Hvala što si me sjetila za moj rođendan. Sono bene, si va avanti con la vita, spero che anche tu stai bene, un abbraccio grande, kao veliki zagrljaj. Nadam se da si ti dobro i život ide, jel? To je to.
0: Ok, ništa, puštamo na Danca Kuduro.

0: uspeo uspo mene.
1: Bome je. Ok, to je to od nas za danas. Hrvoja nema ni sutra, ni preko sutra, jer je izdajica. A onda se čujemo svi skupa u ponedjeljak, ćemo nadam se biti zajedno. Sutra, Dora i ja smo opet tu od 6, imamo novih 100 eura za uljepšati vaš dan sitnicama koje vas vesele. Danas, već sam zaboravio što smo sve danas podijelili, ali bilo je hrpu lijepih stvari. Jel imaš negdje možda pri ruci ili u glavi, ako ne možda ne idem u tom smjeru?
0: Da, nemam pri ruci, ali znam da Dalibor je tražio za ženu nešto slatko, jer je ona trudna, jučer mu je pustila da ide gledat utakmicu, Sandra je trebala kapi za nos za dijete, pa onda je bilo kave razne, klasika, dobro, ne mogu se sjetiti što smo šali uglavnom. Petar je najvažniji.
1: Petar je najvažniji, bravo,
0: dakle,
1: da.
0: Ima 14 godina, javio nam se, ima curu već 4 mjeseca i želi odvesti na picu. Dakle,
1: mislim, to kad imaš 14 godina i 4 mjeseca si u vezi, to je praktički brak već. To je to.
0: Da, to je to. Isto kao, evo, moj Italijan Marko i ja.
1: Eto ti ga. Petre, želim ti puno sretniji kraj nego Dori i njenom Talijanu Marku. Tako koje je. Veze da
0: ne dajte se, šaljite si poruke.
1: A ne da ti jednog dana, Petre, radiš na radiju i pričaš o svojoj curi od prije 20 godina kao neki loser.
0: Živiš na staroj slavi.
1: Tako je, 2012. je bio pik.
0: Tako je, i od onda samo nizbrdo.
1: Ništa, hvala Petru, hvala svim ostalima koji su nam se danas javljali. Ivana, Robi, Darko, Alen, Tomi, Kristina, Zoki, Helena, koji je još bio? Damir, Željka, Gregor, Josip, Boris, Pero, Jelena, svi drugi koji su danas bili dijelom ekipe, hvala i čujemo se.
0: Evo, samo da još za kraj, Anči nam se javila i evo nismo stigli, odnosno nisam vidjela raniju poruku jer je jako puno još poruka ostalo neodgovorenih i oprostite svi koji nećete danas dobiti odgovor. Uglavnom kaže, kćeri danas slavi 19. rođendan. Tražila je, ali da sad nećemo stići ubaciti pjesmu, ajmo samo otpjevat. Ema, dakle, slavi 19. rođendan, pa evo, jedna čestitka za nju.
1: 3, 2, 1, sredan rođendan ti,
0: sredan rođendan ti,
1: sredan rođendan. To je to, ljudi, čujemo se sutra od 6. Aj bok.
0: Bok.
2: Račun plaćen. Parking riješen. Novac poslan. A ti dalje po svom. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes. Aircash.
3: Vaš dom zaslužuje više. Od 1. do 4. 10. posjetite Ambijentu na Zagrebačkom Velesajmu. Sve za ljepši i energetski učinkoviti prostor. Namještaj, montažne kuće, grijanje, klimatizacija. Očekuju vas sajamski popusti i bogata nagradna igra. Ulaz slobodan. Ambijenta. Prostor za nove ideje.
4: Dobar dan, trebali bismo boju za unutarnje zidove koju odlikuje top pokrivnost.
5: Plus, lako skidanje mrlja.
4: Plus, dugotrajnost.
5: Plus,
4: ma jednostavno uzmite Kemopol Plus. Kemopol Plus, boja za unutarnje zidove. Top pokrivnost, dubokih nijansi, top reference.
5: A kod boje tražite više. Kemopol Plus.
4: Kromos svjetlost.

0: της Μαντάνα.
1: Γκόραν Κάραν ή Μάρκο Κούτλιτς, πρίζναι μη.

0: Marko Kutlić.
1: Hvala Splite.
2: Priznaj mi, Goran Karan i Marko Kutlić. Pjesma dana.

0: Jedini problem koji imam s ovom pjesmom je što sam ja taman u svom nekom kreativnom procesu i onda ako čujem ovu pjesmu, taj cijeli dan gotovo.
1: Drago mi da si onda baš sad poželjela čut.
0: Da.
1: Samo tražila si opravdanje, to je kao kad učiš za ispit.
0: Nije.
1: Ja ne mogu sad, trebala sam danas pisat pjesmu, ali čula sam Jelenu, sorry, ne mogu.
0: I da, na repeatu nije slučajno.
1: A jučer si je prvo ujutro pustila Jelenu.
0: Da, mazohizam je to neki, jer mi je predivna pjesma, predivna ali pjesma. Sam svjesna da taj dan kad čujem pjesmu, sigurno će mi biti u glavi cijeli dan.
1: Ali Jelena, draga, da, baš gađa.
0: Mm, divota.
2: Pogodite nas i vi svojim komentarima. Mi ćemo vam svirati do novosti.
1: Svojim flert komentarima.
2: I danas vas pitamo nekoliko pitanja. Recimo, gdje su vaše granice flerta? Što dozvoljavate, što ne, što tolerirate, što ne?
1: Ali dobro, ovisi i mislim.
2: Naravno, sve malo i okolnosti su bitne, jel?
0: Do koje mjere te je zabavno flertati, a onda više ne bude i tako.
2: Da, i ko je možda ono najgori ulet koji ste imali?
1: Možda bismo najprije trebali definirati flert. Jer možda je nekom flert kad ti dobacuju neke vulgarne komentare na cesti.
0: Halo, mala!
1: E, to. I kaže, malo sam flerto.
2: A evo, sad ćemo pitati ChatGPT.
1: Aha,
2: flert je zaigrano i površno udvaranje ili koketiranje s nekom osobom, obično bez ozbiljnih namjera i dubljih osjećaja.
1: Znači, ovaj na cesti flerta.
2: Pa da, da, da,
1: ali
2: ono.
1: Ali kako si ti to pročitala?
2: Ali to je možda i APP. Ako prođe, prođe. Znaš, on je kao neozbiljan, ali ako ti se
1: čekaj,
2: uhvatiš na udicu...
1: Sad ću biti ko ti u seriji. Ali to nije bilo Prijateljima. Je li to bilo seksi gradu? Kad, seksu i gradu. Kad je netko nekome dobacivao, nekoj ženi svaki dan. Svaki dan je se na kraju ona okrenula i rekla mu je svašta. Vrlo vulgarno i izravno. I pobegao je.
2: Jo?
1: Da.
2: To ko ovi u tramvaju, znaš, koji vole pipkati, pa kad se na njega izdereš, samo nestane u gomili.
0: Kontrola?
2: Izađe. Ne, ne kontrola. Da, kontrola prstića po tuđim tijelima.
0: Pa, da, ima svega.
2: Ovi, bože, ne mislim na zaposlenike Zeta. Govorimo tako, o ljudima koji imaju sklonosti te, pa ne možete mi reći da nikad niste doživjele u tramvaju, pogotovo u mladim danima.
1: Ono kao naguravanje.
2: Da, pa da, se neko da,
1: da.
2: Nasloni.
1: Ja sam mislila da je baš i gužva. Baš... Joj, odvratno, ne želim se uopće toga prisjećati.
2: Ja neću uopće ispričati onda nekoliko situacija jer su prilično odvratne. Ali evo savjet.
1: Evo dramatična
2: svima,
1: glazba.
2: Kad vam se to dogodi, samo glasno ono, zaprijetite, jer oni su dosta plahi i samo će nestati s tramvaja.
1: Nije samo htio malo pipnut.
2: Da, ma samo je htio malo probati.
0: A danas neće nestati s tramvaja jer nema drugog.
2: A, danas nema tramvaja.
0: Vozim u jedan jedini.

0: 10:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Treći je dan štrajka radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga. Nakon što je Županijski sud jučer odbio privremeno zabraniti prosvjed radnika, danas se očekuje presuda o tome je li štrajk uopće zakonit. O društvenom i političkom kontekstu štrajka u programu Radija Sljeme govorio je komunikacijski stručnjak Maro Alavanja. Kaže da nije očekivao ovakvu eskalaciju između sindikata i gradske uprave.
2: Meni se cijeli ovaj proces čini loše planiran i loši su odnosi u pitanju. To je eskaliralo prilično brzo i mi imamo sad situaciju da sad štrajkaši imaju potrebu se ispričavati javnosti, što već zapravo umanjuje njihovu ulogu u borbi za veća prava. Jer moraš dobiti podršku javnosti da bi išao po veća prava. I sad, ako na to nakalemimo činjenicu da su puštane te prosječne i medijalne plaće, da su one relativno visoke za ZET Holding i sve to, ljudi se neće poistovjetiti s tim. Znači, neće stati i podržati ih kao što su recimo obrazovni djelatnike, ako pričamo o policajcima, vatrogascima i sličnim, tim najvažnijim, ajmo reći, granama države, jednostavno nisu se uspjeli poistovjetiti sa zahtjevima štrajkaša i kako će ovaj proces odmisati, to će situacija biti teža.
0: Policija je rano jutros prekinula građansku blokadu ulaza u tvornicu cementa Holcim u istarskom Koromačnu. Nakon policijske intervencije u tvornicu su ušla tri kamiona, a prosvjednici koji već danima hodanjem po pješačkom prijelazu blokiraju ulaz, poručuju da ne odustaju od svojih ciljeva. Građani prosvjeduju protiv spaljivanja otpada i tvrde da ih tvornica truje već 20 godina. Vođa prosvjeda, šerif Guta, najavio je da će se protiv spaljivanja toksičnog otpada nastaviti boriti isključivo u ustavnim i zakonskim okvirima, a sve planiraju prijaviti i DORH-u.

0: Kraj povijesti za jedno od najstarijih njemačkih piva. Pivovara Wolters zatvara se nakon 4 stoljeća rada, ostavljajući 90 radnika bez posla. Pokušaj spašavanja stečajnim postupkom nisu uspjeli zbog dramatičnog pada prodaje piva u cijeloj Njemačkoj. Dok sindikati zatvaranje nazivaju paničnim potezom, direktor poručuje da je on bio neizbježan i da je time u Braunschweigu završila jedna velika era. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić, spiker Ivan Grubišić, uredila Mateja Ištuk. Novosti. Vrijeme danas sunčano i toplo. U unutrašnjosti mjestimice magla. Vjetar slab, na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu bura, poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, uz obalu mjestimice i jugozapadni. Najviša temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
1: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Povećana gustoća prometa u zonama radova vozi se usporeno. Na autocesti A4 Goričan Zagreb između čvora Sveta Helena i odmorišta Sesvete u smjeru Zagreba, te između tunela Učka i čvora Matulji u oba smjera. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnom prijelazu Bajakovo u oba smjera. Ulazak na prijelazima Gornji Varoš, Svilaj i Tovarnik. U prekidu je katamaranska linija Split-Hvar. Želimo vam ugodan i siguran put.
2: Drugi drugi.
3: Drugi drugi.
2: Drugi drugi.
3: Drugi drugi.

0: Velekem ima akciju na kromo svjetlost fasadni sustav.
1: Po cijeni akrila dobiješ silikat, silikonsku žbuku
0: i gratis debli sloj toplinske zaštite.
1: Velekem, vaš centar boja.
2: Drugi program, prvi izbor.

0: sve na ulete tipa iz audicije ili topliste na Adrialista, kao što se ova dobro nosi, i Don Đuro i kompanija su bili stvarno fenomenalni i moram primijetiti da je to zanimalo cure i da su bile vesele kada ih se to, kada im se to spominjalo, i vicevi i sve one šale.
1: Dakle, vi ste imali ovaj duhoviti pristup, to, jel?
0: Stvarno su bili duhoviti i fenomenalni, i dan danas još uvijek pogledam na YouTube-u te emisije. A recite mi, Monika, pažljivo sam vas slušao juče u drugom dijelu dana i uvijek, i moram vam reći kao i ostalim curama sa vama da ste stvarno osvježenje u svim emisijama koje vodite.
1: Pa, hvala. Pa evo, drago mi je da ste to evo i rekli javno. Ja sam vam tu već 27 godina.
2: Sad već i više.
0: Da, ali baba, ona je nova, jel?
1: Je, je. Evo, hvala Bori što hvala nas Borisem. Pratite i slušate, hvala. I hvala na vašim iskustvima. Te 80. su bile zanimljive, vjerujem, mnogima, pa se možete i vi priključiti kako je to izgledalo nekad i imali sad razlike. Meni se čini da su današnje djevojke puno oštrije nego nekad.
2: Ne znam, navodno
3: nadam se.
2: Kao više ne izlaze baš ni van, svašta nešto čujemo. Nemam još djecu u toj dobi, pa ne
1: da.
2: Znam.
1: Pa nemam ni ja, kažem, evo, tražimo iskustva, što... I, ne znam, slušaju li nas mlade djevojke da nam se jave.
2: Ne znam, jedu li mandarine na poslu.
3: Ne tolerira se, ja mislim, više baš stvari koje su se tolerirale prije.
2: A dobro, što sad to znači isto? Što si ti tolerirala?
3: Pa ne ja, ali recimo nešto što je generacija moje mame morala slušati, trpit. Možda moja još, ajde, ali ove sve još mlađe, mislim da ne. Evo primjer intervjui, kad pogledaš na YouTube intervjui sa... ne znam, glumicama, poznatim i glumcima, koja razina pitanja je bila prije 20, da ne kažem 40 godina, potpuno seksualiziranje žena, komentiranje izgleda, otvoreno upucavanje, baš ono neugodno, i sad neke su znale to super hendlat, a nekima vidiš da bi propale u zemlju od srama, i to je baš, mislim, seksualno uznemiravanje kad pogledaš. A danas imam feeling da ipak to se malo smirilo. I sa ovom cijelom woke akcijom i moraš paziti što govoriš.
1: A danas opet ide isto u nekim slučajevima u drugu krajnost, znaš. Komplimentiraš kolegici i onda, ono, ne znam, joj, baš lijepo danas izgledate.
2: Referirate li se na ovo ljeto, gospođo?
1: I onda završiš ono kao prijava. Prijava za seksualno uznemiravanje.
2: E sad, komplimenti.
1: Komplimenti.
2: Kao ne volimo komplimente. Niko ne voli komplimente. Svi
1: volimo.
2: Vole komplimente.
1: Ali... Boris, uvijek nas možete nazvati komplimentirati. Da. Apsolutno.
2: Ali...
3: ovisi što se komplimentira.
2: I ovo... na koji način.
3: Da. Da. Jedna stvar je da ti kaže da si pametna, ne znam, simpatična, da ti je super bila fora, da si ne znam što. A drugo je da ti komentira dekolte ili ne znam, traperice kako ti stoje. Super.
2: A ako ti ja komentiram traperice, ti super stoje.
3: Pa to mi je okej.
2: Okay. Ali nisam te još vidjela u trapericama.
3: A zašto ih ne posjedujem možda?
2: Wow.
1: O, ja imam valjda 20 pari. A znate za onu teoriju da kad hoćeš kao svoju ženu, onda ovoj lijepoj kažeš da je pametna, a ovoj manje lijepoj da je lijepa.
2: Ne znam
3: se. Ono što ih inače kao muči nesigurnosti. Kao pametna zna da je pametna, lijepa zna da je lijepa.
1: A ti kao, ideš na obrnutu psihologiju. Ideš kontra, da.
3: Kao što neko koji ima...
2: prekomplicira.
3: Netko koji ima lijepe oči, recimo.
2: Znači, u tom trenutku ti se neko svidi, ali ti sad moraš razmišljati o svemu
1: moraš
2: ovome.
1: Moraš strategiju, da.
2: Otići na WC, jednadžbicu laganu, sa 2-3 nepoznanice riješiti i onda izađeš van, ove više nema.
1: Nije lako ni
3: muškarcima. Nije muškarcima. On sa dugim noktom.
1: Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
4: Dobar dan, poštovanje.
1: Poštovanje.
4: A ovdje još jedan Slavonac, Darko, poštovanje. Pa, flertanje. U mojim, ja ovdje jedan stariji balavac u stvari. Kad pređeš 60, on si stariji balavac. A svaki balavac ima 50 godina danas.
1: Tako je, ja se slažem s vama, ja sam balavica.
4: Kada davno su bile maltene bar 2-3 svatovi u mjesecu, bar ono. A pošto ja nisam od onih što je mogao sjediti. Nije važno šta je na stolu, da je kavijar na stolu, ples mi je bio ono strast. Amater, najobičniji amater, ali nije mogao, rijetko ko je mogao, bolje, brže, duže. I tako da sam ja s naše gledao koje muževi na šanku, a ona jadne gore od želje za plesom, pa sam morao im pomoć. A moja nije bila ljubomorna što nije htjela plesati baš dugo.

0: Bla bla ona.
1: Robi nam piše, dan danas flertam sa gospođom Suzanom koja radi kao konobarica u kafiću. Ja joj kažem, Suzi, please, jel WC slobodan, prostata, znam u pitanju. A veli ona, Robi, je. I ja joj zahvalim i ostavim joj bakšu.
2: Evo, to je lijepa transakcija. Kaže, da li...
1: Ali mislim da tu ima dosta flertanja. Ako ideš stalno negdje na kavu, a to su ovi nevini, slatki
3: flert. Meni ovo nije flert.
2: Me, to je tako jedno. Uljudno, lijepo, simpatično.
3: A da, pa mislim, naravno da ćeš se vraćati negdje gdje se osjećaš
1: ugodno. Ali to
3: ugodno.
1: Je sad drugčije, ako ti tamo ideš već 168. put pit kavu i već se i znate.
3: Pa da. Osjećaš se tamo ugodno.
1: Da, pa to.
3: Zašto ne?
1: E, ali sad po tvojoj teoriji ne može. Ništa nije nevino.
3: Ali ovo nije seksualno.
1: Pa ne mora biti flert seksualan.
3: Nego?
1: Pa nego, možda ti ono malo.
3: Između prijateljske zafrkancije i te granice koja se pređe.
1: To nije rekao ChatGPT Moniki. Rekao je, rekao da je to da je zaigrano.
2: Čega ja ću pitat, vi razgovarajte.
3: ChatGPT je rekao da je ljubakanje zaigrano. Flert.
1: To je on već došao do faze
2: ali
1: broj 4.
2: Ali je malo udvaranje. Dakle,
1: udvaranje i zaigrano.
2: Nije to kad ja recimo...
3: Je već vrlo konkretna akcija nakon flerta.
1: A ti bi odmah konkretno akciju... Ma ne!
3: Pa ne, zato ti velim, ljubakanje je već akcija.
2: On je, pa ljubakanje je već više nije flert. To je već fizički...
3: E, to ti velim, da. To je... Ne može to biti flert. To je već nakon flerta. Sljedeći korak.
2: To je postignut cilj flerta, da. Rekla bih. Ali, da. Ne znam, evo...
1: Ima, ti malo još istražuj.
2: Ja, kaže, davnih dana, kaže Željka, kad sam bila jako mlada, kada bismo prolazile pokraj vojarne, redovito su vojnici zviždali, dovikivali razne komentare. Mi smo to smatrale više jadnim nego uvredljivim.
1: Apsolutno se slažem.
2: Da. Da.
1: To je baš jadno. Dovikivanje
3: na ulici je odvratno.
2: A danas ja se ovi jadni strani nema. Radnici ne znaju ni dobaciti na hrvatskom, tako kaže, da toga nema.
1: Hello.
2: A mene se boje ovi kad su niži od mene za dvije glave i ne bi mi ni dobacili.
1: Ti se sagneš
2: meni
1: samo.
2: Meni mogu vrećicu dobaciti.
3: Ne bi došlo do
1: ne,
3: tebe.
1: Ne. Monika samo sagne kao da će u svoj cipalu broj 45 skinuti i odmah svi bježe.
2: Ja sam ono ko ovaj Gulliver.
1: Ne,
2: ono,
1: ali to je, ali to je stvarno jadno i ono još ih ima 10, a ti si recimo sama ili ti frendica. Na.
2: Da, to je prije bilo ono... Ali nije me to uopće diralo. Ali isto sam, slažem se sa Željkom, više to smatrala. Ali to je nekako popratni taj folklor, šta ja znam. Tih. Ali toga više nema. Ili ima, nemam pojma. Dobacuju li građevinarci, ovi radnici. Nisam baš primijetila. Do duše nije da sam
1: nije da se ne, a nije da se ne gradi, pa gradi se posvuda.
2: Pa gradi, ali ja sam u autu.
3: To je ono kad se osjećaš ružno ili neprivlačno, onda prođeš pored gradilišta.
2: Da ne, sad dobiš. Kažem, kad prođem pored gradilišta, vidim uglavnom strane radnike i to je ništa. Gledaju pod...
1: I rade.
2: I rade. Da.
1: Humor je netko spominjao malo prije kao dobru bazu. Za flertanje.
2: To je uvijek dobra baza.
1: Kaže Jasminka, lik mi kaže, ej mala, imaš noge ko gazela, tanke, krive i dlakave.
2: Da.
1: Kaže, do suza sam se smijala i dan danas smo dobri frendovi.
2: To su i meni govorili. Da kao, izgledam ko srna, noge su mi to. Da.
3: Ali to ti velim, frendovi su dan danas.
1: Mm-hmm.
2: Da.
3: Nije tišlo u seksualnom smjeru.
1: No, opet ti na seksualni smjer. Ti samo seksualni, ti si danas na liniji. Linija se davno je za flair. Seksualni smjer.
3: Nemoj 17-icu jedina vozi.
1: Pa zato sam ju spomenula. To je moj tramvaj.
2: Čekaj, 17-ica, samo 17-ica danas
1: bila
2: vozi.
1: Bila je 11-ica.
2: I ovi autobusi gore prema KBC u Rebro.
1: Da, da. 4 idu.
2: Dobro. Ima, kaže, loših svadbi, Mirek kaže. Ali ima ih, pogotovo kad se... bore roditelji iz različitih krajeva za pjesme.
1: To se treba zabraniti u startu. Ne može.
2: Znaš, ono kao, mora biti klape.
1: Music battle.
2: Mora biti, ne znam,
1: i onda se
2: šokci.
1: I onda se sjete da je pradjed sa nečije strane bio iz...
2: Muća.
1: Muća, ne, odu preko granice.
3: Iz Dervente.
1: Iz Bugarske.
2: Kako je ona diplomata, kužiš, to ti rad na televiziji godinama.
1: Zlata onda... diplomata.
2: Da, i onda onaj piše, bugarski hit, mi... znate onaj bugarski hit?
1: To mi
2: hit?
1: Piše na posjetnici.
2: Što nije dobro, zlata diplomata.
1: Ne, samo što diplomata nije, ja mislim baš hrvatski. Diplomat.
2: Čeka nas
1: diplomatkinja.
2: Dobar dan.
4: Sreću Bog da i djevojke moje drage.
2: Pozdrav.
3: Pozdrav.
0: Ovako, htjel bih vas najprije obavijestiti. Danas upravo navršavam 71 godinu staža.
2: Molim, čekajte, 71 godinu staža.
0: 71. 41 plus 30.
2: Aha, dobro, ajde. Dakle, radite od ranijih dana.
0: Nažalost mi se to ne prizna. Dobro, i 65.
2: Evo, sretan rođendan.
3: Ja sam zbunjena. Vama rođendan.
2: 41. ako
1: mi
2: sam ja shvatila dobro.
1: Mi smo krenule pjevati
3: i pjeskati.
1: 3, 4 sad.
2: Sretan rođendan ti. Ne, vam, vam.
1: Vam.
2: Sretan rođendan vam.
0: Može ti, može ti. Odmah sam mlađi.
2: Da.
0: Ti. Nažalost mi se ovi 30 ne prizna.
1: Uh-huh.
0: To je problem. A radio sam, eto.
2: Dajte nam malo, recite to. Pa na temu.
0: Na teđu više noći.
1: Pa to smo se već mi više puta čuli.
0: Znam,
1: tako.
0: Jesmo, da. A što se flerta tiče, najlakše zbine. Samo dovoljan je jedan znak, kaže ova naša Vana.
1: Aha.
0: I ništa drugo.
2: A šta onda, zbine ono, malo pogled i pjesma?
1: Kako ćete onda kasnije to reali, mislim?
0: Dobro, jedan pogled i gotovo.
2: Onda za vrijeme juhice, kuš bend isto jede juhu, sjedi i onda oni kao po sali bacaju šale. Znaš, kao, ide juhica.
1: Juhica, juhica. Jao.
0: Tako nekako.
1: Ali ono kad se svi rasplešu, sad kad imamo čovjeka koji je iz benda na svadba, kad se svi rasplešu i postane najbolje i digla se cijela dvorana, i onda kažete, evo stigla je juha. I svi trebaju jesti juhu. Pa ja polu.
0: Ako nas natjeraju mladenci i
1: a to mladenci vas tjeraju.
0: Da, mora i čujete, juha će se ohladiti.
1: Jao. I nikad se više ne digne cijela ta rana.
0: Dok ne padnu s nogu. Tako je bilo bar kod nas, dok sam bio mlad, visok, zgodan,
2: dok
0: plav.
2: Dok sam bio mlad.
1: Kaže, prošle godine.
2: Da, što bi ja onda rekla. Ali, s kojom pjesmom počinjete? Daj nam recite, kad krene svadba, koja pjesma ono digne sve na noge? Ali iskreno nam recite.
0: A dobro, evo recimo, bila ono vrijeme, ova mala tenisačica Iva Majoli i Štimac, ona je bila mladinka i kume su znale odmah na binu skočiti i pjevat, dečki kleknut na pot i odmah je bila ludnica.
2: A ko? Čekajte, vi se govorite o svadbi Ive Majoli?
0: Ne.
3: Mare i Kate? Nužna
0: pjesma, ono, Mare i Kate. Nema, do tebe mi nema. E, ta pjesma je bila. Uh-huh. Ja jedno vrijeme hit. Uh-huh. Pa je bio ovaj iz Osijeka, kako se zove onaj Čelavi, joj.
2: Delač?
0: Delač, tako je, ona njegova pjesma bila jedno vrijeme, pa ono, mijenjale su se pjesme. A sad, ja sam do 2007. radio, od 77. do 2007.
3: Uh-huh. Imate jako mladoliki glas.
0: Pa tu sam negdje otprilike, ali
2: botoksira glasnice.
0: Ne osjećam se kao 65, ali
2: a dobro, ali da, malo vaš ovaj pristup, što mislite o flertanju? Kako vi to ste u svoje vrijeme, dok ste još bili mladi, rješavali?
0: Pa tako kažem, samo pogled i gotovo.
2: Pogled.
0: I odmah pad. Pa jatreba ili koji ono krilom već.
3: Velika juhica u svakom smislu. Ako je zauzeta, onda je od muža jezikova juhica.
0: Pa ne smeta muž.
2: Ako je oduzeta. Ima i toga. Dobro je on krenuo. Ima tih kojima je to izazov. A ima i žena kojima je to izazov. I to je baš...
0: Pa to je pravi challenge. Ne ovi današnji challenge, ne znam, na crveno, prek crvenog 150 i tako. Ovo, to je bio challenge pravi. Niko se nije mogao dogoditi. Mogu se dobiti koju šakom u oko ili slično i to je to.
3: Dobro. Imate dva oka, da. Velite, pa kaj sad?
2: Ajde, ima mi drugo. Ko bubreg, jel?
1: Da, i bubrezi su u paru, pa ako dole pukne. Ajme.
2: Dobro.
1: Ovo ćemo, jednom ćemo imati ispovjedaonicu, blablaonicu.
2: Pa zar nemamo uvijek?
1: Pa
2: skoro. Da, imamo još nekoga. Dobar dan.
4: Dobar dan, želim djevojkama i svim slušateljima.
2: Pozdrav. Recite.
4: Pa ništa vezano za ovu temu. Ako je flet svaka duhovitost, kada razmjenjuješ nekom drugom osobom, ajmo reći, ja sa nekom ženskom osobom, onda ja flertam valjda 52 godine, ali ja mislim da je to čisto samo dobra zezancija i da se svi trebamo malo više opustiti, a ne, imam ja recimo puno prijatelja koji obožavaju se šaliti na račun tuđe žene, ali kad njegovu ženu to isto kažeš, znači uvrede se do, ne znam,
3: malo prije spomenula.
4: Da, dvostruka mjerila, to je strašno. I baš imam iz uskog kruga društva, to mi je nevjerojatno. Ali obožavaju se šaliti. na tuđi račun, to je
2: nevjerojatno. Ne volim tu ekipu. Volim ekipu koja se voli šalit na tuđi, ali i na svoj.
4: Ali na svoj, apsolutno. Ja sam zato, ali vezano kad ste spomenuli već tada kolega, ako smijem reći kolega, po struci isto sam bio svirač, ovoga, po svadbama, 350 svadbi sam odsvirao. Ako je flert svaka dezancija sa mladenkom, sa kumom, onda bi ima moja supruga već 28 puta ostavila do sada. Ja mislim da to nije tako, da to je...
2: Nije baš pametno ni flertat s mladenkom, mislim. Pa,
4: ja kažem, ako se to smatra flertom, kad uzem...
1: Kad se malo zezate, da.
4: Da uzem mikrofon, pa dođem do mladenke, pa do ovog, ja sam bio zadužen za to u bendu, za takve stvari, malo animaciju, to onda bi, kažem, onda to je ona svaki brak propao u start.
1: Pa da, ja isto ne mislim da je to nešto tako
4: ne.
1: Jako
4: ozijem. Ma to su svi apsolutno dobro prihvate i uvijek bude dobra dezancija i svi nas hvale poslije baš super što smo tako otvoreni i tak je to funkcioniralo i mislim da je to sasvim solidna stvar i
3: ovaj gospodin mi zvuči nevinije od prošlog slušatelja.
2: Ovaj gospodin, da, recimo prelaženje granice bi bilo, ne znam, da se zavučete mladenki ispod suknje, da skidate podvezicu i tako.
1: Recimo, Monika moja, na kakvim si ti to svadbama
2: bila? Na svakakvima.
4: Volio bi ja to vidjeti. Ja sam htio reći, ja sam imao jednu foru, ne znam, cure bacaju, hvataju bukete, pa ne znam, plešu onaj, kak se zove, onaj kankan,
1: jel
4: tako?
1: Joj, jel tako, jedan
4: kan, i onda ja onda uzmem i kao izaberem nama najljepšu i da ju pokažem kako se pleše kan, ja nakon to, mala zezancija bude to, i sad ako je to flertanje, onda stvarno, ja ne znam.
1: Onda sam kriv.
4: I onda kažem ko bude najbolje pleso, ima dobiti nagradu i onda se najbolje pleše, kaže ko je nagrada, da se slika sa mnom. Mislim, ako je to flertanje, onda...
1: To je baš dobra fora.
4: Bada.
2: Evo, hvala vam lijepa na pozivu.
4: Evo ništa, lijepi pozdrav.
1: Pozdrav. Jer vama je to sekunda, njoj uspomena za cijeli život.
2: da.
1: Kaže malo... nam Ivan, flert je prirodan i događa se nesvjesno i kod muškaraca i kod žena, jer mu je samo jedna namjera. I tu nema ništa loše. Ali postane problem kad preraste u uznemiravanje, ako druga strana jasno da do znanja, da joj smeta i to se ne poštuje.
3: Koja mu je jedna namjera? Nije definirao.
2: Ha, osvajanje neko.
3: Može
1: ne mora biti. Možda samo zabava.
2: Da, kaže nam Branko. Mislim, puno smo poruka dobile. Mislim da nismo
1: čitali.
2: Cilj flerta ne mora biti ljubakanje ili seks. Flert je nadmudrivanje, igra, uživancija u razmjeni šala, lijepih poštapalica na granici i na tankoj liniji da se ne uvrijediš, a da budeš šaljiv, zanimljiv, intrigantan. I onda se često u tim situacijama ostvare lijepa prijateljstva. Možda i više, ali tad se baš može sve pokvariti.
3: Sve je to lijepo ako su obje strane single, ali što ako nisu?
2: Ha, to njima na...
3: Gdje je granica?
1: Pa evo, gospodin iz benda nije bio single, ali kaže to je šala.
3: Ovaj opasni s pogledima
1: ne,
3: ili ovaj...
1: Ovaj bezopasni koji se slika s njima, pruži mu uspomenu za cijeli život.
2: Može li pogled biti flert?
3: Apsolutno.
2: Evo, ja ću sad Hajduka ono pogledati.
1: A on mi pokazuje... Jer je ovo staklo.
2: On flerta sa mnom kao pokazuje mi ovako
1: prstima. Da moramo završiti. A.
2: Ne, to je flertanje na radiju. Znaš, kao, ej, mala, daj mi broj telefona.
3: Ona mi se da flerta, on joj pokazuje,
2: daj, stani, idu novosti.

0: 11:30.
1: Drugi program.
0: Štrajk u Zagrebačkom holdingu je nezakonit. Nepravomoćno je presudio Županijski sud u Zagrebu i zabranio sindikatima njegovo organiziranje. Presudu je objavila sutkinja Ksenija Jakovčević. Objasnila je kako je u trenutku pokretanja štrajka na snazi bio socijalni mir, te štrajk preuranjen i zbog toga nezakonit.
2: Zbog toga ovaj sud smatra osnovanim i da je u trenutku pokretanja štrajka na snazi bio članak 167 stavak 2 kolektivnog ugovora, kojim je ugovoreno da su se stranke izričito obvezale da će za vrijeme poštivanja odredbi ovog ugovora pridržavati se socijalnog mira, a nitko od tuženih činjenično ni dokazima nije uopće doveo u pitanje činjenicu da je poslodavac obveze preuzete kolektivnim ugovorom izvršavao u potpunosti. Slijedom toga je poduzimanje štrajka preuranjeno i protivno članku 215 stavak 1 Zakona o radu, a i time nezakonito u smislu članka 217 Zakona o radu.
0: U ovim trenucima očekuje se i sudska odluka o štrajku u ZET-u, koji traje već treći dan. Sve nezadovoljne strane imaju pravo žalbe Vrhovnom sudu, koji o tome mora odlučiti u roku od 5 dana. Zadar se s ponosom prisjeća svojih najtežih, ali i najslavnijih dana. U povodu 35. godišnjica obrane grada pripremljen je niz kulturnih i sportskih događaja, među kojima se ističu utrka crtom bojišnice te izložba koja najavljuje otvorenje budućeg muzeja Domovinskog rata. O važnosti ove obljetnice i programu za građane u eteru Radija Zadar govorio je gradonačelnik Šime Erlić.
3: Da, ćemo imati ovu kvalitetnu jednu izložbu koja je u biti osnova za postav Muzeja Domovinskog rata, znači ona nam služi kao jedna bazna, početna verzija Muzeja Domovinskog rata. Uspostavili smo i koordinaciju na čelu sa našim ratnim vojnim zapovjednicima, Danilom Kotlarom i Markom Čulinom, koja će koordinirati time, prikupljati informacije, prikupljati podatke, prikupljati sve što je potrebno sa stručnim službama kako bi mogli formirati Muzej Domovinskog rata. Kasnije, za sada idemo sa ovim aktivnostima izložbe i postava i poziva naravno inputne građane da se uključe u program.
0: Američki predsjednik Trump potpisao je s čelnicima tehnoloških divova dokument o razvoju umjetne inteligencije. Trump je taj sporazum nazvao moralno obvezujućim te najavio mogućnost osnutka domaćeg tijela za nadzor. Potpisivanje dolazi nakon upozorenja vodećih kompanija da ova moćna tehnologija može ugroziti čovječanstvo ako se njome ne upravlja. Ipak, Trump je na općoj skupštini UN-a jasno poručio da odbija bilo kakvu međunarodnu kontrolu nad američkim IT sektorom. Čuli ste novosti na drugom, tonska realizacija Robert Jakšić, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Mateja Ištuk. Novosti. Vrijeme je poslijepodne sunčano te toplo i vrlo toplo. Vjetar slab, na istoku umjeren jugoistočni, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak, uz obalu mjestimice i jugozapadnjak. Temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
4: Ušpare u Šparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušpare u Šparu.
5: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Zona radova između tunela Učka i čvora Matulji u oba smjera vozi se usporeno. Pojačani promet teretnih vozila na graničnom prijelazu Bajakovo u oba smjera. Ulazak na prijelazima Gornji Varoš, Slavonski Brod, Jasenovac i Tovarnik. U prekidu je katamaranska linija Split-Hvar. Želimo vam ugodan i siguran put.

0: Ține. Mlinar i Bar Cafe.
1: Răciun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Drugi, drugi.
3: Drugi, drugi.
2: Drugi, drugi.
3: Drugi, drugi.

0: Blablaona.
1: Imam jedno glazbeno flert pitanje. Koja vam je glazba za flertanje?
2: Pa nemam to. To mi ni, ne mogu to poistovjetiti kao sa glazbom za...
1: zavođenje. I tu je ta razlika, kužiš?
2: Da.
1: Jer flert je ono u tom trenu, bam, i ništa.
2: Da, i ništa. Evo, točno kaže gospodin, kaže malo ste pogrešno postavili situaciju. Dakle, kao da vam negodi kompliment. Dakle, ne znači da je svaki put flert krajnji cilj nekog odvesti u krevet. Možda netko samo želi biti primjećen, interesantan, zabavan, duhovit.
3: Boostati si ego.
2: Dakle, uvijek su žene te koje biraju pogrešne frajere. Nema dana da nisam udjelio neki kompliment ili dakle, prihvatljiv komentar nekoj ženi u trgovini, kafiću, bolnici, a da ta osoba zna da je nama važno kako radi svoj posao.
1: A kako da, ja volim dijeliti kompliment.
2: Da.
1: Zato što nisu svi komplimenti nužno, uopće vezani uz fizički izgled.
3: Ne znam, slažem se, ali kako on zna da je svaki od tih komplimenata drugoj strani bio prihvatljiv?
1: A to jer, ako nije sve, zašto ne bi bio kompliment da si lijepo nešto napravila?
2: Da.
1: Hvala ti što si mi tako lijepo skuhao kavu.
3: Ali kako mi to znamo? Mi ne znamo.
1: Pa jel misliš da postoji
3: druga?
1: Neka osoba koja ne godi čuti da joj kažeš ajme hvala ti što si mi tako lijepo skuhala kavu.
3: Ali jel ti znaš što on rekao drugim osobama? Ne znaš, ne znamo.
2: Pa ne znam, ali evo po njegovom opisu kaže da su to komplimenti.
3: Ja govorim, to je njegov opis, to je njegov doživljaj, to je sve subjektivno.
2: Nekako, naravno, ali evo može se to ni javiti pa dati primjer, ali nekako sumnjam da je došao i rekao baš ti je dobar dekolte, dubok, ne znam.
1: To mi je trebalo danas jer sam loše volje.
3: Pa može biti suptilnija da je sve jedno drugoj strani neugodno.
1: Recimo, aj primjer.
3: Čekaj da smislim. Ali u međuvremenu mi je pala na pamet pjesma kako je Massimo pjevao. Iz jednog pogleda ja to znajem sve.
1: To su pogledi koji razotkrivaju.
3: Kužiš,
1: super
3: ja se
1: pjesma.
3: Apsolutno slažem.
1: Ja isto.
3: Jedan pogled ti može svašta reći.
1: Tako je.
3: I jako zapravo mi je krivo što ja ne znam flertat pogledom. Ne moraš ništa reći.
1: Ali ovdje nije bio flert. Ovdje je bilo da su razotkriveni ljubavnici jer kako se gledaju.
3: Okay, ali uzmemo samo taj dio teksta. Iz jednog pogleda ja doznajem sve.
2: Kaže evo ti pjesma za flert. Šade.
1: Da, smooth operator. Ali to je malo već za ovaj...
2: To je već nakon flerta.
1: Tu ste napredovali u igrici.
2: Da.
3: John Mayer, Slow Prešli Dancing ste. In a Burning Room. O čem pričamo? Jedna od najseksi pjesama ikad. Ali to je već
1: Marvin
3: nakon
1: Gaye.
3: Flerta.
2: Marvin Gaye. Kaže, dobar... svake čast na Antunu na izjavi. Ovo bi moglo ući ono, znaš, u izreke. Dobar flert od singla napravi long play.
3: I od single napravi zauzet.
2: Kaže, što da radite sa 270 žena i nekoliko muškaraca jer svaki razgovor na kraju ispada da je flert. Hoćete ulete čut?
3: Da.
2: Kaže, evo, ja sam koristio jedan filmski ulet. Uglavnom, trudiš se oko cure, ona kao neosvojiva, skriva emocije i onda ja kažem, zašto si takva? A ona automatski pita, kakva? Pa tako ljeta. To je ono, ja se tebi sviđam, a ti meni.
3: Dobro.
2: Da. Ono, zoveš se Jelena, ja sam lovac na Jelene.
3: Da.
2: To.
3: I ono, ispao ti je papirić bombončiću, kako je bila ona ljigica od uleta.
2: Ne znam to.
1: Ne, nije.
2: Da.
3: A ne znam kako krene. Uglavnom, evo ti papirić i onda cura pita kakav papirić iz kojeg si ispala bombončiću.
2: Dobro, da, to su ove malo ovako prvo loptaške, ne?
3: Da.
2: Ali mogu i one biti simpatične.
1: Evo ga, kaže netko, ja bi se ljubio protiv tebe.
3: Da. Ja znam i za jedan slični... Takav, da.
1: Evo ga, opet
3: nije
1: ona. Sedamnaestica smjer.
3: Ne,
2: ovaj nije, samo ti smišljaj onaj primjer.
1: Da,
2: koji...
1: primjer koji ti nije pasao,
2: koji,
1: komplimenta.
2: Da vidim, nije se javio Toni.
3: Aha, koji meni nije primjer pasao.
2: Da, mi ne,
1: rekla si
2: mi
1: da
2: ne
1: kao
2: znamo
1: komplimenti,
2: kao...
1: mi smo branile da kompliment ne mora uopće biti neugodan. Može biti kompliment koji damo. Ja
3: ali
1: baš
3: ja
1: volim
3: samo
1: dati
3: rekla da mi ne možemo znati
1: i...
3: da li je toj drugoj strani uvijek to ugodno. On je sa sigurnošću utvrdio da je to, da je on uvijek imao primjerene komentare.
1: Da. Ali,
3: ja
1: ako,
3: da možda nisu
1: ali ako ne komentiraš nečiji izgled, nego samo njegov njezin rad, recimo u uslužnoj djelatnosti, postoji li neki komentar koji misliš da je nekom neugodan? Odnosno kompliment.
2: Evo dok ona odgovori. Ja recimo komplimentiram jednako i ženama i muškarcima.
1: Pa ja isto.
2: Apsolutno.
1: I ja volim kompliment ljudima.
2: Ja isto. Ja sam odgojena tako da su mi rekli, ako nemaš ništa lijepo za reći, šuti.
3: Ali to je kompliment. Jedna stvar je reći nekome, ne znam.
2: Pa on kaže da je kompliment.
3: Odlično si odradila emisiju. Hvala
1: pa
3: ti.
1: Pa da.
3: A druga stvar je ako ti neko kaže brutalno ti stoji ta majica i gleda ti u dojke.
1: Pa ko je takve? Mi uopće nismo išli tu. Rekli smo komentiranje rada. Ne
2: evo,
1: tijela.
2: Kaže on, nema dana kad nisam udijelio kompliment nekoj ženi u trgovini, kafiću, bolnici i da ta osoba zna da je nama važno kako ona radi,
1: radi
2: svoj posao.
1: Dakle, to.
3: Znači, on isključivo njen rad komplimentira. A, pa okej, okay, to onda nije flet.
1: Pa to smo govorili.
2: To je ono, znaš, dođeš kod doktora, onda se on tebi posveti, onda si ti u šoku i onda kažeš, hvala vam, evo, stvarno je vaša usluga bila na razini, još nisam to doživjela.
1: Ili recimo uđeš u tramvaj, a ne uđeš u tramvaj. Recimo, evo, sad sam se sjetila, medicinska sestra, koji se isto, ih se često sjetimo posljednjih dana, vadi mi krv. I kad mi lijepo, nježno, jo, ja to uvijek joj kažem.
2: Evo neki dan
1: puno
2: sam bila.
1: Hvala, ovo je bilo super vađenje krvi.
3: Ja isto, ali to uopće ne smatram s flertom.
1: Tak se
2: ne.
1: Tu smo o komplimentima razgovarali.
2: Tu smo sad o komplimentima. A što vi kažete? Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Dobar dan. Ko je?
0: Čujemo se?
1: Da.
2: Čujemo, izvolite.
0: Već 5 minuta slušam vaše laprdanje. Mislim da bi ovu emisiju trebalo nazvati se laprdelonica. Ne?
2: Pa nije bla bla ona, to vam je to.
0: Pa dobro, u mom ovoga slengu je to laprdelona.
1: Pa da, to je samo jesmo pristojni ili nismo, to je razlog.
3: Ali imate puno strpljenja, već 5 minuta nas slušate. I nazvali ste.
0: Prvo sam vas prije vijesti slušao jedno 5-6 minuta, pa onda nakon vijesti opet.
2: I revoltirano ste nas nazvali, reći nam što?
3: Da smo laprdelonica.
0: Da.
2: Hvala,
1: dobro, super.
0: Ne, dobro, ok, ajde. Ali vezano za to flertanje.
2: Ali ipak bi sudjelovali u temi, a? Iako laprdamo. Znate što, ne može. Gledajte sad, hop, hold. I ovako ga isključiš iz etera. Ali ne, pa nismo mi takve. Evo vas ponovno.
1: Vaš poziv je na čekanju.
2: Recite, kako vama prolazi flert? Ako ste ovako strogi, onda ne znam baš.
0: Pa mislim, ja ne kužim kaj vama znači flert.
2: Nama? Pa je, flert je evo nekakvo, ajmo reći, nevino udvaranje.
1: Zaigrano.
2: Znamo što je flert, ne?
0: Oči i ukanje, jel
2: da?
1: Tako je.
0: Pa dobro, ja recimo, meni je flert bil da sam na jednoj svadbi sa kumom otišao sa kumicom, ne kumom. sa kumicom mi smo se prvi puta vidjeli, otišao sam na seks, evo.
2: Odmah. To nije ni bilo flerta, nego kao, slušaj kumice, hoćemo mi malo,
0: pa
2: dobro?
0: Ne, prvo je počelo sa očijukanjem, a onda je završilo tako kako je završilo.
2: Zato danas ste u braku, imate troje djece.
3: Dakle, s pogledom je krenulo.
0: Kaj?
3: S pogledom je krenulo.
0: Pa krenulo je s pogledom, danas imam 70 godina.
2: Uh-huh. Čija je ona bila kuma, vaša ili...
0: Nebitno.
2: Dobro, evo vi ste nam u glavu odmah je gospodin rekao završilo sa seksom, ali mi smo htjeli malo tih finesa, kako vi to zapravo doživljavate u teoriji.
1: Nebino očijukanje.
2: Da, i ovo što je na početku emisije netko napisao, da se često pristojno zamjenjuje za flert, onda muškarci često pomisle ako je žena kao pristupačna i pristojna da daje signale kao otvorena sam za
1: sve.
2: Je li to baš tako?
3: Nije.
2: A vi što kažete? Dobar dan.
4: Poštovanje, dobar dan.
2: Evo jedne dame napokon.
1: Konačno
4: da vam kažem sa stajališta jedne žene.
1: Aha.
4: Znači, godinama sam radila kao konobar, konobarica nije bitno, i često se dogodilo da moja ljubaznost se smatrala felhorovanjem i da su muškarci onda krenuli na seksualno sletovanje. A ne samo to, jedan si je dozvolio da me prime za grudi, za uzvrat je dobio punu tacu vruće kave na glavu.
1: Bravo.
4: To je bilo upozorenje svim gostima da je to granica. Ako ja nekom sam ljubazna, kažem dobro jutro, kako ste danas.
2: A i to vam je opis moje... posla na kraju krajeva.
4: Točno. I da s tim želim pokazati da su dobrodošli, da se danas i ja dobro osjećam i da bih htjela da se oni dobro osjećaju. Ali mi je dobro bila pouka iz tog svega da taj isti gospodin došao nakon dva dana. To je bio stvarno gospodin koji je bio direktor jedne firme, nećemo ga imenovati. Došao je s buketom cvijeća, ispričao mi i rekao da nikad to u životu nije napravio, ali on po mojoj ljubaznosti smatra da ja to želim.
2: Pa to, da.
4: Jednostavno, ja kažem, jel vam je to sad životna škola? On kaže, je, stvarno sam naučio i dobro ste mi lekciju dali.
2: Jel su to možda neki malo možda tradicionalnih svačanja? Možda su današnji mlađi muškarci...
4: Ja se javljam i sad, mi živimo u maloj sredini gdje smo malo i primitivni, morat ću tako reći. Na te neke stvari, ja sam živjela vani, radila sam u restoranu, ovo ono, radila, živjela sam i u gradu, radila isto restoranu. I to je sasvim drugačiji pristup. Manje sredine i ta tradicija smatraju da je to normalno. Ako žena im kaže lijepo riječ, da je to već fentovanje i da oni mogu ići dalje u napad.
3: Da, njima je to zeleno svjetlo.
1: Možda on već ima i prsten za vas.
4: E, upravo to. I sad ovoga, problem je bio što sam ja imala tad jako ljubomornog muža, pa je to baš nije često ni za mene završilo dobro. U međuvremenu imam jako dobrog muža koji to sve tolerira.
2: Dobro je, neka ste se vi tog prvog riješili, čini mi se da jeste.
4: Da, upravo to. I meni nije krivo kad je on sad lijepoj ženi, pa ja ću se okrenuti za lijepim muškarcem na ulici. I ako se jedno okrene za lijepom ženom, pa to je meni okej, zašto pa? Imamo oči da gledamo. I to je to, ali svi smo mi ljudi, ali jednostavno treba znati kad je negdje granica. Treba postaviti granicu, u stvari, ja mislim kako ste vi malo prije spomenuli, jedan pogled je dovoljan, ako te pogleda mrko da znaš da je tu stop, a ne ići dalje u napad. Samo toliko od jedne žene.
1: Hvala vam lijepa.
4: Hvala.
2: Pozdrav. Ovo komentiranje da, ali recimo moja granica u okretanju na cesti bi tu bila povučena. Smatram to malo nepoštivajuće da se moj partner okreće za drugom dok ja stojim pored nje, isto kao što odrasno, bi smatrala da ja to radim. A da možemo prokomentirati da je neko lijep, zgodan, šesan, to da. Svakako, mislim, slijepi nismo.
1: Smišan.
3: Ali da pred tobom se baš onako zabulji u nekoga, to mi je baš... Jer to je stvar respekta, to je baš nepoštovanje, nije to prevara naravno, ali to je disrespekt po meni.
2: Da, to mi je već malo neprihvatljivo. Eto, tu je moja granica. Povlačim u granicu.
1: Ne.
2: Jesu li Liam i njegov brat imali granice?
1: Ne.
2: Pitanje je.
5: Bla bla ona. Drugi.

0: 12.30.
1: Drugi program.
0: Štrajk u Zagrebačkom holdingu nezakonit je, odlučio je Županijski sud u Zagrebu. U cijelosti je prihvaćen tužbeni zahtjev holdinga protiv triju sindikata. Sutkinja Ksenija Kovčević objasnila da je u trenutku pokretanja štrajka na snazi bio socijalni mir, te je štrajk preuranjen i zbog toga nezakonit.
2: Zbog toga ovaj sud smatra osnovanim i da je u trenutku pokretanja štrajka na snazi bio članak 167 stavak 2 kolektivnog ugovora, kojim je ugovoreno da su se stranke izričito obvezale da će za vrijeme poštivanja odredbi ovog ugovora pridržavati se socijalnog mira, a nitko tuženih činjenično ni dokazima nije uopće doveo u pitanje činjenicu da je poslodavac obveze preuzete kolektivnim ugovorom izvršavao u potpunosti. Slijedom toga je poduzimanje štrajka preuranjeno i protivno članku 215 stavak 1 Zakona o radu, a i time nezakonito u smislu članka 217 Zakona o radu.
0: Nezakonit je i štrajk u ZET-u, upravo je objavila sutkinja Županijskog suda u Zagrebu Lidija Bošnjaković.
3: Nezakonitost proizlazi iz toga što stranke što nisu ugovoreni ovi nužni poslovi koje su u stvari sindikati dužni osigurati i izvršavati za vrijeme provođenja štrajka.
0: Obje današnje presude su prvostupanjske. Strane imaju 15 dana za žalbu, nakon čega Vrhovni sud ima rok od 5 dana za odluku. Nakon objave presude oglasio se odvjetnik sindikata ZET-a Boženko Lozo.
4: Mi smo se jutros čuli sa predstavnicima sindikata i bio je dogovor da se svejedno počne prometovati po gradu radi građana Zagreba. Mi ćemo pravdu ponovno potražiti na Zagrebu, Vrhovnom sudu tu, i smatramo da se tu radi doista o jednom vrlo jednostavnom pravnom pitanju i ja sam uvjeren da ćemo mi dobiti vrlo povoljnu presudu na drugom stupnju. Koliko su meni rekli, oni su se već djelomično počeli vraćati na posao. Dakle, dogovor je bio kakav god bude danas uspjeh ove parnice, dobar, loš, da se ponovno pokrene promet u Zagrebu.
0: Na natječaj za izgradnju novog stadiona Maksimir uložene su dvije žalbe koje potpisuju fizičke osobe. Pojedinosti prigovora još nisu poznate, no zbog velike vrijednosti projekta žalitelji za pokretanje postupka moraju platiti naknadu od čak 66.000 eura po žalbi. Podsjetimo, na natječaj grada Zagreba pristiglo je 88 radova, ocjenjivački sud izabrao je rješenje Milanskog studija, koje je u javnosti izazvalo brojne kritike zbog nefunkcionalnog dizajna tribina. Iz državne komisije napominju da žalbeni postupak ne znači automatsko poništenje natječaja, nego isključivo provjeru njegove zakonitosti. Bile su ovo novosti na drugom, tonska realizacija Josip Kerin, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Mateja Ištuk. Novosti. Vrijeme je poslijepodne, sunčano i toplo, vjetar slab, na istoku umjeren jugoistočni, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak, uz obalu mjestimice i jugozapadnjak. Temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
5: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Vozilo je u kvaru na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik u tunelu Plasina u smjeru Dubrovnika. Vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat, a vozače molimo za oprez. Prometna nesreća je na autocesti A3 Bregana-Lipovac na 12. km, između čvorova Sveta Nedelja i Zagreb-Zapad u smjeru Lipovca. Vozi se otežano uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Promet je povremeno pojačan na gradskim cestama i obilaznicama, osobito Zagrebačkoj. Zastoji su u zonama radova na autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvorova Zagreb-Istok i Sesvete u smjeru Goričana, kao i na Istarskom Ipsilonu između čvorova Matulji i Veprinac u oba smjera. Vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila te izuzetno oprezno i strpljivo voze u zonama škola i vrtića. Čekanja su u teretnom prometu na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik, Jasenovac, Gornji Varoš i Slavonski Brod. U putničkom prometu nema zabilježenih duljih čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
1: Drugi program.
6: Hrvatskog radija.
7: Super sport Hrvatska nogometna liga.
8: Hrvatskog radija.
9: Hrvatskog radija.
10: Hrvatski nogomet na Hrvatskom radiju.
11: Prijenosi HNL-a na drugom.
10: Slušajte nogomet na radiju
12: samo na Hrvatskom radiju.
13: Hrvatski radio.
14: Hrvatski radio.
13: Hrvatski radio televizija.
14: Da, Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio.
13: Odlično.
12: Samo na Hrvatskom radiju.
1: Drugi, drugi.
5: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
5: Drugi, drugi.

0: se dirati.
1: Aktualno neka, danas. Teška neka ženska ne da se dira. On je htio, ali ona nije dala se dirati. Evo, došli smo do kraja. Htjeli vi to ili ne, pozdrav svima koji ste bili s nama uz Blablaonu. Svako smo tjedna zajedno, srijedom i četvrtkom, malo u, evo sad, drugačijim kombinacijama. Srijedom Zlata, Luce i ja, četvrtkom smo Jelena i ja, i sutra je 1. listopad, kreće ružičasti mjesec, borba protiv raka dojke, pa ćemo se posvetiti toj temi. Danas nešto posve drugačije, light, kako bi rekli, lagano štivo, da. I uz poruku Nevenovu za kraj, 21 godina braka i svakodnevno flertam sa svojim suprugom i ponosni smo na to što smo i nakon toliko godina kao tinejdžeri.
2: Wow, svaka čast. Bravo.
1: Evo, imaš li još to za dodati, Luce?
2: Pa, nemam, zapravo ovo mi je baš lijepi kraj emisije bio, ta poruka.
1: Da. Neko nam kaže da smo staromodne. Nisu Tinder i aplikacije smišljene jer nema korisnika. Ovo, ja...
2: Zašto staromodne?
1: Pa kao, ne razumijete pojam očijukanja, onda je misao i snovi i pogled u prolazu prevara. Ne, to mi nismo rekli.
2: Što? Pogledu?
1: Ha, gledaj.
2: Šta rekao, svatko da je pogled ima svoju perspektivu.
1: Da, ne, ne znam.
2: Ne, kad ne. Smo to rekli?
1: Možda ovaj gospodin od malo prije koji je rekao da flert nije očijukanje, nego da je joj. Flert ono kad krene u fizičko, a to ima neki drugi naziv, ali dobro.
2: Da.
1: Hvala koji što nas slušate i što ste s nama i budite i dalje, jer slijede sportske minute koje će pretpostavljam biti posvećene sinoćnjoj utakmici. Nažalost, 4-1, a tako smo dobro krenuli. Mislim, prva minuta, odmah smo dobili gol, ali Beljo je dao 1-1, a poslije me već bolio malo trbuh od svega što se događalo nakon toga. Obično si gledala ti utakmicu?
2: Ne. Samo znam da obično kad damo gol na početku izgubimo tu utakmicu.
1: Nismo mi dali, oni su nama dali na u prvoj, drugoj minuti.
2: Aha, ups.
1: Da, jelama. Jamal je dao. Ajoj. Dobro, hvala vam lijepa i pozdravlja vas naravno naša ekipa Damir Hajduk, Darko Hodnik uz, evo, pjesmu koja je prigodna za današnju temu. Desire You Too, lijepi pozdrav, čujemo se sutra.
2: I ako flertate, nemojte pretjerivati.
1: Nemojte, dajte malo ako pristojnosti, naravno, malo pristojnosti.
3: Blablaona.

0: Sportske minute.
1: Sati 45 minuta, dobar dan, dobrodošli u Sportske minute. Uvjerljiv poraz sinoć hrvatske nogometne reprezentacije u Sevilji od svjetskih prvaka Španjolaca. U drugoj utakmici u Ligi nacija Španjolska je pobjedila 4-1, a reportažu pripremio Marko Miličić.
2: Dominantna Španjolska potvrdila je sjajnu formu te uvjerljivo nadigrala Hrvatsku sa 4-1. U Sevilji pred svojim navijačima proslavili su naslov svjetskih prvaka, a stigli su do 40. uzastopne utakmice bez poraza. Trenutačno Španjolska je najbolja reprezentacija na svijetu, a pokazali su da su poseban svijet za druge, pa i za vatrene. Izbornik Slaven Bilić napravio je čak 6 promjena u početnom sastavu u odnosu na Češku, a s druge strane rotirao je i Luis de la Fuente. To se međutim nije primijetilo u igri domaćina koji su poveli već nakon 70 sekunda. Sjajnu akciju s 25 dodavanja završio je pogotkom Lamine Yamal. U 28. minuti Hrvatska je izjednačila. Perišić je ubacio s lijeve strane, a glavom je pogodio Dion Drenabeljo. Slavlje naših trajalo je nepune 3 minute. Mark Pubil je glavom vratio prednost Španjolskoj. U nastavku igrala je samo jedna momčad Španjolska. U 63. minuti sjajna lopta Pedri u prostor za Yamala koji ulazi u 16 metara i pogađa bliži kut Livakovića. Konačnih 4-1 postavio je Niko Williams u 89. minuti. Istaknimo kako je naš kapetan Luka Modrić odigrao posljednjih 10 minuta, a 40.000 navijača na stadionu Ramon Sanchez Pizjuan priredili su mu ovacije pokazujući poštovanje prema svemu što je napravio u španjolskom nogometu. Izbornik Slaven Bilić naglasio je da je njegova momčad izgledala vrlo loše.
3: Kad primiš gol od prvoj minuci protiv svjetskog prvaka, onda se ti malo stisneš, oni narastu i ti treba 10-15 minuta da dođemo sebi. Ušli smo onda nakon toga u jednu dobru fazu, na kraju krajeva napravili par dobrih napada, izjednačili i onda kad ti treba malo jeli, pameti, čvrstine, da to da staneš na loptu malo, da njih uhvati možda nervoza nekakva, ti primiš gol i to, ne primiš gol iz akcije nego iz prekida. U biti bi trebalo biti obrnuto da mi njima damo gol iz prekida. Tako opet krene po zlu, pogotovo faza obrane gore. Mi smo njima dobro par puta, ne par puta, nego dosta puta izašli sa ovim loptom i kreirali nešto i centrirali, ali faza obrane je bila i njihovi bekovi, i pogotovo lijevi, i njihova ona prednja linija koja se nalazi iza napadača, ona Fermini, oni drugi su primali loptu u najopasnijim zonama de facto sami. A opet sve to povezano jer je njima niko davao loptu koji isto tako bio sam. Nije bilo dobro jednostavno. Ne, to je jedna loša večer. Ima dobre stvari uvijek i to put naprijed i mi smo znali izaći iz njihovog presinga i kroz linije i doći preko Kovačića na drugu stranu pa otvoriti sa Perišićem i to je taj uzorak koji nam se često ponavlja i u Pragu par puta, ali tako. Pojedinačno ćemo naći neke dobre role, možda ne cijele utakmice, ali neke dobre stvari, jeli. Belju je bio dobar, bih rekao, ne samo radi gola, ali sve skupa, jeli, nije to dobro, nije to ni blizu dobro bilo, ali.
4: Pakleni je ritam, pa slijedi Engleska u Rijeci. Opet jedan novi sastav, napravili ste 6 promjena. Sve stoji, ste iznenadili.
3: To sve stoji, ali ne, opet nismo stavili tu ekipu sa pa nek bude šta bude. Ne, stavili smo tu ekipu iz više razloga, ali jedan od tih razloga je što je to dobra ekipa. Čvrsta, ima i kila, ima i brzine, ima i agresije, ima i znanja, ima i skoka, ima svega na papiru. Sve ta ekipa ima naš, a vrlo malo od toga smo pokazali.
2: Najbolji naš igrač bio je Dion Drenabeljo koji je postigao prvi vijenac u dresu vatrenih.
5: Sigurno velika utakmica, pogotovo za debi od prve minute. Jako lijep ambijent, prva utakmica njima kući nakon osvajanja svjetskog prvenstva, tako da sigurno da nije bilo jednostavno. Utakmica samo po sebi teška, znali smo šta nas očekuje, protivnik jako dobar, imali smo jedan plan igre kojeg smo se htjeli držati, na kraju primiš u prvi minuti neke stvari, nepisana pravila, prva minuta i odmah se zabije nakon prekida. Kad u tim situacijama primiš protiv ovakve ekipe golove jako je teško, ali nakon prvog gola čak smo se dobro i vratili, mi da smo se dobro držali, ali cijelu utakmicu nekako nismo bili pravi, nismo bili na naših 100%, nismo bili nekako agresivni, prelako smo im dopuštali udarce. nismo zaustavljali igru, dopustili smo im da igra teče na njihov mlin i na kraju da to ovako završi.
4: Je li Španjolska zaista toliko kvalitetna? Pobjedili su 4-1, ali nama s tribina izgleda da su dominantni, da jednostavno nitko nije bolji od njih u ovom trenutku na svijetu.
5: Pa vjerojatno je to istina, ali opet ono što želim reći je da oni igraju ovako kad ti dopustiš da igraju tako. Smatram da smo bili mi agresivniji, da smo pravili više faula, da smo bili možda kompaktniji na našoj polovici kad smo se branili, da ne bi to baš tako izgledalo. Onda opet kažem, kad primiš tako gole u prvoj minuti i odmah nakon što ga zabiješ, teško je.
4: Ivan Smolčić dobio je prigodu od prve minute, nije bilo Josipa Stanišića na desnom boku. Poraz 4-1, Španjolska pokazala je kvalitetu. Vaš komentar?
0: Teško im je parirat. Odmah u startu loše smo krenuli, odmah prvi udarac gol. Malo nas je to poljuvalo, dok malo nismo došli sebi. Šteta za taj drugi gol. Kad smo već imali 1-1, prim gol iz prekida protiv takve ekipe. Najtužnije prim gol iz prekida, ali eto, desilo se i onda to drugo poluvrijeme. Nije ih lako čuvati, dosta se rotiraju, uigrani su i teška utakmica, ali ništa, idemo dalje.
4: Šteta jedino što je ostalo 4-1, možda malo i previsok rezultat. Po vama, da ili ne?
0: Pa baš to smo i među sobom komentirali, taj 88 minuta primamo četvrti gol, to nekako onako neću prežaliti taj četvrti gol, jer ajde 3-1 je još kvalitetniji su i u redu, zaslužili su pobijediti, ali taj četvrti gol je nekako najbolniji.
4: Sada Rujevica, vaša Rijeka, dočekujete Englesku, bit će 6.500 djece, velika utakmica.
0: Nova utakmica, novo dokazivanje, veselimo se, ozbiljan protivnik ponovno, tako da ništa, igramo kući pred našim mališanima i ništa, idemo po pobjedu.
2: Nakon odigrana dva kola skupine A Lige Nacija vodi Španjolska sa 6 bodova, Engleska i Hrvatska imaju po 3, a Češka je bez bodova. Treće kolo igra se 3. listopada, a Hrvatska na Rujevici dočekuje Englesku, dok će Španjolci igrati protiv Češke.
1: Sinoć je Engleska u gostima pobjedila Češku 2-0, izdvajamo još da je u Ligi B Slovenija sladala Makedoniju također 2-0, a Švicarska u gostima Škotsku 3-0. Pobjeda Nexea i poraz Sesveta u prvom kolu Europske lige. Rukometaši Nexea u Našicama su bili bolji od francuskog San Rafaela 33-26. Komentar Tina Lučina.
6: Mislim, stvarno utakmica gdje smo stvarno odigrali kao ekipa, gdje smo svi od prvog do zadnjeg se bacili na glavu od prve minute, sačuvali prednost koju smo gradili kroz prvo poluvrijeme i početak drugog, na kraju mirno priveli utakmicu kraju, tako da mislim da možemo biti zadovoljni i mislim da smo pokazali ponovno da u našoj dvorani nikom neće biti lako i da uz ovu publiku i kad se napuni dvorana, da nam je to još jedan vjetar u leđe, danas niko neće tu lako pobijediti, da će se teško odnositi bodovi.
1: U sljedećem kolu gostuju kod švedskog Hammarbya. Rukometaši Sesveta jučer su bili u Švedskoj i izgubili od Savehofa 34-27. Trener Andrija Nikolić.
7: Iz nekog razloga nismo bili na razini koju možemo i koju smo svi očekivali da ćemo biti. Da li je to nekakav malo bio strah ili nešto pred tu prvu utakmicu. Nismo pokazali ono sigurno sve što možemo, ali ništa. Dakle, izanalizirat ćemo je, nemamo puno vremena jer već subotu nam dolazi Čakovec u Premier ligi, a utorak dolazi Tatran Prešov u drugom kolu Europske lige, tako da je raspored stvarno zgusnut i puno je utakmica i nema se tu puno vremena.
1: Večeras je prva utakmica drugog kola košarkaške Premier lige. Cibona će ugostiti Zabok, početak u 19 sati. A iz regionalne košarkaške ABA lige objavili su kako su riješeni svi problemi s organizacijom suđenja, te kako će nova sezona početi ovog vikenda od drugog kola. Cibona će tako u subotu gostovati kod Cerevite Olimpije, a Zadar u ponedjeljak ugostiti Studentski centar. Naš skijaš Filip Zupčić dobio je nagradu u trofeji Piera de Coubertina za prošlu godinu za fair play. Zaslužio je to jer je na slalomu u Gurglu po dolasku na cilj prijavio da je zahvatio vrata, što suci nisu odmah uočili. A već smo javljali da je Ronjela Cvitomir Maričić u nedjelju u Las Vegasu primljen u Međunarodnu sportsku kuću slavnih kao prvi Hrvat u povijesti i javio nam se i otkrio da nisu za to bili važni i zaslužni samo sportski rezultati.
8: Jako im je bitan taj neki angažman izvan sporta. isto tako. I onda i meni nekako to priznanje posebno drago, zato jer je neko stvarno obratio pažnju na nešto što radim, a stvarno je puno toga izvan sportskog rezultata, izvan treninga, što je nekako obilježilo moju karijeru. Pa mi je to baš bilo drago da budem prisutan na tome i da neko to primijeti.
1: Čestitke još jedan put i to je sve u sportskim minutama. Pozdravljaju vas Damir Hajduk i Sanja Žigar Frljuk. Do slušanja, ostanite i dalje uz drugi program Hrvatskog radija.
9: Pjesma dana.
10: Goran Karan i Marko Kutlić, Priznaj mi.

0: Željko Kutlić.
1: Hvala Spite.
2: Priznaj mi, Goran Karan i Marko Kutlić.
3: Pjesma dana. Drugi, drugi.
4: Drugi, drugi.
3: Drugi, drugi.
4: Drugi, drugi.
5: Drugi, drugi s ove strane i vi svi, nadam se, na okupu. Dobar dan svima, točno u 13, točno u 1, kako vam god drago. Lijepo vas pozdravljam sa svih naših frekvencija. Evo, nadam se da ste mi dobro. Ako nas slušate u gradu Zagrebu, vjerujem da ste malo poradili na kondiciji zadnjih dana, što zato što hodate malo više pješice, što zato što vozite bicikl, a i na solidarnosti, jer koliko sam primijetila, puno je onih koji su odlučili uskočiti jedni drugima pa si pomoći, evo, oko odlaska na posao zajedničkom vožnjom u automobilima. Sve je to lijepo, ali i dalje čekamo kako će se to sve skupa rasplesti. Donesene su i neke sudske odluke u međuvremenu, tako da nadam se da ćemo vrlo brzo dobiti i konkretne informacije o tome hoće li se krenuti sa javnim gradskim prijevozom u gradu Zagrebu i ostalom, kako će u konačnici onda i zaposlenici ostvariti ta svoja željena prava koja žele i koja su ih potaknula da krenu u štrajk. No, pustimo to na stranu, mi se družimo do 15 sati, nadam se da ćete biti zadovoljni onim što smo vam pripremili, nekoliko, vjerujem, zanimljivih događaja na koje vas želimo pozvati i puno dobre glazbe. Zlatko Turkalj je onaj koji nam potpisuje našu playlistu danas i već ovako na prvi pogled znam da ćete biti itekako zadovoljni. Damir Hajduk i dalje se druži s nama novinarima i voditeljima drugog programa u tonskoj realizaciji. Ja sam Nataša Mikas. Još jedan put želim vam dobar dan, želim vam ugodan dan, uživajte.

0: Evo kako nam stvari stoje s temperaturama u ovome trenutku u Lijepoj našoj. Recimo na Sljemenu je 17 celzijevi stupnjeva, u Pargu kraj Čavara 19, u Gospiću je trenutačno temperatura 20 stupnjeva, Ogulin, Karlovac mjere 21. U Zagrebu je temperatura 22 stupnja, toliko je u Sisku, zatim Krapina 23, 24 u Slavonskom Brodu, Pazin, Senj, Split, Zadar, Makarska 25 i najtoplije trenutačno u Daruvaru, u Dubrovniku, u Osijeku, u Šibeniku i u Rijeci gdje je izmjerena temperatura 26 stupnjeva.
1: Drugi program, prvi izbor.

0: Sad smijem, dvoje sjajnih talijanskih pjevača. Malo nas je Turki podsjetio svojim odabirom i na Eurosong. Oboje su nastupili na Eurosongu, ona 2024. a on čak dva puta 2013. i 2023. Kad smo već kod Eurosonga, podsjetit ću vas i da je otvoren natječaj za Doru 2027. Kriterij za odabir pjesama isključivo umjetnička vrijednost naglaskom na kvalitetu glazbe i stihova te cjelokupnog dijela. A izvođači, odnosno sudionici Dore, na dan nastupa na poluzavršnici ne smiju biti mlađi od 18 godina. Ima tu još ostali propozicija, ali koga zanima to će naći naravno i na službenim stranicama HRT-a, odnosno Dore. Evo, malo i o vremenu danas. Malo prije sam vam pročitala temperature, a što se vremena tiče, pa ne možete biti nezadovoljni, odnosno ne možemo svi skupa biti nezadovoljni s obzirom na to da smo u zadnjem danu rujna. Sutra nam kreće listopad, sunčano, toplo, vrlo toplo, temperature do 27 danas.
1: Drugi

munjevo. Zato podigo sam brzda stvar, zvuči ljubavno. Stvaro sam na uglovima, sanja o vrhovima. Vodim te na mjesec jer u tome oko zvijezda sije. Kažu duša teži 21 gram. Neki zvažu moj, ti i ja, 42. Jedan dan je bio dovoljan. Jedan pogled, jedan dodir, jedan dahak i kad odem

Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.

0: 13.30.
1: Drugi program.
0: Štrajk u ZET-u i Zagrebačkom holdingu je nezakonit, odlučuje tako Županijski sud u Zagrebu. Presuda Županijskog suda je nepravomoćna i sindikati se mogu žaliti Vrhovnom sudu. Najavili su to njihovi odvjetnici Krešimir Grubišić i Boženko Lozo. Unatoč sudskoj odluci, vozači ZET-a za sad se ne vraćaju na posao, potvrdio je šef sindikata vozača i prometnih djelatnika ZET-a Vlado Jozić. S druge strane, uprava ZET-a poziva sindikate da prekinu štrajk i radnike vrate na posao kako bi se što prije uspostavio javni gradski prijevoz. Štrajk je komentirao i premijer Andrej Plenković.
2: Mi nismo involvirani u sindikalne aktivnosti koje se događaju u gradu Zagrebu. Ono što smatram licemjernim je bio komentar gradonačelnika Tomaševića koji je de facto prebacio odgovornost na vladu da će grad Zagreb ostati bez, prema njihovim projekcijama, 85 milijuna eura od planiranog, a od 1. Siječnja neuprihodovanog poreza na dohodak za umirovljenike. Prije 10 godina, kad sam postao premijer, ukupni prihodi od poreza na dohodak su u gradu Zagrebu bili negdje oko 540-550 milijuna eura na godišnjoj razini. Znate koliko su projicirani u 2026. Milijardu i 550 milijuna. Mislim da to prebacivanje odgovornosti na vladu je bilo apsolutno neprimjereno, neargumentirano i u konačnici bez pravog tumačenja i pune informacije za sve Zagrepčanke i Zagrepčane.
0: Val nasilnih učeničkih prosvjeda potresa Francusku uoči sutrašnjeg predstavljanja novog državnog proračuna. Srednjoškolci prosvjeduju zbog trošnih učionica i manjka profesora, a u sukobima s policijom, paljenju kanti i neredima diljem zemlje ozlijeđeno je najmanje 76 osoba. Najnapetije je u Lyonu, Lilu i okolici Pariza, gdje je privedeno oko 440 prosvjednika, uglavnom maloljetnika. Dok učenici upozoravaju na neodrživo stanje u školama, vlada prosvjede naziva neodgovornima i optužuje radikalnu ljevicu za poticanje gnjeva mladih uoči najavljenih proračunskih rezova. Skupe bakljade i još skuplji povici s tribina. Zbog nepromišljenog ponašanja navijača u osmom kolu, Dinamo, Hajduk i Rijeka lakši su za ukupno 14.000 eura. Najgore je prošao zagrebački Dinamo, koji je s ukupno 7.800 eura kažnjen zbog pirotehnike, ali i diskriminirajućih povika s tribina na utakmici protiv Lokomotive. Ni jadranski derbi nije prošao jeftino. Hajduk u Split odnosi kaznu 4.000 eura zbog rasizma i diskriminacije na tribina. Dok će domaćin Rijeka zbog bakljade morati platiti 2300 eura. Bile su ovo novosti na drugom, tonska realizacija Josip Kerin, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Mateja Ištuk. Novosti. Vrijeme poslije podne, sunčano i toplo, vjetar slab, na istoku umjeren jugoistočni, na Jadranu umjeren sjeverozapadnjak, uz obalu mjestimice jugozapadnjak, temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
3: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Vozilo u kvaru na autocesti A1 u tunelu Plasina u smjeru Dubrovnika vozi se jednim trakom uz ograničenja brzine od 60 km na sat. U zonama radova vozi se usporeno, na Istarskom Ipsilonu između tunela Učka i čvora Matulji u oba smjera. Na autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvorova Zagreb-Istok i Sesvete u smjeru Goričana. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnom prijelazu Bajakovo u oba smjera, ulazak na prijelazima Svilaj-Tovarnik. U prekidu je katamaranska linija Split-Hvar. Ostali katamarani, svi trajekti i brodovi plove prema plovidbenom redu. Želimo vam ugodan i siguran put.
1: Drugi, drugi.
4: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
4: Drugi, drugi.

0: Ne znam jeste li ikada razmišljali o glasu, o ljudskome glasu. Mi koji radimo na radiju vrlo često smo u situaciji da razgovarajući ovako svakodnevno sa nekim poznatima ili nepoznatima ljudima primijetimo ili razmišljamo o tome, vidiš kako čovjek ili žena imaju krasan glas, super bi zvučali na radiju. A onda nam se zna često i dogoditi da kad posjednemo goste u emisiju i s njima radimo razgovore, kad ti ljudi čuju svoj glas, bilo u eteru ili poslije u snimci, jako se iznenade kako zvuče. E sad, danas su vam mogućnosti takve da tehnika dopušta da vas malo i urede. Uostalom, kao kad napravite selfie pa malo provučete kroz filter, odmah izgledate drugačije. Međutim, nekada to nije bilo tako. I sad ćemo vas povesti u Tehnički muzej Nikola Tesla, koji ovih dana organizira jednu super radionicu u kojoj će nam, ja mislim, baš lijepo objasniti ovo o čemu sam sad govorila, a više o tome će nam reći Dominik Grim. Dobar dan vam želim.
1: Dobar dan, poštovanje.
0: Jel dobar uvod?
1: Odličan uvod, fenomenalan, točno ono što je trebalo.
0: Dakle, dođi u Tehnički i snimi svoj glas na magnetofonskoj vrpci. To je ono što kažem, danas ipak imamo druge mogućnosti i tehnički to potpuno drugačije izgleda i možemo si dopustiti ponekad da nas malo, ajde kolokvijalno ću reći, friziraju. Ali nekad to nije bilo tako, jel tako Dominiče?
1: Ne, drugačije su bile naravno i prilike i tehničke mogućnosti u prošlosti. Ljudi nisu baš imali toliko prilika snimati toliko jednostavno i pristupačno na način na koji mogu danas. Danas bilo koji mobilni uređaj može snimati glas, može se uređivati na svakakve načine. Prije to bilo puno drugačije. Čak ako su htjeli na svoj glas zadavati efekte, morali su imati ogromne dugačke uređaje koji su zauzimali dobar dio prostorije. Tako da, emsta su bili veliki, emsta su bili skupi. Tako da nije svako imao tome pristup.
0: Da, danas kad gledamo recimo i diskografsku industriju, pa onda te neke prastare snimke analogne, kad se danas digitaliziraju, one drugačije zvuče.
1: Apsolutno zvuče drugačije. Naravno, ima tu cijeli taj pomak u digitalizaciji zvukova, mijenja se i kvaliteta, naravno, i kvaliteta tad je bila puno drugačija nego što je to danas. I zato je, mislim, nama je jako drago da imamo priliku raditi ovu radionicu sa našim stručnim suradnicima, jer se daje ljudima prilika, pogotovo mlađim generacijama, da rade na tehnologiji, da vide kako tehnologija radi, koju nikad nisu imali prilike vidjeti. Dapače, moja generacija isto nikad nije imala priliku nužno vidjeti uživo kako se snima na magnetofonske vrpce.
0: Jasno. Dobro, ja kad sam počela raditi na radiju, mi smo snimali na magnetofonske vrpce, imali smo i B vrpce, to su one male, dakle ja točno znam što to znači i mnogi od nas, i to je bilo problem onda i montirati, nije to kao danas, potpuno drugačija priča, ali vi ste zapravo odlučili napraviti jednu, kako ste nazvali, radionicu analogne glazbene tehnologije u Tehničkom muzeju Nikola Tesla, i to na način da pozivate ljude da dođu da snime ploču. Sad, hoće li oni stvarno pjevati ili što će se događati na toj radionici?
1: Znači, ta specifična radionica za gramofonsku ploču nam je, to je projekt koji traje već godinu dana i iduće godine bi trebao biti završen dio projekta gdje bi mi trebali osposobiti naš uređaj za izrezivanje gramofonskih ploča i trebali bi imati jedan lijepi jazz band u koji bi onda možda bi publika mogla sudjelovati, pa bi lijepo sve nasnimili i vidjeli kako se taj zvuk urezuje direktno na gramofonsku ploču. Znači, to nam je jedan veliki projekt za 2027. godinu. Ne znamo još točno ni kada će biti, u kojem trenutku, u kojem mjesecu. Naši suradnici rade svakodnevno da se taj uređaj osposobi. Teško je sad doći do dijelova, naravno, teško je doći do nekih stvari, komponenti kojih više nema. Tako da se trudimo i onda čekamo tu 2027. da možemo napraviti nešto što se već dugo nije radilo, a kod nas u muzeju zapravo nikad, tako da je prvi put da bi radili tako nešto.
0: Što vi od te stare tehnologije zapravo imate u muzeju?
1: Znači, tu naravno pričamo o raznim kategorijama, ali kad pričamo samo o zvučnoj tehnologiji, onda pričamo o starim gramofonima, gramofonima iz 20. godina, 1920. jel, pričamo o fonografima koji su bili još iz 19. stoljeća, onda idemo na magnetofone, pa onda idemo na radio uređaje. Znači, krećemo od 19. stoljeća nadalje, što se tiče audio tehnologije. I onda ima hrpa drugih kategorija koja pokriva svoje vlastite ere.
0: Da, jednom prilikom sam razgovarala s kolegom iz redakcije, neću ja sad otkrivati o kome je riječ, koji je pasionirani zapravo sakupljač glazbe na sve moguće načine, i ploče i CD i kasete i svašta. I onda smo baš komentirali kako ljudi olako bacaju neke stvari jer misle to je starudija, ali povijest se ponavlja, tehnologija možda napreduje, međutim vraćaju se te neke stvari u modu i danas možda jedan stari Walkman puno vrijedi.
1: Nama je jako fenomenalno za vidjeti Walkman i gramofon i da se to vraća kao trend, retro trend među mlađe generacije, da mlađe generacije skupljaju sad ploče, da skupljaju kazete. Fenomenalno je za vidjeti da se to vraća. I onda da, stvarno neke stvari koje ljudi imaju možda po svojim tavanima, po svojim podrumima, koji skupljaju prašinu, možda danas vrijede puno više nego što su vrijedili kad su ih kupili.
0: Drugim riječima, nemojte bacati ovo što imate po tavanima. Posebno ne stara pojačala, stare gramofone i ostale stvari, nikad se ne zna. Dobro, jel vama trebaju kakvi rezervni dijelovi? Pa uvijek postoje ljudi koji vam mogu doći i ponuditi ako imate.
1: Mi smo uvijek otvoreni za donacije, mi smo uvijek za donacije i za dogovore. Nikad se ne zna što se kod nekog može naći. Ljudi su koristili svakakve uređaje na ovim prostorima, neke koje mi sigurno ni nemamo, pogotovo ako su u funkcionalnom stanju. I ako ljudi nemaju što zaraditi sa njima, mi ćemo ih rado udomiti u muzeju.
0: Ova radionica bit će u subotu, počinje u 10 sati. Što prije toga trebamo napraviti i zapravo koga zovemo?
1: Znači,
0: djecu ili odrasle, kome je namijenjena?
1: Radionica je namijenjena za više razrede, više uzraste osnovnih škola i za srednje školce, ali to ne znači da su ovi ostali obeshrabljeni da dođu. Na prošloj radionici smo imali i ljude, to jest djecu iz četvrtih razreda, petih razreda, imali smo i nešto starijih, znači studenata sa prvih godina fakulteta. Znači, radionica je otvorena za sve. Naš voditelj skupa sa mnom vodimo ju na način da svi mogu razumjeti što se događa, da svi imaju priliku zapravo snimati svoj glas na te magnetofonske vrpce koje onda u konačnici mogu kao i suvenir odnijeti sa sobom doma.
0: Mm-hmm. Dobro, vama su zapravo ta analogna autentična oprava je stigla iz Jugotona, odnosno Croatia Records, jel?
1: Tako, iz Jugotona, znači studero magnetofon koji imamo, to je profesionalni ikon na kojem ćemo raditi na ovoj radionici, koji je došao iz Jugotona, koji su oni koristili dok se nisu prebacili na noviju verziju, na novi malo moderniji uređaj. I isto tako uređaj za odjek s kojim ćemo pokazivati kako se rade efekti na glasovima, to jest kako su se tada radili, i isto iz Jugotona došao.
0: Jasno. Sad me baš zanima, jesmo potaknuli neke da malo razmisle gdje je meni onaj moj stari gramofon ili nešto. Možda bi mogli u Tehničkom muzeju nam nešto reći o tome, ko zna, možda se i takvi slučajevi dogode. U svakom slučaju, prijavljujemo se preko maila ili dođemo samo u Tehnički muzej.
1: Znači, prijavljujete se preko maila, direktno se meni obratite, dominik.grim@tmnt.hr, naravno Grim sa 2m kao braća Grim. Tako da, meni se javite, a u slučaju da se neko i zaboravi javiti, ako ima mjesta, a uvijek možemo naći mjesto dva, čak i da dođete direktno u subotu, nije neki problem.
0: Jasno, evo, meni iz pozicije radijskog čovjeka ovo je jedna bajkovita priča, tako da hvala lijepa. Nadam se da će radionica biti puna, a rezultati onoga što će se u njoj napraviti, onda nas poslije sve nekako razveseliti i vratiti nam tu toplinu analognog zvuka koja mnogima fali, barem nama koji smo ovdje. A kako smo počeli sa glasom, tako ću i završiti. Gospon Grim, imate lijepi glas, možda biste mogli raditi na radiju.
1: Hvala vam, evo, ako ikad u muzeju završi ova priča, javit ću se negdje na radiju.
0: Odlično, Dominik Grim iz Tehničkog muzeja u Zagrebu bio je s nama. Evo, sretno svima koji krenu na ovu radionicu i čujemo se, sigurno sam još u programu. Pozdrav!
1: Pozdrav!
2: Drugi program, prvi izbor.

0: A ja se sad nadam da ćemo vas pozvati na još jednu, uspješno pozvati na još jednu dobru stvar, ovaj puta u Nacionalnu i sveučilišnu knjižnicu u Zagrebu, u kojoj ćemo nekako moći otkriti tajne jednog nestalog rukopisa. E sad, šta to konkretno znači? Što će se sve događati u NSK, to će nam reći knjižničarska savjetnica i voditeljica odjela korisničkih službi u NSK, Dorija Mučnjak, koju lijepo pozdravljam u našem programu. Dobar dan, želim.
1: Dobar dan svima.
0: Vidim ja ovako iz ovoga što ste nam poslali da je zapravo jedan stvarno zanimljiv program osmišljen u NSK, ali dajte da mi to ovako pojednostavimo i našim slušateljima kažemo kao pozivnicu. Što će se to konkretno događati i što znači tajna nestaloga rukopisa i otkrivanje?
1: Je, vrlo zanimljiva stvar će se događati u NSK ovaj petak 2. listopada od 5 pa sve do 9 sati, od 5 popodne i do 9 sati na večer, da slučajno ne bi slušatelji mislili da smo rano ranioci, nismo takvi rano ranioci.
0: Premda.
1: Ovo nam je već treća godina za redom u kojem organiziramo pustolovnu igru bijega ili ono što ljudi znaju pod escape room. Mm-hmm. Ove godine nam je tema krimi roman, krimi priče, detektivi i to će biti igra u principu više kao treasure hunt, znači potraga za blagom. Naše ekipe, 120 ekipa se već pripremilo i prijavilo.
0: A koliko tako ljudi čini jednu ekipu, to mi je zanimljivo.
1: Do 5 ljudi, znači ono, očekujemo 500 ljudi da će nam se pridružiti na tom događaju i oni će prolaziti kroz naš prostor koji će biti posebno prilagođen, posebno priređen i rješavati

0: zagonetke kojima će onda pronaći put, odnosno pronaći će gdje je nestao rukopis i kako ga mogu vratiti. Naravno, tajna nestalog rukopisa, da nitko ne pomisli da se zaista nešto dogodilo u NSK, ovo je samo escape room igra uz koju će biti i jedna mala izložba kriminalističkog romana ovdje, tako da se jako veselimo cijeloj priči. Jako nam je drago da su sudionici ovog, znači prijavljeni sudionici, prepoznali to kao jednu tradicionalnu već sad aktivnost u NSK, jer evo već su nas ove godine smo imali nešto malo kasnije, prethodne dvije godine smo imali taj escape room krajem 4. mjeseca. Za mjesec hrvatske knjige, a ove godine smo nekako vezali evo uz dan escape rooma 1. listopada, pa povodom tog dana ćemo 2. listopada. I moram reći da su nas ljudi već ono od ranog proljeća pitali kada će ponovo biti escape room.
1: Pa to znači da je sjajno zapravo pogođena cijela priča, ali ja moram priznati, ja nisam to sad probavala i nisam nikad bila negdje u nekakvom escape roomu, ali to je, koliko čujem, jako popularno postalo.
0: Je, ono što ja moram reći da je kod naša posebnost, kao prvo, ovo je besplatno, znači svi koji dolaze ovdje, oni mogu besplatno sudjelovati u našem escape roomu. I druga stvar, evo prve godine nam je sudjelovao jedan dječak koji je bio u kolicima, u invalidskim kolicima, i baš je rekao da je jako sretan što je ovo organizirano u NSK, jer je on mogao doći i sa invalidskim kolicima i mogao je proći sve cijelu igru i on, jer reći mu požalio se da inače escape roomovi nisu prilagođeni baš za osobe sa invaliditetom, evo, ali mi smo imali takav nam je prostor i drago nam je da u principu su onda svi uključeni i mogu sudjelovati. S druge strane, ovo je treći po redu, prva godina smo se fokusirali na
1: Ivanu Brlić-Mažuranić, da, to sam vidjela, to je isto sigurno bilo super, jer mislim njezina djela daju mogućnost da to bude super.
0: A prošle godine smo se zadržali na slikovnicama i na dječjem, recimo, na dječkoj literaturi, i evo sad ove godine smo na krimi romanu i moram reći da imamo sjajnu suradnicu koja se profesionalno bavi, Tihanu Klofuter, koja se profesionalno bavi escape room, koja nam onda pomogne i napravi i pripremi igru, dizajnira igru, jer zaista ako hoćemo imati takav dobar escape room, ako želimo imati dobru aktivnost, treba surađivati s profesionalcima koji znaju šta rade.
1: Dobro, krimići su uvijek popularni, mislim, uvijek se čitaju, nema tu neke mode da izlaze ili ulaze u modu, to je jednostavno tako, ali pretpostavljam da vas je to onda i potaknulo da evo u ovom trećem izdanju se upravo posvetite krimićima.
0: Pa je, naravno, to je jedan žanr koji je uvijek prisutan, koji se uvijek puno traži. Ovdje smo malo se poigrali i sa, recimo, književnim protagonistima, malo smo uključili naravno i ove televizijske koji jesu nastali po knjigama, ali ih se možda bolje sjećamo. Tako, i bolje ih se sjećamo iz nekih serija koje svi volimo gledati petkom na večer ili u neko doba ili nedjeljom ujutro, to su ti tradicionalni termini. Tako da posjetitelji i sudionici će moći saznati neke nove stvari, naravno to je i edukativna stvar, imat će informacije, dobit će neke podatke, neke informacije o samim djelima, o samim likovima. Znači, prave informacije, ne samo zavijene u igru. To je jedan od načina, to je način na koji mi želimo našu baštinu, našu knjižnu baštinu približiti ljudima koji možda ne dolaze i ne koriste NSK u ove znanstvene svrhe. Mislim, puno ljudi NSK se poprilično koristi za učenje, za istraživanje. Evo, ovo je način na koji smo se nekako okrenuli prema široj populaciji.
1: Da je to ipak javnici. Jedna knjižnica uobičajena, jel tako? Bez obzira na sve ove velika djela i sve što skrivate tako i čuvate u svome fundusu, ali to je ipak knjižnica u kojoj se nudi što šta. Jel smijemo reći kako će sama igra funkcionirati? Mislim, što će se tu tražiti od prilike?
0: Tako je, znači ljudi će se prijaviti kada dođu i onda će rješavati 10 zagonetki. Nakon toga to će se trajati oko sat vremena. nadamo se da smo dobro kalibrirali igru, izračunali, tako da nam neće svi doći u pet i neće to trajati do devet, naravno, nego će ljudi dolaziti kako su se prijavili u po tom nekom našem rasporedu, da ne bi došlo do velike gužve. I ja se nadam, i prošle godine smo se osvjedočili da je to postala zaista obiteljska igra. Dolaze nam obitelji sa djecom, što manjom, zaista ono predškolarcima, pa kroz cijelu osnovnu školu, ajde moram reći da srednjoškolci baš nisu ih uspjeli roditelji dovesti, ali recimo evo...
1: Ali oni se možda ekipiraju sami.
0: Ekipiraju se, doduše moraju, ako su maloljetni, moraju imati naravno sa sobom pratnju punoljetne osobe, ali recimo znaju nam se i mladi ljudi dođu, studenti dođu, oni koji poznaju escape room, kojima je ovo jedna, recimo tako, iskorak od onoga što se inače dobiva u escape roomu, a definitivno je ovo prilika da se prođe kroz cijelu zgradu NSK, da se vidi NSK iz jedne sasvim druge vizure, tako da nam je to vrlo drago da možemo ponuditi takvu jednu, takav jedan doživljaj u našem u našoj kući.
1: Da, baš ste to lijepo rekli. I za kraj, evo, 120 ekipa se već prijavilo, imali prostora za još neke, jer sigurna sam da će sad možda neki pomisliti, pa gle, možda bismo mogli i mi, i kako to učiniti?
0: Pa evo, ja u krajnjoj liniji, ako se neko zaista želi pridružiti, slobodno neka dođe, ne mora doći u 5 sati, neka slobodno dođe, uvijek imamo par mjesta iza ove, kako mi to zovemo, padobrance, uvijek je lijepo vidjeti takav interes javnosti, tako da ćemo ih svakako primiti, nećemo ih poslati. Neka nam i oni, možda oni nađu nestali rukopis.
1: Ha, nikad se ne zna. Dorija, hvala vam lijepa. Evo, sretno svima u potrazi za tajnom nestaloga rukopisa, recimo još jedan put, dakle, Nacionalna i sveučilišna knjižnica 2. listopada pretvorit će se u zapravo jedno intrigantno mjesto zločina u povodu obilježavanja Međunarodnog dana Escape Rooma, a o svemu nam je više rekla knjižničarska savjetnica i voditeljica odjela korisničkih službi u NSK Dorija Mušnjak. Hvala puno i
0: puno hvala.
1: Javite ko je pobjednik.
0: Može.
1: I koja je tajna, to ćemo isto valjda do sad na kraju. Pozdrav, Dorija.
0: Doviđenja, hvala lijepa.
2: Drugi.

0: Hrvatskog radija.
1: Super sport, Hrvatska nogometna liga.
2: Hrvatskog radija.
0: Hrvatskog radija.
1: Hrvatski nogomet na Hrvatskom radiju.
3: Prijenosi HNL-a na drugom.
1: Slušajte nogomet na radiju samo na Hrvatskom radiju.
4: Za koji Hrvatski radio?
5: Hrvatski radio.
4: Hrvatska radio televizija.
5: Da, Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio.
4: Odlično!
1: Samo na Hrvatskom radiju.
3: Ovo je drugi.

0: račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
1: Drugi.
2: 14:30.
3: Drugi program. Novosti.
2: Nakon 2,5 dana štrajka, radnici u Zagrebačkom holdingu vraćaju se na posao. Slijedi to nakon što je Županijski sud u Zagrebu proglasio štrajk u holdingu i ZET-u nezakonitim. Predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača čistoće Mumin Hođić i odvjetnik sindikata Zagrebačkog holdinga Bermin Meškić.
4: U ovom drugom dijelu presude gdje trebamo prekinuti sa štrajkom, mi smo to sada upravo napravili, radnici druge smjene će normalno nastaviti raditi. Isto tako ćemo se obratiti radnicima u trećoj smjeni i radnicima u prvoj smjeni, jer smo nažalost zakasnili za taj dio. Kažem još jedan puta, poštivamo odluku suda, takva kakva je, dalje ide žalba Vrhovnom sudu, postupak koji će odvjetnici voditi, tomu mi to ne ulazimo. Ono što mi možemo naglasiti kao sindikat, nastavit ćemo borbu za bolja materijalna prava radnika.
5: Dakle, Županijski sud je donio, moram naglasiti, nepravomoćnu presudu gdje se utvrđuje da je štrajk i samo organiziranje štrajka nezakonito, zabranjuje daljnje, dakle, ostajanje i organiziranje samog štrajka. A ono što je jako bitno za ovu presudu je reći da žalba protiv same presude ne odgađa ovrhu same presude.
2: Žalbu na presudu najavili su i odvjetnici sindikata ZET-a. Dok u slučaju holdinga žalba ne odgađa provedbu odluke, u ZET-u je situacija drugčija, pa je nejasno hoće li djelatnici nastaviti rad i kada. Predsjednik sindikata vozača i prometnih djelatnika ZET-a Vladimir Jozić kaže da će odluku donijeti nakon što prouče presudu i savjetuju se s odvjetnicima.
6: Odvjetnici će nam dati savjet šta dalje da radimo, tako da sve ovo je i vrlo čisto nagađanje. Nećemo donijeti odluku. Čekamo dok sudije u Zrinjevcu čekaju da se otipne, 2-3 odvjetnika imaju dok dođu tu u krug firme na Ljubljanici, onda ćemo mi poslije toga donijeti odluku i javit ćemo vama. Nisu upućeni ljudi na ceste, kao što je rekao.
2: Odluke suda o štrajku zagrebačkih javnih službi iz Splita je komentirao premijer Andrej Plenković. Pritom se osvrnuo na nagađanja o ulozi njegove stranke na cijelu situaciju koja su se proteklih dana pojavila u javnosti.
7: Kako da ne, je li, dakle, jedna od sutkinja u vijeću je supruga bivšeg HDZ-ovog ministra i danas ustavnog suca Bošnjakovića, pa smo nam i utjecali zasigurno na odluku suda. Šalim se, naravno, moramo to reći s obzirom na ovu navijačku, potpuno pristranu i nedoživljenu atmosferu u hrvatskim medijima, mislim da i to treba kazati. Jednako kao što smo utjecali na zastupnika Hođića i na njegov oca koji je jedan od čelnika sindikata u gradskim službama. Dakle, sud donosi svoje odluke i nemam tu što dodati.
2: Slušali ste novosti na drugom, tonska realizacija Josip Kerin, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Marijana Mišura. Novosti. Vrijeme je poslije podne, sunčano i toplo, vjetar slab, na istoku umjeren jugoistočni, na Jadranu umjeren sjeverozapadnjak, uz obalu mjestimice jugozapadnjak. Temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
8: Vrijeme je za ekstra.

0: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Prometna nesreća na autocesti A7 između čvorova Rijeka Zapad i Rujevica u smjeru Križišća. Vozi se otežano uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Promet je pojačan na gradskim cestama i obilaznicama, osobito Zagrebačkoj između čvorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane i Riječkoj između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe i Istre. Zastoji su u zonama radova na autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvorova Zagreb-Istok i Sesvete u smjeru Goričana, kao i na Istarskom Ipsilonu između čvorova Matulji i Veprinac u oba smjera. Vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Čekanja su u teretnom prometu na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik, Jasenovac i Slavonski Brod. U putničkom prometu nema zabilježenih duljih čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
1: Ovo je drugi

0: Dobri stari Rolling Stonesi, lagano za kraj ovog našeg druženja na frekvencijama drugog. Drugi dio dana kreće vrlo brzo, ekipa je, vjerujem, već spremna i u niskom startu, a ja ću vas sad lijepo pozdraviti. Naravno, vrlo brzo čujemo se u eteru ponovno. U svakom slučaju, evo, uživajte i dalje uz naše frekvencije. Sigurna sam da ćete imati dobroga razloga za to. Damir Hajduk, Zlatko Turkalj, Nataša Mikas, bili su vaše društvo danas. Lijep vam pozdrav.
1: Drugi program, prvi izbor.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na crobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
3: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
7: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
6: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
7: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
6: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
7: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
0: HR Mreža. Oglasi.
8: Drugi drugi.
9: Drugi drugi.
8: Drugi drugi.
9: Drugi drugi.

0: Diodana. Drugi Diodana.
1: Sabina Jaganjac
2: i Krešimir Gotlin. Dobar dan ljudi, dobrodošli u drugi dio dana.
1: Danas je zadnji dan rujna.
2: Da, a kakav prekrasan dan. Sad je idealno vrijeme. Ovih dva tjedna, a i tjedan, čini mi se još jedno tjedan dana. Idealno.
1: Je, slažem se s tom, evo tebi, meni se ništa od ovog štrajka što se tiče Zeta nije promijenilo, jer mi smo biciklisti.
2: I inače, da.
1: I inače, bez štrajka.
2: Znaš da jako puno, a vidio si i sam ovo za vrijeme štrajka po gradu, stvarno ima jako, jako puno sada biciklista i nažalost puno pješaka. Mislim, nažalost. Stvarno ima ljudi koji daleko stanuju i to je stvarno veliki problem.
1: Ako treba tražiti nešto dobro u svemu ovom trodnevlju što smo imali u prva tri dana ovoga tjedna u Zagrebu, ako treba tražiti nešto dobro, ljudi koji su u mogućnosti, a nisu se do sada kretali, su se kretali. Naravno, uvijek ostaje umirovljenici, ljudi koji ne mogu se kretati iz nekih razloga. Oni su stvarno imali dosta problema. Tako da, i ovo što si spomenula, ima dosta više biciklista nego što je bilo. I...
2: ali ono što je najvažnije, pokazala se solidarnost na djelu.
1: I ono što se primjećuje, s obzirom da ti i ja stalno bicikliramo, bio štrajk ili nekad je lijepo i ti kad i nije lijepo vrijeme, ali ti bez obzira na vrijeme, točno se vidi da su došli novi biciklisti, ovo ne poštuju.
2: Je, istina, da. Bauljaju iz jedne trake u drugu,
1: je.
2: Ali dobro.
1: I ovo što si rekla, solidarno se pokazala, ja isto vidim na Facebook stranici ovog mog kvarta, ljudi su nudili ujutro u 6.45, idem prema Rebru, ako je neko, tako da svaka čast. Da. Vidim da je sud štrajk proglasio nezakonitim, pa su kamioni čistoće na ulicama, jer ono što se počelo vidjeti, a to je veća količina smeća, tako da nadam se da će se to riješiti, s obzirom da smo mi stanovnici grada gdje plaćamo najveći lokalni porez, onda je u redu da živimo u gradu gdje nema smeća po cestama. Mislim,
2: užasno puno stvaramo smeća, to moramo priznat. Mi svi jako, jako puno stvaramo smeća, a i ljudi se baš ne trude te i kontejnere sa smećem puniti na pravilan način, pa znaju kad je poluprazan kontejner, barem je kod mene tako, poluprazan je kontejner, ostavljaju vreće ispred kontejnera. Dakle, to već nije u redu. I čim jedan ostavi, dođe drugi, treći,
1: da.
2: I to je problem. Dakle, i u nama je problem, ja bih to svakako nadodala.
1: I u nama, ali u njima, jer ovoga, ja ne vidim baš neki smisao ispred naše zgrade, taj kaves s kontejnerima koji je pod ključem i onda dođe neki iz susjedne zgrade i ovo što kažeš, ostavi vreću ispred, ti se kao trudiš, a onda ostavi ispred, no dobro, nismo mi samo u Zagrebu, što radite vi po vašim mjestima, gdje ste, je li nešto dobro kod vas, recimo evo jučer u Bjelovaru baš smo pohvalili kako imaju lijepe toplice, ovaj Velovar,
2: ako si vidjela. Prekrasan bazenski kompleks,
1: je.
2: Jako lijepo.
1: Imali nekih lijepih stvari ili neke koje vas muče od Dubrovnika do Vukovara, od Murskog središća?
2: Prošli tjedan smo molili, govorili smo o drvima, o spremanju ogrjeva za zimu. Dolazile su nam sjajne fotke, danima nakon toga. Ja sam i u nedjelju za vrijeme hula hopa dobivala od naših slušatelja fotke briketa, drva složenih, tako da ljudi, hvala vam lijepa, drago mi je da ste se pripremili na vrijeme za zimu.
1: Sabina je stvarno tu savjesna, pogleda, pročita svaku vašu poruku i ako je moguće i odgovori. Inače, Sabina, danas je Međunarodni dan podcasta.
2: Sretan ti dan podcasta.
1: Hvala ti puno.

0: Pravili smo juče jedan veliki propust, Sabina, nisi ti bila do duše, bili smo Monika i ja, ali javio se Miki.
1: Kaže Miki, imao bih jednu zamjerku, jučer je bio dan grada Šibenika, a nije bilo one prigodne pjesme, znamo jo. Ko je Šibenik.
0: Miki, potpuno...
1: Ali ova se...
0: Rimuje.
1: Moving to the Sun je blizu Šibeniku kao himna drugog dijela dana.
0: Istina. Čestitali mi jesmo juče Svetog Mihovila, to je inače dan grada Šibenika i juče bio dan grada Bjelovara, tako da evo mi ćemo danas tu našu pogrešku od jučer ispraviti, jer kao što Sabina kaže, je ovo skoro kao himna, a i skoro da su isti ritam, pa ćemo dobro nastaviti u ovom početku drugog dijela dana srijedom.
1: Šibaj!
0: Ljudi, svi vi u Šibeniku, sretan jučerašnji dan grada i samo šibajte dalje s dobrim dočicima nove godine. Znaš da je tamo tradicionalno uvijek dobar izvođač
1: jako dobro
0: i dobri koncerti na tvrđavi Svetog Mihovila, tako da

0: Šibaj, Vojko. Evo kako to sve brzo funkcionira. Miki je upozorio na taj naš mali previd da nismo juče pustili za Šibenik, Šibaj, pa smo ga danas odradili. Ako vi imate neke vaše observacije, zapažanja, tu je naš WhatsApp 099-616-7002. Volimo glasovne poruke, ali ako ne ide ovaj dolje zeleni, desno, dolje gumbo, onda možete i napisati, Sabina čita.
1: Da, i krasne fotke nam stižu. Renata nam je poslala s plaže fotku. Kaže, evo, kupamo se i koristimo ove divne dane, a ova pjesma Pun pogodak da nas vrati u ljeto. More top, taman, mir, tišina i HR2, pozdrav iz Primoštena.
0: Kakva provokacija,
1: ha? Renata, uživajte.
0: Kakva provokacija, mi se budimo na 5 celzijevih stupnjeva ujutro, a ljudi se kupaju.

0: stvarno je taj Marx bio fantastičan, poseban. Da. Baš onako nekako. Dobro, pozvali smo vas da se javite na naš WhatsApp 099-616-7002 i poslušali ste nas.
1: Tako je, evo javila nam se i Maja.
2: Dobar dan, Sabina, Gotla, slušatelji drugog dijela dana. Čini mi se da je u startu emisije bilo nešto oko toga šta nas oduševljava, što nam smeta. Pa evo, ja se češće vozim dionicom od Slavonskog Broda do Nove Gradiške, učestila sam zadnjih mjesec dana. I strašno mi smeta što su non stop tu nekakve rekonstrukcije autoceste, popravci i tako dalje, nikad popraviti, znači. I u nekakvim intervalima, još i prije, stalno se tu nešto čačka. I u nadi da će se to promijeniti, da ćemo ubrzo imati te dvije trake, želim i glazbeni prijedlog iz Vedra neba. Čini mi se da je grupa Garbage, Stupid Girl. Evo, svima lijepi pozdrav. Uživajmo u ovim lijepim danima sunčanim.
0: Nema problema, Majo.
1: Majo, hvala na poruci. Evo, uživajte u Stupid Girl i Garbage.
0: I u ovom lijepom danu, kao što ste rekli, ma ne znam, s tim cestama Sovira, ja vidim da je toliko problema na cestama, da nema druge nego da ja sjednem u tu drugu brzinu i da istražim o čemu se tu radi.
1: Definitivno, ne, nema druge.

0: Ne bi ja pustio ovaj Todd Terry remix da nije me podsjetio ovaj ritam u pozadini na zvuk amortizera kad se voziš na ove dionici od Nove Gradiške do
1: Stalske. Koje je Maja spomenula. Majo, ne znam, jeste bili na Garbage, 2019. su nastupili na In Musicu i evo, tada je po prvi put došao i taj slavni producent Butch Vig, koji je inače i producira onaj legendarni Nirvanin album Nevermind, a frontman je zapravo Garbage, evo, koji su nam stigli 2019.
0: Znam o čemu Maja priča, ta desna traka na toj autocesti Slavonika. Ja ne znam, ali ja sam tamo prošao prije par godina, još je tada bilo problema na toj desnoj traci, onda se ljudi znaju voziti po preticajnoj, a to onda se baš i ne smije cijelo vrijeme voziti po preticajnoj, ali sam mislio da se u međuvremenu to riješilo. Sabina, televiziju Hrvatsku gledamo, to je naša mlađa sestra, to moramo pratiti što nam rade mlada sestra, uvijek kao stariji brat, jel, uvijek moraš pratiti što radi mlađi u obitelji. Gledam neki dan onog Ben Fogla, on je zanimljiv lik, jel?
1: Odličan, bio je u Zagrebu.
0: Da, bio je u Zagrebu na jednoj konferenciji, obično je tamo negdje po tim krajolicima, po prirodi, putovo. Zainteresirala me ova priča njegova o Detroitu, taj grad, jesi gledala?
1: Izvrstan dokumentarac, da, Detroit, nevjerojatna priča o propasti jednog grada, nevjerojatno. Jako, jako dobar serijal.
0: Je, ako niste pogledali, znate da možete sve vratiti na HRTi, kako radio hrvatski, tako i hrvatsku televiziju. Pa kad smo već kod Detroita, ima jedna pjesma. Dobra.
1: Do naše Znam ih ja više.
0: Znaš?
1: Da.
0: Evo, možemo jednu tvoju nakon
1: ovog. Može.

0: 15:30.
1: Други програм.
0: Radnici Čistoće vratili su se na posao nakon što je Županijski sud u Zagrebu proglasio štrajku u zagrebačkom holdingu Izetu nezakonitim. Potvrdio je to predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće Mumin Hodžić. Nakon njega govori odvjetnik sindikata zagrebačkog holdinga Bermin Meškić.
2: Radnici druge smjene će normalno nastaviti raditi. Isto tako ćemo se obratiti radnicima u trećoj smjeni i radnicima u prvoj smjeni, jer smo nažalost zakasnili za taj dio. Kažem još jedan puta, poštivamo odluku suda takva kakva je. Dalje ide žalba Vrhovnom sudu, postupak koji će odvjetnici voditi, tu mi to ne ulazimo. Ono što mi možemo naglasiti kao sindikat, nastavit ćemo borbu za bolja materijalna prava radnika.
3: Dakle, Županijski sud je donio, moram naglasiti, nepravomoćnu presudu gdje se utvrđuje da je štrajk i samo organiziranje štrajka nezakonito, zabranjuje daljnje, dakle, ostajanje i organiziranje samog štrajka, a ono što je jako bitno za ovu presudu je reći da žalba protiv same presude ne odgađa ovrhu same presude.
0: Ista se odluka odnosi i na radnike Zeta. Nedoumica o tome trebaju li se radnici Zeta odmah vratiti na posao rasvijetlila je pisana presuda iz koje proizlazi da štrajk mora prestati odmah. Sud je štrajk proglasio nezakonitim i izričito odredio da žalba protiv presude ne zadržava njezinu ovrhu, pa se nakon radnika Čistoće i radnici Zeta moraju odmah vratiti na posao. Tramvaj i autobusi u Zagrebu za sad još ne voze, a sindikat Zeta najavio je konferenciju za novinare u 18 sati. Prije njih, za pola sata, javnosti će se obratiti gradonačelnik Tomislav Tomašević. Drama na letu za Izrael. Zrakoplov s više od 150 putnika koji je letio iz Dubaja u Tel Aviv prisilno je sletio u Saudijsku Arabiju nakon što je, navodno, kopilot nožem ozlijedio kapetana zrakoplova. Boeing 737 tvrtke Fly Dubai nakon toga je u manje od 2 minute naglo ponirao više od 5000 metara. Sumnja se na teroristički napad. Dramatične trenutke nakon slijetanja opisao je jedan od putnika Almug Italiji.
4: Razgovarao sam s nekoliko ljudi koji su bili u kokpitu i postoji mnoštvo verzija priče. Nije jasno kako su se vrata kokpita otvorila, je li ih otvorio netko od posade kako bi propustio pomoć ili su provaljena. To je nejasno. Ono što je sigurno jest da su u kokpitu bila 2 pilota. Jedan je ubo drugoga. U putničkom dijelu bila su i 2 zamjenska pilota koja su trebala preuzeti idući let. Riječ je o Europljanima, od kojih je jedan Britanac. Oni su ušli u kokpit, stabilizirali zrakoplov i prizemljali nas u Saudijskoj Arabiji.
0: Slušali ste novosti, tonska realizacija Josip Kerin, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Marijana Mišura. Novosti. Vrijeme sutra sunčano, ujutro mjestimice magla, na istoku do umjeren jugoistočni vjetar, na Jadranu bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 6 do 11 stupnjeva, na moru od 15 do 19, dnevna od 22 do 27 stupnjeva. 50.
5: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A3 Bregana-Lipovac požar niskog raslinja i grmlja uz pojas autoceste između čvorova Slavonski Brod-Zapad i Lužani na 193. kilometru u smjeru Bregane. Na tom dijelu vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. U zonama radova vozi se usporeno, na Istarskom Ipsilonu između tunela Učka i čvora Matulji u oba smjera. Na autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvorova Kosnica i Sesvete u smjeru Goričana, te na zagrebačkoj obilaznici između Buzina i Jankomira u smjeru Bregane. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Slavonski Brod, Bajakovo i Tovarnik. U prekidu je katamaranska linija Split-Hvar. Želimo vam ugodan i siguran put.
1: Ovo je drugi

0: Malo je do duše čudno Good Life i Detroit u istoj rečenici, jer koliko smo vidjeli u tom dokumentarcu, zlo je naopak.
1: Svi su naoružani, to je ono fascinantno. Mislim, fascinantno, grozno, ali...
0: Kvartovi u koje poslije, kad padne mrak, se ne ulazi. Ali što se vremena u Hrvatskoj tiče, to je stvarno good life. Sunčeno te toplo i vrlo toplo. Vjetar slab na istok umjeren jugoistočni. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni. Uz obalu mjestimice i jugozapadni. A najviše danas dnevna temperatura posljednjeg dana rujna do 27,2 stupnjeva.
1: Ali je lijepo začuti da će nas takvo vrijeme pratiti skroz do nedjelje, sad za sljedeći tjedan ne znamo, ali do nedjelje svježe ujutro, maksimalci 24-25, super. A more je još toplo.
0: Ajde malo nakon ovog dugog toplog ljeta.

0: Nisi pogodila samo mene s ovim Inner City-em, nego i naše slušatelje.
1: Je, javio nam se slušatelj, kaže Good Life mi je bila melodija mobitela valjda 15 godina, dok je još bilo dozvoljeno imati zvuk zvona, a sad svi drže mobitele na vibri. To je istina. Mislim, ja ne. Ja sam old school, vjerojatno i ti. Ali ovi mlađi nikad se ne javljaju na telefon. To mi je fascinantno.
0: Nemoj mi to govoriti.
1: Ali onda se jave za pol minute.
0: Ma jave se za pol tjedna, ne pol minute. Ovi response
1: ovi
0: time.
1: Ovi koji ljube, ne?
0: Da.
1: Da.
0: Sine, pa gdje si? Pa ja, malo. U svakom slučaju čovjek je nešto napisao ranije, ovaj, da je naš ukus za glazbu.
1: Da nam je jako dobar glazbeni ukus.
0: Nenad Mašan. Da, to sam mislio. Ne, mi volimo u drugom dijelu dana malo držati ovaj jači ritam, ali znate da se volimo vratiti u sjajnu prošlost hrvatske zabavne glazbe, pa će tako biti i u nastavku, jer evo, Good Life, čini se da će doći kraj tome štrajku, ne ulazeći ko je kriv, je li to uprava, holding, grad, štrajkaši ili jedni ili drugi. Nama je samo važno, ako plaćamo najveći lokalni porez u državi, da nam grad bude čist i da imamo gradski prijevoz, pa zato lijepo.

Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: Ako ima nešto dobro u ovom štrajku koji tri dana traje u Zagrebu, što se Zeta tiče, mi smo konstatirali da je manja gužva kad nema javnog prijevoza, kao da... Ali i ova druga stvar, ljudi su se počeli malo više ko može...
1: Gledaj, kao prvo, pomazilo nas je vrijeme.
0: Da, da.
1: To moramo svakako uzeti u obzir, zamisli da je kiša, da je hladno, da je vjetar. Inače, užasna ludnica u gradu tijekom jutra, kad padne kiša, onda je promet nemoguć.
0: Da.
1: A zamisli sad da je takvo vrijeme, a ljudi moraju pješačiti, ne znam kolike udaljenosti, mislim grozno. Ali dobra stvar je prvo što nas je vrijeme pomazilo, a drugo što ima tih bicikala, ovi mlađi su vični tim aplikacijama, dakle otključavanjima ovih gradskih bicikala, i to je dobro. Evo, kažu da je u samo tjedan dana od prošlog tjedna porast od 111% je zabilježilo iznajmljivanje gradskih bicikala. Za 111% su se više, u jednom trenutku ih je bilo na cesti više od 1000.
0: To je, ba ne zvuči.
1: Ovih iznajmljenih
0: bicikli.
1: Da, bicikli.
0: To je puno.
1: Pa ne znam, je, da, čini mi se da ih je.
0: Na gradu od 800.000 stanovnika, ne znam, možda je.
1: Ali stvarno ih vidim na svakom koraku,
0: da,
1: doslovno.
0: Porast je. I čestitamo ko može se kretat. Sad, evo, sad sam baš čuo i jednu priču kolegice iz jedne naše redakcije, živi u Velikoj Gorici i tek je sad nakon 20 godina shvatila da u Velikoj Gorici možeš kružnom linijom doći do željezničke stanice,
1: da,
0: željeznicom do Zagreba,
1: da,
0: i stvar
1: da.
0: Rješena. Tako da su se sad tu otvorile neke nove mogućnosti. Možda, mislim, nikad nije dobro kad ljudi štrajkaju, ali ako ima nekih dobrih momenata, evo, mi smo neke spomenuli.
1: Onda ti se probudi zapravo ta neka kreativnost,
0: da,
1: pa ono, izmisliš uvijek nešto.
0: Ako ti život da limune, ti napravi limunadu, što bi se rekao. Ne znam, što se tiče tih bajseva, svakako ko može, ko je u prilici, ko nema neki zdravstveni problema, ko nema 70 godina, a ima i 70-godišnjaka koji bicikliraju redovito.
1: Kako ne, pa gle, nama su, tebi i meni, 70-godišnjaci, sve bliže,
0: na pragu.
1: Sve mlađi.
0: Do naše nagradne igre, odnosno našeg pokrovitelja, Pliva.
1: To je još uvijek Pliva.
0: Pliva. Okay. Imamo jedan odličan glazbeni prijedlog koji je došao na WhatsApp.
1: Da, da, Musti.
0: A,
1: Musti nam se javila.
0: Odlično. Uvijek rado slušan Human League u našem programu. I da ne bude na prvu, evo, ovo je na stvar na drugu.

0: Vratite energiju u Plivit Total Energy, jedan od najprodavanijih multivitamina u Hrvatskoj. Plivit Total Energy sadrži čak 12 vitamina, 9 minerala i koenzim Q10 za energiju kroz cijeli dan.
1: Ovo je drugi.
2: Imamo naravno i pitanje za vas ako želite osvojiti Plivice.
3: Ako želite osvojiti Plivit vitamine i minerale farmaceutske kvalitete iz Plive, e onda ste na pravoj adresi, na pravom mjestu u pravo vrijeme. Jer ako točno odgovorite na pitanje, na vašu adresu stići će paket Plivit vitamina i minerala, a unutra će biti Plivit Magnezi Duo Power i Plivit C 1000+, kombinacija vitamina C, D i cinka. Evo, to je to.
2: A za vas pitanje glasi... Ovo je predpitanje. Danas jedan vozač Formule 1 slavi rođendan, mislim, 97. rođen, 30. rujna. Koji bi to mogao biti? A ne znam, mislim da ne bi trebalo biti problema.
3: Među onima koji su prošle nedjelje bili tu na Vukovarskoj, gledali ona triftanja, to je toliko grmilo. Ja sam prolazila s biciklom za vrijeme šoa između Lisinskog i Fera. Stvarno je bilo jako atraktivno, evo moram priznati.
2: Je, pa čak i u tom timu tog organizatora, ali nije on naravno bio ovdje jer on imao svoju utrku, kao što će idućeg vikenda. Inače, naš broj telefona, ako niste znali ili ne znate, 616-7002. Dobar dan.
3: Dobar dan.
4: Halo, dobar dan.
3: Dobar dan, dobar dan.
2: Halo.
4: Nikola je.
2: Gdje ste, Nikola?
4: Evo, vraćam se baš s posla, pa slušam radio, pa rekao da nazovem. To mi treba magneziju, počeo sam tršati.
3: E, super.
2: Imate grčeve?
4: Molim?
2: Jel imate grčeve?
4: Pa imam, da. Sad sam trčao u Vinku, sam 21 km, bome bilo je napeto.
2: Mi ćemo sve učiniti da vi tu nagradu dobijete, ali u okvirima regularnosti. Znači, danas ima jedan rođendan, vozač Formule 1, koji bi to mogao biti?
4: Pa sudeći po pjesmi, rekao bi da je Max Verstappen.
2: Je,
4: super. A pomogli ste puno s pjesmom.
2: Da, dobro, ali to je samo bilo kvalifikacijsko pitanje. Znači,
4: dobro.
2: Zanima nas broj pobjedničkih postolja tog fenomenalnog Nizozemca.
4: Ma nemam, 1.43 otprilike.
2: Joj. Ja ću vam reći da su dvije brojke točne, a jedna fali. Ali nije 43, nego...
4: 134 možda.
2: Čekaj,

0: a kako drajvaju naši po Hrvatskoj? Ima li neki, Sabina?
1: Pa ima, ako su, evo, naši slušatelji propustili ono izvješće Haka nakon novosti, evo, ponovit ćemo neke od tih situacija. Nesreća se jedna dogodila na A7 između čvora Rijeka Zapad i Rujevica u smjeru Križišća. Tamo se sada promet vodi po dva traka, ograničenje je 40 km na sat. Prekinut je skroz promet na županijskoj cesti Cerna Babina Greda zbog prometne nesreće. A u onim zonama radova vozi se usporeno već standardno na Istarskom Ipsilonu između tunela Učka i čvora Matulji u oba smjera, na A4 Goričan Zagreb između Kosnice i Sesveta u smjeru Goričana i zagrebačka obilaznica između Buzina i Jankomira u smjeru Bregane.
0: Ja sam i dalje zapeo kod ove tvoje da se program se vodi i promet se vodi.
1: Da.
0: Vodi, vozi, ko to više. Meni su naše lektorice rekle da se promet ne može voditi, nego da se vozi, ali dobro. Vidim da hakeri
1: onda promet se odvija po dva traka, ili to
0: dobro
1: u redu?
0: Pa ne, možda i ovo da se vodi. Ja ću te sad malo glazbeno odvesti u prošlost. Martika, najpoznatija čini mi se po onom Toy Soldier.
1: Da,
0: ja?
1: Da, da.
0: Ali imala je ona tu i tamo još neku pjesmu koja se ovako zna zavrtiti na radiju, pa će jedna od takvih biti upravo sada u 16.11. u drugom dijelu dana.

0: Pjesma koja nikako nije preporučljiva kad je recimo potres, a mi smo nažalost svjedočili tome.
1: Da,
0: ali
1: zamisliti da je Martika kao umjetnica imala taj peh da joj je ta pjesma objavljena. Inače je to obrada onog klasika Carole King iz 71. Pa je Martika napravila ovu jednu dance pop obradu i ta pjesma je objavljena u kolovozu 89. I počela se vrtit na radiju i krenuo je zapravo uzlet te pjesme. Međutim, San Francisco je u listopadu 89. pogodio jaki potres. Poginule su 63 osobe, gotovo 4000 ljudi ozlijeđeno. I jednostavno je ta pjesma nestala iz etera, što je razumljivo.
0: Absolutno.
1: Ona veselo pjeva I feel the earth move. Dakle, stvarno se to dogodilo, dakle da je evo, se dogodio taj strašan potres i jednostavno se ta pjesma prestala emitirati.
0: Nestala je iz radijskog i drugih etera,
1: da.
0: Ali nije loša, jel?
1: Ma odlična je.
0: Rekla mislim. Si da je Carole King u originalu.
1: Carole King 71.
0: Well,
1: prva, 71.
0: Prva, ok, da probamo da čuti kako je to bilo slično. I ono to dobro iz...
1: Ovo je ipak sound početka 70.

0: Pa bilo je ovo zanimljivo.
1: Da.
0: Volimo naučiti te neke zanimljivosti. Nažalost, tu pjesmu nije mogao čuti James Dean, koji je poginuo na današnji dan 50.
1: Ali ni čuti zvuk Formule 1 kako on danas zvuči, iako je obožavao brzinu, obožavao je sportske utrke, auto, moto utrke, i obožavao je sportske automobile. I upravo u takvom jednom je, nažalost, završio svoj mladi život. Imao je samo 24 godine kad je na kalifornijskoj cesti njegov Porsche 550 Spider sudario se u frontalnom, zapravo, sudaru sa jednim Fordom. Zanimljivo je da je olupina tog njegovog automobila nestala 5 godina kasnije. Dakle, umro je 55. 1960. je olupina tog auta nestala, nikada nije pronađena. Međutim, ručni mjenjač je spašen iz tog uništenog Spidera i prodan na dražbi za gotovo $400,000 u svibnju 2021.
0: Samo mi je nejasno kako su dokazali da je to baš mjenjač.
1: Vjerojatno postoji, mislim, ne bi mogli prodati na službenoj dražbi.
0: Ali nevjerojatno je, pazi, kratko je živio, a živio je kratko i brzo, ali koji je utjecaj to u vremenima kad nije bilo interneta ostavio? Pa ja se sjećam kao klinac, svi smo htjeli biti tako skolirani.
1: Da, na kompletnu pop kulturu je on ostavio utjecaj, na modu, film, glazbu, na sve.
0: Neko nas je stavio na čekanje. E, dobro, okej. Neko je zvao, mislio sam da ima neku informaciju o prometu, ali evo, da, zanimljiv je bio taj James Dean, baš onako brzo vozio, brzo živio i brzo otišao.

0: rekli smo na današnji dan je poginuo James Dean, rođen 1997. Max Verstappen na današnji dan. Ja znam ko bi znao da di ga probudiš u pola noći da ga pitaš ko je na današnji dan poginuo. Jedan čovjek bi to sigurno znao odgovoriti. I on je rođen na današnji dan 1979. Povremeni kolega na Radio Sljemenu subotom, vodi kviz Moj menjak iz potire Hrvatske televizije, Krešimir Sučević Međerald, hrvatski jezikoslovac i kvizman. Ja ne znam što s tim čovjekom ne valja. Što ga god pitaju, sve zna.
1: Sve zna. Sve zna. Nevjerojatno. Stvarno nevjerojatno.
0: Neko se javio i kaže voli Formulu 1.
1: Da, Josip nam se javio, kaže pratim Formulu od početka ove sezone, mogu reći da sam oduševljen, iako prije nisam pratio, preporučujem svima pa i nama, tebi ja, i meni Kreša.
0: Ja pratim već 20 sezona.
1: Da, i ti pratiš. Ja, evo, stvarno sam se prvi put susrela uživo prošle nedjelje s tim zvukovima, dimom, mirisom spaljenih guma. Od tog, kak se to zove, driftanje.
0: Kako ti kažeš?
1: Driftanje je kad kupuješ second hand. Aha. Driftaš, a ovo je driftanje. Uglavnom, Josip kaže, volio bi se vratiti u ljeto i čut Bebe Ređu i New Religion.
0: Oće nas dobro vratiti u ljeto. Čujemo se nakon novosti.

0: 16:30.
1: Drugi program.
0: Radnici i Čistoće vratili su se na posao nakon što je Županijski sud u Zagrebu proglasio štrajk u Zagrebačkom holdingu i ZET-u nezakonitim. Na posao se moraju vratiti i radnici ZET-a. Presuda je nepravomoćna i sindikati su najavili žalbu, no to ne odgađa nalog suda da odmah moraju nastaviti s poslom. Tramvaji i autobusi u Zagrebu za sad još ne voze, a sindikat ZET-a najavio je konferenciju za novinare u 18 sati. U ovim trenucima obraća se gradonačelnik Tomislav Tomašević. Rekao je da su presude da očekivane te poručio da ovaj štrajk od početka nije bio u skladu s pravilima.
2: Pravo na štrajk, to želim jasno reći, je ustavno pravo, ali ono mora biti u balansu sa isto tako ustavnim pravom na zdravlje i s ustavnim pravom na osobnu sigurnost. I naravno svaki štrajk ima svoja pravila, a ovaj štrajk od početka, kao što smo stalno upozoravali, nije bio u skladu sa pravilima. Moram reći i ono što me nekako žalosti kao čovjeka kojem je stalo do radničkih prava, a to je da zapravo sa ovakvim neodgovornim štrajkom su sindikalni lideri, posebice u ZET-u, a do neke mjere i u holdingu, nanijeli po meni veliku reputacijsku štetu drugim sindikatima i drugim radnicima koji mogu u cijeloj Hrvatskoj, mogu i trebaju koristiti štrajk kao legitimno sredstvo radničke borbe.
0: Premijer Andrej Plenković u Splitu je još jedanput potvrdio da će se pronaći novo rješenje za stadion u Maksimiru s obzirom na to da prihvaćeno ne zadovoljava većinu pa ni vladu kao suinvestitora.
3: Ako je naš stav kao suinvestitora da nam predloženo idejno rješenje ne odgovara, onda ćemo pronaći zajedno sa gradom rješenje da se ide dalje. Ljudi su očekivali jedno, struka je odabrala drugo. Ja ne znam nikoga ko bi gradio kuću koju mu je neko drugi projektirao, a njemu se ne sviđa. Nama koji trebamo to suinvestirati, ovaj prijedlog nije adekvatan. Tražit će se novo rješenje, pa riješit će se to.
0: Policija je pretvorila i kazneno prijavila 47-godišnjaka koji je u dvorištu Petrinjske policijske postaje prijetio službenicima. Pritom je kod sebe imao 3 ručne bombe. Pretragom njegova doma pronađene su i mine, streljivo i patrone. Protiv muškarca podignuta je kaznena prijava zbog prijetnje i neovlaštenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari. Bile su ovo novosti na drugom, tonska realizacija Josip Kerin, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Marijana Mišura. Novosti. Vrijeme sutra sunčano, ujutro mjestimice magla, na istoku do umjeren jugoistočni vjetar, na Jadranu bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 6 do 11 stupnjeva, na moru od 15 do 19, dnevna od 22 do 27.
4: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Prometna nesreća je na autocesti A7 između čvorova Rijeka Zapad i Rujevica u smjeru Križišća. Vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Promet je pojačan na gradskim cestama i obilaznicama. Zastoji su u zonama radova, osobito na Zagrebačkoj obilaznici između čvorova Buzin i Zagreb Zapad u smjeru Bregane i između čvorova Buzin i Zagreb Istok u smjeru Lipovca. Na autocesti A4 Goričan Zagreb između čvorova Zagreb Istok i Sesvete u smjeru Goričana. Na riječkoj obilaznici između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Istre i Rupe i na istarskom Ipsilonu između čvorova Veprinac i Matulji u oba smjera. Vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Čekanja su u teretnom prometu na graničnim prelazima Bajakovo, Tovarnik, Jasenovac i Slavonski Brod. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.

0: Ιωτάνα.
1: Vaš dom zaslužuje više. Od 1. do 4. 10. posjetite Ambijentu na Zagrebačkom Velesajmu. Sve za ljepši i energetski učinkoviti prostor. Namještaj, montažne kuće, grijanje, klimatizacija. Očekuju vas sajamski popusti i bogata nagradna igra. Ulaz slobodan. Ambijenta. Prostor za nove ideje.
0: Ovo je drugi.

0: malo dublju ljubav prema helikopterima ima neki nepoznati počinitelj iz rubrike Vjerovali ili ne, ukraden je helikopter kod Salzburga. Pa zdi, kut helikopter je te krasno, taj je pun GPS-a. I sad što je zanimljivo, navodno je zadnji put je registriran negdje ti njegovi senzori iznad Paga kod nas. Pa ljudi, ako ste negdje na Pagu, ako vidite helikopter, javite Tomasu Morgensternu. To je inače bivša austrijska skijaška zvijezda i u razgovoru za austrijski Edraj rekao je da mu je vijest bila gotovo nevjerojatna. Pa i meni, kut helikopter,
1: stvarno nevjerojatno.
0: Čovjek u helikopter iz dvorišta ste ukrali, sram vas bilo. Neko se javlja cijelo vrijeme, hvala vam na tome, imate sjajne glazbene prijedloge, mi tu malo imamo ovo sito i rešeto, jel? Pa tu malo prosijemo to, ali mislim da bi ovo mogao biti jedan dobar, odličan glazbeni prijedlog.
1: Ovo bi mogao biti dobar, pozdravljamo Ivanu koja nam se javlja iz sunčane Hercegovine i kaže kad smo već kod pjesama koje vraćaju u ljeto, onda nju definitivno Welcome to Saint-Tropez. Naj pjesma, kaže Ivana, koja

0: razvikana, ali nema do našeg glasova.
1: Ne. Do tog čistog mora.
0: Ne. Ili do Paga. Ako imate helikopter viška, malo letite do Paga. Iako da tamo ima i most i trajekt. Ali kome kako drago. Ljudi, vratite Morgensternu helikopter ako ste negdje.

0: colazione.
1: Mlinar
2: i bar kafe.
3: Velikem ima akciju na kromo svjetlost fasadni sustav.
4: Po cijeni akrila dobiješ silikat, silikonsku žbuku
3: i gratis deblji sloj toplinske zaštite.
4: Velikem, vaš centar boja.

0: clasy.
1: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
3: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
4: Bog ekipa, danas provjeravamo u kakvoj sam formi. Plivam, ali plivačka mi forma tone. A moja forma za padel je promašaj.
5: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatia.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi 3 prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
9: Dijagnostika 2000 Zagreb.
10: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
11: Zato što je vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
10: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
11: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono o čemu uživati i poželjeti nastaviti.
10: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
11: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
0: HR mreža. Oglasi. Ovo je drugi

0: Moram ti priznat, Sabina, ne znam kako ti, ali taj Rick Astley imao dosta važnu ulogu u mom formativnom odrastu.
1: Je, on je stvarno imao odličnih, velikih hitova, stalno na listama, na ljestvicama, ono visoko.
0: On je imao i onaj neki hit s Kylie Minogue, ako se dobro sjećam, jel je ono nešto? Je.
1: Da.
0: Ne, baš u to vrijeme, prije 100 godina, Rick Astley je bio moćan.
1: Da, oni su imali taj jedan s kraja 80-ih, jedan hit. Mislim da je pjesma bila I Should Be So Lucky.
0: I Should Be So Lucky, je, točno.

0: Kesley u tim međunarodnim vodama. Mislim, možda je to današnja generacija malo kao soft pop, ali nama je to bilo u to vrijeme jako dobro. A u domaćim okvirima bio je naš tu velikan toga ritma Dino Dvornik, kraj 80-ih, i ovakav zvuk, to je ipak nešto bilo posebno.
1: Da.
0: Sjećam se tih dana. Ona ploča, monokromatska, crno-bijela, da, vrti se na gramofonu. Onaj prvi album, prvi legendarni, veličanstven album s kojeg je bila i ova stvar.

0: Ajde ti naša glazbena lady, reci, prije neki dan je bio neki zanimljiv koncert, jel?
1: Da, da, ovaj, Dinovi hitovi izvodili su se u Bugalu prošlog petka na koncertu Dino Dvornik Tribute benda, dakle benda koji je složen od glazbenika koji su stvarno s njim i snimali sva ova studijska izdanja i svirali s njim uživo. A na koncertu su gostovale Ivana Kindl i Ivana Bamfić, a gost iznenađenja je bio Matija Cvek. Tako da odličan je bio koncert. Nakon koncerta, jasno, svi su ostali i nastavili.

0: nastavili partijati.
1: After party
0: after je bio. After se nastavio u Bugalovu.
1: Mislim da si... Ma ne sad, neću si oprostit. Nisam si nešto ni zamjerio, ali cijeli život, mislim veći dio života, prije jedno 30 godina, Dino Dvorni koncert u dvorcu Bežanec. Ja DJ tamo nešto, kao mladi, perspektivan. I to je taman bio izašao onaj drugi šareni onaj album, prvi je bio onaj crno-bijeli onaj...
0: Da, Dino Dvornik.
1: Dino Dvornik, da, ovaj kreativni nered je valjda izašao. Da.
0: Ali ja imam doma crno-bijelu fotku sa koncerta Dine Dvornika iz Kukljice na otoku Ugljanu.
1: Da, da.
0: Tada još mlad, hodao je tada sa Danielom, njih dvoje su došli, to je mali jedan disco klub. Govorim ti o nečemu što je bilo prije jako
1: da, da.
0: Puno godina, malo ljudi se okupilo, tada je tek izašao taj njegov prvi album. Ono, ljudi baš nisu reagirali, a mi smo se razbacali, ta jedna mala ekipa iz Zagreba se razbacala na te stvari i imam doma fotku s njim. Crno-bijeli je bio fotoaparat, naravno.
1: Mlada govorim, ti, mlad on.
0: Mlada ja, mlad Dino Dvornik.
1: Da. Evo, i stvarno je čovjek napravio revoluciju u domaćoj glazbi, to si ti rekla njegove same početke. Ja pričam o ovom koncertu nakon što je izašao taj drugi album i mi tamo u zapozorju, što bi se reklo, časkamo. Ma ne, odličan ti ovaj drugi album, ali onaj prvi, to je super.
0: Top.
1: Ja nemam baš takta u životu pa kažem ono što mislim. I naravno, ti kad glazbeniku kažeš, čuj, dobar ti je, ali onaj prvi bio puno bolji, to je njega dosta pogodilo. Bio dosta ljud cijelu večer. Ovako otprilike. Mislim da bi mogao pjevati cijelu večer ovu pjesmu. Baš sam ljud. Gotla ne pričaj gluposti. Baš sam ljud na tebe. Evo, to je jedna izdavnina.
0: Baš izdavnina, dobro si to rekao.
1: Ali u svakom slučaju, velikan domaće glazbe.

0: A ne, stvarno, taj odličan ritam i ti saksofoni koji su se redovito pojavljivali u njegovim stvarima. Čista petica. Čista petica je, ako volite, lijepo i sunčano vrijeme u listopadu i za sutrašnju prognozu, jer sutra je prvi dan listopada mjeseca. Sunčano, danju toplo i vrlo, vrlo toplo. Jupi! Ujutro unutrašnjosti lokalna magla, ne jupi. Uglavnom po kotlinama Like. Vjetar slab na istoku do umjerenog istočni i istočni, na Jadranu slaba do umjerena bura. Poslije podne prolazno sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Ok, Dino, hvala. Idemo mi dalje s glazbom. Još ću vam samo reći da će najniža jutarnja temperatura sutra uglavnom biti između 6 i 11. U Gorskoj Hrvatskoj niža, na Jadranu od 15 do 19, a najviša dnevna u listopadu, Sabina, listopadu mjesecu do 27.
1: A, odlično.
0: To je konkretna temperatura da. Za listopad. Ja sam se nekad davno mislio seliti tamo u Dubaju u penziju, ako će biti neki sredstav, ne, došlo.
1: Kad bi ovakav omjer tih jutarnjih i popodnevnih temperatura bio barem ono jedno 6 mjeseci do proljeća.
0: Ne treba se više ni tamo seliti jer tu su temperature u listopadu, da. Ovo su pristojne temperature za nas bicikliste. 17 sati je i 12 minuta, ovo je drugi dio dana, ovo je...
2: Drugi.
0: I sad ova pjesma je naravno malo tu prerađena, dorađena. Nisam ni ja na prvu shvatio što nam je Medo to stavio u playlistu, ali Sabina, sad ćemo mi to otkriti o kakvoj se velikoj uspješnosti.

0: 17:30.
1: Drugi program.
0: Radnici Čistoće vratili su se na posao nakon što je Županijski sud u Zagrebu proglasio štrajk u Zagrebačkom holdingu i ZET-u nezakonitim. Na posao se moraju vratiti i radnici ZET-a. Presuda je nepravomoćna i sindikati su najavili žalbu, no to ne odgađa nalog suda da odmah moraju nastaviti s poslom. Tramvaj i autobusi u Zagrebu za sad još ne voze, a sindikat ZET-a najavio je konferenciju za novinare za pola sata. Gradonačelnik Tomislav Tomašević kaže da su presude očekivane, jer štrajk nije bio u skladu s europskom i hrvatskom praksom, ali ni u skladu sa zdravim razumom.
2: Pravo na štrajk, to želim jasno reći, je ustavno pravo, ali ono mora biti u balansu sa isto tako ustavnim pravom na zdravlje i s ustavnim pravom na osobnu sigurnost. I naravno svaki štrajk ima svoje pravila, a ovaj štrajk od početka, kao što smo stalno upozoravali, nije bio u skladu sa pravilima. Moram reći i ono što me nekako žalosti kao čovjeka kojem je stalo do radničkih prava, a to je da zapravo sa ovakvim neodgovornim štrajkom su sindikalni lideri, posebice u ZET-u, a do neke mjere i u holdingu, nanijeli po meni veliku reputacijsku štetu drugim sindikatima i drugim radnicima koji mogu u cijeloj Hrvatskoj, mogu i trebaju koristiti štrajk kao legitimno sredstvo radničke borbe.
0: Zagrepčani mogu odahnuti, smeće se već odvozi, a morao bi krenuti javni prijevoz.
3: Mislim da je uopće cijeli štrajk deplase totalno, jer uspoređujući im plaće i sve skupa, mislim da je ishitren i da je bezvezan.
4: Ako je sudska zadnja, valjda onda će se tako riješiti, jel? U svakom slučaju ljudi imaju pravo, ja se borim za svoja prava, apsolutno to nije, ali tu treba naći nekakvu mjeru. Znate, ne možete jedan grad blokirati, u krajnjem slučaju osuđujete na velike probleme mnogo ljudi koji imaju određene potrebe, koji ne mogu utjecati na te događaje i tako dalje.
5: U redu je, super, odlično, bolje ni moglo biti.
0: Varaždinski župan Anđelko Stričak proglasio je prirodnu nepogodu zbog suše za 8 područja i 2 grada. Procijenjene štete na poljoprivrednim kulturama prelaze 30% očekivanog prinosa. Oštećeni trebaju u roku od 8 dana od proglašenja prirodne nepogode prijaviti štetu gradskom ili općinskom povjerenstvu u pisanom obliku i na propisanom formularu. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Josip Kerin, čitala Ivana Vukić, uredila Marijana Mišura.
1: Novosti.
0: Vremenska prognoza za sutra. Očekuje nas sunčano vrijeme, ujutro mjestimice magla, na istoku do umjeren jugoistočni vjetar, a na Jadranu bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 6 do 11, na moru od 15 do 19, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
6: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. U zonama radova promet teče usporeno. Na Istarskom ipsilonu između tunela Učka i čvora Matulji u oba smjera. Na Zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane, te čvorova Kosnica i Zagreb istok u smjeru Goričana. Pojačani promet teretnih vozila na graničnim prijelazima. Gornji Varoš, Slavonski Brod, Bajakovo i Tovarnik. U prekidu je katamaranska linija Split-Hvar. Želimo vam ugodan i siguran put.

0: Zanimljiva stvar, evo već su dvojce zvali da je odlična stvar.
1: Pa gle, mi smo stvarno djeca New Wave-a, odnosno novog vala, definitivno, što domaćeg, a što ovog britanskog. A ovaj duo The Catch su obilježili tu englesku novovalnu scenu početkom 80-ih. Nažalost, 86. su već završili sa svojom karijerom, ali evo, objavili dva albuma odlična, pa...
0: Ovo je stvarno onako jedna legendarna. Sabina, znaš li ti možda neku prevoditeljicu, prevoditelja? Nije da mi treba nešto prevoditi, ali u privatnom životu.
1: Prevoditeljicu? Nisam sigurna baš zašto.
0: Ja znam dvije, mislim, i čestitam im Svjetski dan prevoditelja. Danas je taj dan posvećen svim jezičnim stručnjacima i prevoditeljima. Slavi se na spomendan Svetog Jeronima, zaštitnika prevoditelja koji je Bibliju preveo na latinski jezik. Zanimljiva informacija. Rekli smo da je danas Međunarodni dan podcasta, globalni dan posvećen promociji podcasta, audio i video formata te digitalnih medija, pa i tu smo mi doma. To je skoro pa naš core biznis.
1: Da.
0: I danas je još jedan svjetski dan i to vrlo važan, svjetski dan školskog mlijeka. Sad kad se mi vratimo u našu mladost, ona...
1: Škole daju mlijeko, nisam znala. Znaš ti kad je u Tonkici, Polonkici, Fr, onoj legendarnoj emisiji za klince, kad je jedan dečko, pa vrtička je to bila, mislim, grupa, bijela krava daje bijelo mlijeko, a crna krava kavu, ne?
0: Da, to se ne sjećam. Sjećam se da je u životu važno, najvažnije je ne bacat tatin tik tak kroz prozor i ne skidat pločice sa zida u kupioni. To je ta bila bijela brana. Svjetski dan školskog mlijeka tradicionalno se obilježava posljednje srijede u rujnu, što ove godine pada upravo danas, jer sutra je već novi mjesec, listopad, s ciljem promicanja zdravih prehrambenih navika kod djece. Da, u svakom slučaju dobro je piti dobro, kvalitetno mlijeko kad si mal, a i kad si veliki nije loš. Sabina Jaganjac
1: i Krešo Gotlin lijepo vas pozdravljaju, zakazuju susret kako ko. Sutra, što se mene tiče, čujemo se u Avanturi. Ti si Krešo od u drugom dijelu dana. Pa evo, slušamo se ljudi i dalje. Ugodan ostatak ovog zadnjeg rujanskog dana.
0: Što bi rekla pjesma, raspukla se svaka grana, došao je kraj drugog dijela dana, nad ulicom Jorgovana. Može za kraj jedno lijepo?
1: Može, može.

0: Marko Kutlić.
1: Hvala Splite.
2: Priznaj mi, Goran Karan i Marko Kutlić. Pjesma dana.

Lijep pozdrav na početku današnje glazbene oaze, polusatnog odmorišta ovdje na drugom. Nakon furioznog ritma drugog dijela dana, usporenje uz glazbenu oazu, danas malo drugačije od onih na kakvi ste navikli. Naime, danas se neću više oglašavati tijekom emisije, no ne brinite, glavno je da će glazba biti prepoznatljivog opuštajućeg stila, kakvog njegujemo u ovom polusatu radnim danima. Zato ostanite s nama i zajedno malo predahnimo i skupimo snagu za dalje.

Nadam se da vas glazbom bar malo opuštamo, jer to nam je cilj. Oaza je naš polusatni glazbeni pripravak za smanjenje napetosti

Primakli smo se kraju današnje oaze, nadam se da smo vas glazbom malo relaksirali od ove sveudilj hektike oko nas. Zdravi i opušteni bili do novih glazbenih oaza, radnim danima od 18 sati samo na drugom programu.

0: 18:30.
1: Drugi program.
0: Sindikat ZET-a nisu još objavili hoće li u gradu Zagrebu ponovno početi voziti tramvaj i autobusi. Odvjetnik sindikata Božanko Lozo rekao je kako odluku suda o štrajku u ZET-u smatra nezakonitom, te očekuje žalbeni postupak. Sindikati još prikupljaju mišljenje članstva, te će oko 19 sati iznijeti konačnu odluku o prekidu štrajka. Radnici Čistoće u međuvremenu su se vratili na posao, nakon što je Županijski sud u Zagrebu proglasio štrajk u Zagrebačkom holdingu i ZET-u nezakonitim. Presuda je nepravomoćna i sindikati su najavili žalbu, no to ne odgađa nalog suda da odmah moraju nastaviti s poslom. Presude o nezakonitosti štrajka u ZET-u i Zagrebačkom holdingu komentirao je gradonačelnik Tomislav Tomašević. Kaže da su očekivane i da štrajk od početka nije bio u skladu s pravilima. Rekao je i da će razgovori sa sindikatima nastaviti, te da ponuda o povećanju primanja od 4,5% ostaje. A ponovio je i da dani u štrajku radnicima neće biti plaćeni. Građanima je zahvalio na odgovornosti i solidarnosti u protekla 3 dana. Uputio je i molbu.
2: Razumijem sve frustracije koje su se nagomilale ovih zadnja 3 dana, međutim, doista molim, apeliram, pozivam sve Zagrepčane, sve građane Zagreba i okolice, da se prema radnicima ZET-a i prema radnicima Zagrebačkog holdinga, ali baš prema svim radnicima, koje će sad i sljedećih dana ponovno vidjeti na ulici, odnose sa punim poštovanjem. To su radnici koji rade teške i odgovorne poslove i bez njih naš grad ne bi funkcionirao, što smo uostalom i vidjeli ova zadnja 3 dana.
0: Više od 600 učenika na platou Gradec u Zagrebu obilježilo je 10 godina projekta Mama budi zdrava. Uz tradicionalne ružičaste balone, školarci su na ogradu postavili ružičaste lokote. U projektu sudjeluju škole i vrtići iz cijele Hrvatske, a prema riječima izvršne direktorice udruge Sve za nju Ljiljane Vukote, on je način da djeca svojim majkama prenesu poruku o važnosti brige za zdravlje. U Hrvatskoj se svake godine dijagnosticira oko 3300 novih slučajeva raka dojke, a procjenjuje se da tijekom života od te bolesti oboli svaka 9. žena u Hrvatskoj. Oko 17% oboljelih žene mlađe je od 50 godina. Čuli ste novosti, tonska realizacija Josip Kerin, čitala Ivana Vukić, uredila Marijana Mišura. I vrijeme sutra. Sutra nas očekuje sunčano, ujutro mjestimice magla, na istoku do umjeren jugoistočni vjetar, a na Jadranu bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 6 do 11, na moru od 15 do 19, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
3: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Opasnosti od naleta na Srnu na autocesti A1 između Čorova, Bosiljevo 2 i Ogulin vozi se uz ograničenje brzine, a predmet je na dionici Gornja Ploča Gospić u smjeru Zagreba. Molimo vozače da voze opreznije. Prekid prometa večeras zbog radova od ponoći do 5 ujutro na autocesti A1 na dionici Donja Zdenčina, Jastrebarsko Karlovac u oba smjera, a od 22 do 4 ujutro na autocesti Rijeka-Zagreb bit će zatvorena dionica Vrbovsko-Ravna Gora. Obilazno će se voziti državnim prometnicama. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Karasović i Gornji Varoš. U prekidu je katamaranska linija Split-Hvar. Želim vam sretan i ugodan put.
1: Drugi, drugi.
4: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
4: Drugi, drugi.
1: Radio blog. Radio blog. Na drugom.
5: Dobar večer na početku novog radio bloga, sat i pol, nešto manje. No, 20 sati, ja sam Beno Cvek i za danas sam vam napravio izbor stvari koje su se pojavile u posljednjih, pa otprilike 2-3 mjeseca, tamo negdje od početka ljeta pa sve do, eto, jedne stvari koja je danas čak friško došla. Ali onako malo su više na rockersku stranu, ne onako elektronika kako je to obično petkom u trezoru. Neću vas previše gnjaviti s pričama, samo dobra glazba, dakle novije stvari objavljene, bilo da su potpuno nove stvari koje tek najavljuju nove albume koji će uskoro biti objavljeni, ili su singlovi, novi singlovi sa već do sada objavljenih albuma. Mi će tu i Kings of Leon, Jake Bug, War on Drugs, ova koja je stigla danas, Novelle Vague i Beth Hirsch, A Question of Lust, još jedna dobra da Depeche Moda, a zapravo Novelle Vague pripremaju cijeli album s obradama pjesama Depeche Moda, album koji će se zvati A Date with Depeche Mode i bit će objavljen 30. listopada. Još jedna, dakle, od novih i meni inače u originalu Depeche Moda jako dragi stvari, A Question of Lust. Na vokalima je Beth Hirsch, inače ako niste znali, ona je otpjevala, pa mislim da čak sve ženske vokale na legendarnom albumu grupe Air Moon Safari. Eto, tada, od tuda ju možda možete poznati. Biće tu i novi single za Ten Fair, LP ima novu stvar, Teddy Swims, Leon Bridges, YouTube najavljuju novi album. Evo još jednog novog singla, Silencio. Onda, da, bit će ovo jedan zapravo irski, čak mogu reći i dublinski blok, tri stvari, YouTube sa Silencio, pa onda jedan od novih zanimljivih bendova, Guerrers. Jako mi je teško to izgovoriti, morat će vas se priviknuti, ali Guerrers, e, to je pravi izgovor. Njihova Pins, novi single, a onda i Fountains DC, njihova Marianne, objavljena prije koji mjesec. Biće to još nešto kasnije i novi Django sa Maxom Popom, Kasabian, Eels imaju novu stvar, Matt Berringer ima, Martini Mefasto, što to znači, nemojte pitati, nitko ne zna, samo Matt zna. Editors sa Seriously pri kraju večerašnjeg trezora, Warhouse ima novi single, James Blunt je ovo ljeto tamo negdje u kolovozu, ako se ne varam, objavio Tastes Like Summer. Ja ne mogu još zaboraviti i ne želim pustiti ljeto, tako da je jedna prigodna. Angus i Julia Stone pri kraju, Churches novi single, a onda sa sami kraj Swedish House Mafia, naravno ono super grupa, producentska super grupa koju naravno znate već, čine Axwell, Steve Angelo i Sebastian Ingrosso. Njihova sjajna suradnja s Like Lee koja se pojavila tamo negdje sredinom kolovoza, ako se ne varam, Happiness is so sad. Nadam se da će stati, da me neće Daniel Turk koji je s vama u novoj radioteci od 20 sati, da me neće baš zrezati i da će ostaviti Swedish House Mafiju i Like Lida i pjevaju ono što imaju. A na samom početku idemo malo i sa countryjem zapravo, country zvukom. Brandon Flowers je nedavno objavio baš pravi onako country album koji je odličan, slušao sam ga i baš je onako fino sjeda, da tako kažem. Plans ćemo slušati jednu od stvari večeras, no na samom početku Willie Nelson. On je tamo negdje u svibnju objavio Dream Chaser, svoj 79. samostalni studijski album u karijeri. 79. A čovjek ima 93 godine. Pa zašto ne bi otvorio večerašnji radioblog na drugom?

0: 19:30.
1: Drugi program.
0: Zagrepčani mogu odahnuti. Tramvaji i autobusi vratili su se na ulice nakon što je zbog štrajka radnika ZET-a u gradu posljednja tri dana bio potpuno prekinut javni prijevoz. Na posao su se poslije podne vratili i radnici Čistoće. Dogodilo se to nakon što je Županijski sud u Zagrebu proglasio štrajku u Zagrebačkom holdingu i ZET-u nezakonitim. Presuda je nepravomoćna i sindikati su najavili žalbe. Predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske, Dražen Jović.
2: Formalno pravno ovo je prvostupanjska presuda. Naravno da nije pravomoćna, znamo da su rokovi od sutra 15 dana, žalit ćemo se Vrhovnom sudu na tu presudu i da Vrhovni sud ima još dodatnih 5 dana. Znači negdje za nekakvih 20 dana očekujemo i presudu Vrhovnog suda u ovom predmetu. Neću sad ulaziti u formalno pravne razloge ove priče, međutim u interesu i građana i ovih radnika ovdje koji su bili, odlučili smo da se privremeno zaustavi i da se stavi štrajk u mirovanje, a sve ćemo vidjeti nakon toga što bude ova presuda pravomoćna.
0: Presude o nezakonitosti štrajka u ZET-u i Zagrebačkom holdingu komentirao je gradonačelnik Tomislav Tomašević. Kaže da su očekivane i da štrajk od početka nije bio u skladu s pravilima. Razgovori sa sindikatima će se nastaviti i ponuda o povećanju primanja od 4,5% ostaje. Istaknuo je gradonačelnik te ponovio da dani u štrajku radnicima neće biti plaćeni. Građanima je zahvalio na odgovornosti i solidarnosti u protekla tri dana. Uputio je i molbu.
3: Razumijem sve frustracije koje su se nagomilale ovih zadnja tri dana. Međutim, doista molim, apeliram, pozivam sve Zagrepčane, sve građane Zagreba i okolice da se prema radnicima ZET-a i prema radnicima Zagrebačkog holdinga, ali baš prema svim radnicima koje će sad i sljedećih dana ponovno vidjeti na ulici, odnose sa punim poštovanjem. To su radnici koji rade teške i odgovorne poslove i bez njih naš grad ne bi funkcionirao, što smo uostalom i vidjeli ova zadnja tri dana.
0: Sedmi je dan prosvjeda u Koromačnu. Građani Labinštine i dalje se bune protiv dovoza i spaljivanja neopasnog otpada iz Gospića u cementari Holcim. Tvornicu nazivaju spalionicom i traže njezino zatvaranje. Radnici u cementari zbog svega su zabrinuti za svoju egzistenciju i od uprave traže da jasno stane iza svojih ljudi i njihovih radnih mjesta. Policija je jutros prekinula građansku blokadu ulaza u cementaru. Naime, prosvjednici su bez prestanka prelazili pješačkim prijelazom i na taj način blokirali ulaz. Glasnogovornica istarske policije Suzana Sokač.
4: Policijski službenici izdaju im upozorenja i naredbe da se udalje iz pješačkog prijelaza, odnosno da se ne zadržavaju na kolniku. Oni postupaju po naredbama policijskih službenika i nakon toga se omogućava normalno prometovanje teretnim vozilima uz regulaciju prometa policijskih službenika.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, čitala Ivana Vukić, uredila Marijana Mišura.
1: Novosti.
0: I još o vremenu sutra. Očekuje nas sunčano, ujutro mjestimice magla, na istoku do umjeren jugoistočni vjetar, a na Jadranu bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 6 do 11, na moru od 15 do 19, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
5: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Zbog prometnih nesreća usporeno se vozi na autocesti A1 na čvoru Prgomet u smjeru Dubrovnika, te na autocesti A4 između čvorova Zagreb Istok i Sesvete u smjeru Goričana. Predmet je na riječkoj obilaznici u tunelu Škurinje u smjeru Rupe, vozi se uz ograničenje brzine suženim kolnikom. Zbog radova večeras od ponoći do 5 ujutro na autocesti A1 prekida se promet dionicom Donja Zdenčina i Jastrebarsko-Karlovac u oba smjera, a od 22 do 4 ujutro na autocesti Rijeka-Zagreb bit će zatvorena dionica Vrbovsko-Ravna Gora. Obilazno će se voziti državnim prometnicama. Pojačanje prometa osobnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Karasović i Gornji Varoš. U prekidu je katamaranska linija Split-Hvar. Želim vam sretan i ugodan put.

0: start.
1: Radioteka. Radioteka na drugom.

0: Radioteku.
1: Vi slušate Radioteku, dobro večer. Dobro večer, dobrodošli u novo izdanje Radioteke na drugom programu Hrvatskog radija. Pred nama su, evo, još nešto više od tri sata glazbenog putovanja, a u posljednju rujansku večer plivat ćemo uz veliki zbog novih izdanja. Krenuli smo nešto dublje, atmosferičnije, uz organik, afro, melodic i deep house, a kako večer bude odmicala, postupno ćemo podizati energiju. Biće tu i nešto tech house-a, možda i progresiva, vidjet ćemo u kojem će pravcu otići večerašnja emisija broj 196. S vama je Daniel Turk, ovo je Radioteka, dobro poznato pravilo, dalje vrijedi, srijeda je novi petak. Večer smo otvorili uz Miru i November, uz Efenix, Omara, Jud, bio tu i Hipofonik uz pjesmu Jebo i Rapture u Soul Side remixu. Jan klasik Bonobo, Sirus, Alex Lofaro, Esvedra i Temba Alegria. Evo, dobijam poruke od Vjerne.

0: Radioteka na drugom. S vama je Daniel Turk.
1: I pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija 2, ovdje Maraja, a vi slušate Radioteku.

0: 9 sati 17 minuta, Kundači, mislim da se tako čita, izgovara. Pjesma se zove Ushuaia, što je istovremeno ime meni jednog od najdražih klubova koje sam posjetio. Ushuaia Open Air Hotel na Ibici, koji svaki dan ima program, počne otprilike oko 15, završi oko ponoć. Da, ako budete kada u prilici posjetite, obavezno, svaki dan je zanimljiv repertoar i produkcija van svake pameti. Evo, iza nas je prvi dio večerašnje radioteke, kojim smo se polako smjestili u jesenski ritam uz nešto dublje, organskije i atmosferičnije zvukove. Nastavljamo s novim izdanjima, ušli smo u afro i melodic house, uz glazbu koja može donositi tople krajeve, ali savršeno odgovara i ovim prvim pravim jesenskim večerima. Prije Kondačija, Mueike, The Gang, Shimza, Fire Fire, Temba, Sorofe, No Time No Place, Grigore, Low and Dot, I See The Sun i Chan Chan. To je otprilike sve što je bilo u prvom satu, osim onog laganog uvoda. Ostanite uz Radioteku na drugom programu Hrvatskog radija, srijeda je novi petak, a mi tek ulazimo u pravi ritam večeri.
1: Ladies and gentlemen, party people in the place to be, are you listeners?
2: Radioteka.
1: I'll be back.
2: Dobrodošli u Radioteku na drugom. S vama je Daniel Turk.

Uvijek mi je drago kad naletim na remix meni drage pjesme, a Fleetwood Mac su jedni od najdražih bendova i njihov Dreams. Ovo je Simone Vitullo. Inače pjesma Dreams izdana je godine kad se ja rodio. A mi smo na polovici večerašnje radioteke numero 196. Prvo dva sata donijela sam novi organik, afro melodik, deep house trenutke, a sada postupno plaćamo plus.

odličan remix, baš paši za ovo vrijeme i ovo doba godine. U nastavku stiže nešto iza Ženi i Gru, nekoliko odličnih novih tek osjedanja i pokoji poznati ljetni favorit koji zaslužio još jedno radijsko preslušavanje prije nego što se potpuno prebacimo u jesenski način rada. Evo, isto tako, hvala svima na porukama, zatrpan mi inbox, ne stignemo odgovoriti sad jer miksam sve uživo, ali odgovorit ću kasnije. Zaprati me na Instagramu Dan Turk Radioteka ili na Facebooku Daniel Turk. A ovu i sve prošle emisije možete ponovo preslušati više puta na mom Mixcloud kanalu DJ Daniel Turk Radioteka. Let's go!

White Lines, Jacquet Remix, Deco, inače DJ i producent iz Belgije, imao sam priliku poznati ga prošle zime, zajedno smo nastupali u jednom klubu u Prištini, odličan DJ i malo ga pogledajte na YouTube, vrte ga svi poznati od Black Coffee-a pa nadalje. Priča mi je kako je došlo do imena Deco, svi misle da je to po uzoru na igrača Barcelona Deca, ali nije, njegov u stvari tata se bavio firmom za dekoriranje, tj. Imali su, ne znam da li još uvijek imaju, ali firma za dekoriranje interijera, eksterijera, tako da eto. Nekad nadim se dođu s totalno čudnog smjera. Mi se zagrijavamo još, što je dižemo tempo na drugom programu Hrvatskog radija, Daniel Tuk sa vama. Još nešto više od sat i pol, sad ćemo ga totalno dignuti. Dobrodošli.

0: Izvanredna obavijest iz Hrvatskog autokluba na dionici autoceste A1 između Čorova, Zadar, Istok i Benkovac. Vozač vozi u suprotnom smjeru. Upozoravamo vozače da smanje brzinu na 40 km na sat, voze desnom trakom bez pretjecanja i uključe sva 4 pokazivača smjera. I dalje vam želim sretan i ugodan put.
1: Certified quality. My definition of house music.
2: Radioteka.

0: The finest ingredients are right in the mix.
1: Svaku srijedu od 20 sati.
2: Dobrodošli u Radioteku na drugom.

Iduću srijedu imat ćemo nešto iz sportskih minuta uz glazbu, tako da ćemo kombinirati sport i glazbu kao inače na drugom. Eto i hvala, to jest iskoristit ću ovu priliku da se zahvalim svima koji su se javili na društvenim mrežama. Kao što sam rekao prije, na Instagramu Dan Turk Radioteka, na Mixcloudu DJ Daniel Turk Radioteka ili na Facebooku Daniel Turk, tamo možete vidjeti novosti oko Radioteke i uskoro će biti najavljeno.

E da, stigli smo do kraja još jednog izdanja Radioteke. Mislim da je ovo super pjesma za kraj, Pete Heller, Big Love, jedna od onih traka koja će uvijek ostati dobre i zapaliti plesni podi, i jedna od onih traka koja me je dovela do ovog gdje sam danas. Znači da smo prošli kroz puno dana, puno stilova. Hvala vam što ste i ovu srijedu proveli uz mene i drugi program Hrvatskog radija. Ponovno se družimo sljedeće srijede u 12 sati uz nova glazbena otkrića i nova 4 sata zajedničkog putovanja uz mali dodatak sporta. Do tada čuvajte sebe, ljude oko sebe i naravno dobru glazbu. Kao što pjesma kaže, Big Love, želim vam puno ljubavi i laku noć. Ovo je bila Radioteka. Slušamo se za tjedan dana.

Radioteka. Radioteka na Drugom.

and the rain comes down like tears, and the rain

Izvanredna obavijest iz Hrvatskog autokluba, opasnost od naleta na životinju, radi se o divljoj svinji na autocesti A1 između Čorova, Šestanovac i Zagvozd, vozi se uz ograničenje brzine 60 km/h, pješaci su na autocesti A3 između Okučana i Nove Gradiške u smjeru Lipovca, vozi se suženim kolnikom uz ograničenje 60 km/h. I dalje vam želim sretan i ugodan put.